0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 78 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی
1: اثرهای استاد عینی نه تنها شکلا انقلابی و تازه بوده بلکه مضمونا هم مشعل درخشانند پیرو سلیمانی
2: فرزند بزرگ خلق تاجیک با خدمت قهرمانانه خود یکی از محبوبترین نویسندگان تمام اتفاق سویتی گردید اندری اوپیت
0: جمع کننده صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک قسم سوم حصه اول 1905-1917 میلادی
3: عبدالرؤوف فطرت بخارایی تولد 1304 هجری

اثری سومی برادر فطرت بیانات سیاح هندیست. در این کتاب احوال عمومیه بخارا با آوردن مثال و نمونه ها تصویر می یابد. محرر در این رساله هرچی می گوید از زبان سیاح هندی می گوید. گویا یک نفر هندوستانی بخارا و مضافاتش را سیاحت می کند. بسیار واقعه ها را مشاهده می نماید. نتیجه مشهودات خود را به شکل کتاب می اندازد. در مقدمه از زبان سیاح هندی نوشته شده است. چند سال پیش از این یکی از مردم بخارا را دیدم و از چگونگی احوال این شهر پرسیدم. آنقدر مدح و ثنا گفت که از آن دم اعتباراً زیارت آن شهر را از وجیبه ذمه خود شمردم. تا همین سال فرصت را مساعد یافتم و به عزم مقصد خود شتافتم. در اثنای راه چیزی قابل ذکر را ندیدم تا به داخل شهر رسیدم. در ظرف چند ماه احوال بخارا و بخاراییان را تدقیق کردم و به اکثر کارهای اینها واقف گشتم. با کمال بدبختی می توانم گفت که بخارایی ها نه تنها با زبان عمومی عالم اسلام اشتراک ورزیده اند، بلکه بعضی از طوایف اسلامی را نیز به مغاک غفلت کشیدند. پیش از آن که به تفصیل این سیاحت شروع نمایم، لازم است که فکری اجمالی را که از این سیاحت درباره بخارا و بخاراییان حاصل کردم نوشته، قاریان محترم را اجمالاً آشنای احوال ایشان گردانم. همگی مردمان بخارا سه قسمند: علما، عمرا و فقرا. در اینجا احوال هر کدام اینها را اجمالا ذکر می نمایم.

معلوم است که بخارا در زمان سابق علمای متبهیر و فضلای مقتدیر خیلی میرسانید. هر روز یک بو علی فارابی، محمد بن اسماعیل بخاری و اولوغبیک دیگری را به میدان مسابقت میدوانید. به این واسطه آوازه شرافت خود را آویزه گوش جهانیان میگردانید. قریب 200 سال می شود که قیمت علیه خود را کم نموده. پس از ورود میرزا جان شیرازی، علمای بخارا به خواندن حواشی که عبارت از تدقیق الفاظ است مایل کرده، کم کم آنقدر بریواج این تحصیل بیفایده کوشیده اند که نام تحصیل فایدناک را هم از خاطر خودها برآورده اند. سایر ترکستانی ها که نیز تحصیل خود را در بخارا می کردند، با بخارایی ها مشترکن به مغاک جهل و غفلت افتاده. عاقبت ستاره آسمان مدنیت، صحیفه منور کتاب انسانیت یعنی ترکستان را به حالتی که زبان دوست و گوش دشمن از گفتن و شنیدنش می شرمد مبتلا نمودند. جماعی که امروز از علوم حقیقیه خبری ندارند، 20 سال تحصیل و 20 سال دیگر درس گویی کرده، بعد از آن به منصب مفتیگی رسیده، باز مطالعه کتب عربیه را مشکل و خود را به استعمال کتب فقهیه فارسیه مجبور می دانند، مقام جلیل روحانیت بخارا را گرفتند. این جماعه امرهای الهی را تابع رأی و مقصد خود دانسته، برنگی که خواهند آیت تفسیر می کنند، حدیث می بافند. چنانچه در موقعش هم تفصیلا می نویسیم، در حالتی که خودشان ارتکابی هر گونه ظلم و گناه را می کنند، همیشه می نشینند تا عوام بیچاره را به اندک گناه کافر گفته به زیر لگد بگیرند. همین جماعه از طرف همگی اوقاف بخارا را از غیر شرطی واقف نوشی جان می نمایند. از طرف دیگر اهالی مسکین که نام تحصیلی فایدناک را هم نشنیدند، بود و نابود خود را به نام شاگردی فدای آنها می سازند.

این فرقه مدهشه فقط به دستیاری یک بخت بیشعور سوار سمند حکمرانی گشته با سرگرمی تمام مال، جان، ارز، ناموس، شرف و آسایش رعیت بدبخت را پایمال می نمایند. هیئت عمومیه این حاکمان پر اقتدار از دو طایفه که هیچ وقت شایان اعتماد هیچ کس نمی گردند فراهم رسیدند. قسم حاکمزادگان جاهل که هنگام حکومت پدر به انواع صفاحت و بیباکی معیشت کرده از تمام فضایل انسانی حتی از خط و سواد ضروری هم بی بهره مانده اند. قسمی هم از طایفه عطار و بقال که سعادت دارین را به شکم پروری منحصیر و تحصیل علم و فضل را فضله وظایف انسانی می دانند و هم آمده هر کدام به وسیله عجیب به مراتب عالیه حاکمی رسیدند. این عزیزان مکتب ندیدند، قوانین حکمرانی را نشنیدند، آداب و مراسم مأموریت را نمی دانند. ملت چیسان ترقی می کند، مملکت چگونه مأمور می گردد، خزینه دولت چطور آباد می شود از خاطرشان نگذشته. وظیفه یک حاکم بالنسبه به رعیت چیست؟ حقوق رعیت به حاکم کدام است؟ ابدا نشنیدند. لیکن همین که نامزد یک ولایت شدند، منشور حکومت آنجا را برات آتش دوزخ یا تسکیره اغماگری پنداشته با همه اتباع و دوستان خود مانند لشکری بلا با آن سرزمین فرود آمده از اهالی بدبخت آنجا هرچی نفسشان خواهد می گیرند و به خزینه حضرت پادشاه هم هرچی انصافشان قبولت می سپارند. کسی نیز باعث این دریاگیری و قطره بخشی را از آنها نمی پرسد.

این بیچارگان عیبی ندارند، از هر جهت مستعیدند، فقط همین قدر هست که نمی دانند. حالا خوب است تفصیل احوال اینها را به ضمن مقصد حواله کرده شروع نماییم. سیاح هندی بسیار دردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بخارا را تشریح می کند، فقط به زبانی که احاری عادی بخارا و تاجیک به آسانی می فهمد. واقع احاری را تصویر می نماید که احاری بخارا و مضافاتش امثال آنها را در عهد امیران هر روزه می دیدند. بیانات سیاح هندی در 128 صحیفه در سال 1330 هجری در استانبول تابع یافته است.

محاربه هایی که از بدایت خلعت تا الان به وقوع آمده است یا برای مملکت گریست و یا از راه اختلافات دینی به فکر گرفتن مملکت یکدیگر حرب کردن و خون میلیون ها افراد آدمی را ریختن به جز حرص و آز چیزی دیگر نیست. اما به سبب اختلافات دینی جنگ کردن غلط محاکمات است، زیرا معلوم است که دین برای تأمین سعادت بشری است. آدمیان اگر لگام تقلید را از گردن ارادت خود برون انداخته از روی قواعد علم و عقل تفکر و محاکمه نمایند، دینی را که فایده ناکتر است شناخته قبول خواهند کرد و به این قدر خودکشی ها سبب نخواهند شد. این هم مقرر است که حرص و غلط محاکمات هر دو نیز نقصان آدمیان است. بنی نوع بشر تا زبون حرص و اسیر تقلیدند، محال است که اخوت عمومی را در میان خودها توانند تأسیس نمایند. اما وقتی که نایل کمال حقیقی گشتند، حق را از باطل، نفع را از ضرر فرق کردن، خیشتن را از تسلط حرص و آز و از اسارت تقلید و تعصب خلاصی بخشیدند، آن وقت اخوت عمومی را ممکن است که در میان خودها برپا نمایند. اینک نقطه آخرین سعادت دنیوی همین است که سعادت عمومی است. رهبری نجات در 224 صحیفه در سال 1915 میلادی در لینینگراد پیترگراد از طرف منظم بخاری نشر شده است.

اثری پنجمی برادر فطرت آیله است. در این کتاب موافق اسمش راهی انتظامی آیله و وظایف خانداری بحث می‌یابد. در دیباچه این کتاب نوشته می‌دانیم که آدمیان مدنی و طبعند، یعنی به حکم طبیعت محتاجند که به شکل یک قبیله و یا به صورت یک قوم اجتماع کرده دایما در سایه معاونت همدیگر زندگانی نماید. هر کس که از دایره همین قانون طبیعی قدم بیرون گذارد، یعنی آرزوی عزلت حقیقی نماید، بی شبهه محو و نابود خواهد گردید. رأی علمای تاریخ بر این است که آدمیان در ابتدای خلق شدن ضرور بودن اجتماع را نمی دانستند. بنابراین مانند حیوانهای وحشی تنها زندگانی می کردند و از این طریق زندگانی بسیار ضرر می دیدند. هم در زیر بار گران مشکلات طبیعیه و هم در مقابل حیوانهای درنده غیر از هلاک شدن چاره نداشتند. با مرور ایام لازم بودن اجتماع را فهمیدند. اولین اجتماعی که کردند اجتماع آیله، یعنی اجتماع اهل بیت بود. اجتماع اهل بیت را آهسته آهسته ترقی دادند. اجتماع قبیله و اجتماع قوم نیز در میانشان پیدا گردید. اینک از همین مقدمه دانسته می شود که تشکیل آیله، یعنی اجتماع اهل بیت، به عبارت دیگر تأسیس خانداری اولین پایه مدنیت بنی آدم بوده است.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسدزاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد براید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکاره خوانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالینی توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست.

درود و صبح بخیر شنونده های گرامی. پایک روشنایی را به همه شما مبارک و شاد باش میگویم و باور داریم که در این روز نو با نقشه و نیت های نکو از جای برخواسته پای عملی کردنی ارزوهای خود تلاش میکنید و ما گروه ایجادی برنامه نسیم صبح به نقشه و نیت های شما برار و کامیابی را تمنا میکنیم. اکنون برای برنامه تن و جان و حرکت مشکا چند دقیقه خود را به تمرین صبحگاهی میبخشیم و بعد این وسیله خوابالودی را نیز برطرف میکنیم. متخصصان علمی طبی بروز می‌دارند که در دل نهار نوشیدن آب جوش آمده به منفعت سلامتی است. اگر امکان باشد استعمال یک دانه سیب را در دل نهار فراموش نکنید. در آغاز بحر بالدروهی شما یک ترانه پخش میکنیم. صبح وطن مبارک.

0: صبح می‌دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می‌زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکاتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: шунавандагони азиз, бахши навбатии барнома кадбону аст. Дар ин бахш ҳамкорони мо аз асрори пухтупази тоҷикӣ, дастурхони миллӣ, масъиятҳои муфид барои бонувони хонадон ва роҳҳои омода намудани таомҳои болаззат қисса мекунанд. Бо мо ҳамроҳ бошед, то ҳар барнома барои шумо илҳоми нав ва ғояҳои тоза барои дастурхони хонаводагӣ оварад.
4: кадбону طرز پختن تاام های میلی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح.
5: صبح بخیر شنوندگان عزیز، یک روز نو را بهرتان شاد باش میگویم. آرزو داریم که روزتان پر از مهر و محبت، تندرستی و برکت باشد. اکنون وقت آن رسیده است که شما را به بخش کدبانو دعوت نماییم. در این بخش ما همیشه طرز و اصول های آماده نمودنی طعم ها و محصولات بالذات خانگی را پیشکش شما میگردانیم. فصل تابستان با خود نعمت‌های فراوانی طبیعت رو می‌آورد. یکی از میوه‌های خوش‌لذت و سرستعمال این فصل گلوس می‌باشد. از گلوس می‌توان شیرینی‌های گوناگون آماده کرد، ولی مربای آن یکی از بهترین روح‌های نگاه داشتنی طعم و تکرار و فایده این میوه برای فصل‌های دیگر است. امروز در بخش کدبانو طرز آماده نمودن مربای گلوس را با کدبانو نصیبه صادقوه پیشکش شما می‌گردانیم.
6: برای ما ضرور است 1 کیلو شکر، 1 کیلو میوه و 1 استکان آب. سراول من میوه ها را خوب شسته از دمچه و برگش جدا میکنم و بعد آن در ظرف شکر را با آب امیخته کرده تا جوشیدنش میکوبم و بعد آن میوه ها را با آب میاندازیم تا که 10 یا 15 دقیقه جوشد. بعد جوشیدن میوه ها ما آتش را خاموش کرده 4 یا 5 ساعت میگذاریم که تا همون میوه های ما شیرینی شکر را به خود جبد و میوه مربای ما قیش شود. بعد از آن آتش را فروزانده 10 یا 15 دقیقه دیگر میجوشانیم. با همین مربای ما از گلاس آماده شد و ما بانکه ها را خوب شسته آنها را با سرپوش محکم میکنیم.
5: شنوندگان عزیز، امیدواریم طرز آماده نمودنی مربای گلاس که امروز شنیدید برایتان سودمند بود. باور داریم که با استفاده از این دستور شما میتوانید برای اهل خانوادهتان مربای خوشتم و خوشبوی آماده نمایید. آرزو داریم که دسترخانتان همیشه پرفیض، خاندانتان سرشار از مهر و محبت و روزگارتان پر از خوشبختی بود.

کسی که مبارزه کردن را نمیداند، بدبختی هایش را سرنوشت میداند. مبارزه باید برد و شکست را نباید پذیرفت. آنگاه زندگی همون طوره خواهد شد که آرزویش را داشتیم. وقتی خسته شدی، استراحت کردن را بیاموز و استراحت بکن، اما مغلوب مشو. هیچ وقت دیر نمی شود برای شروع دوباره. خردمندانه از تغییرات استفاده کنید. مثل یک قهرمان ورزش، نتیجه بازی باخته را عوض نمایید. چیزهای مهم را نگاه دارید. چیزهایی را که مهم نیستند دور بریزید. هدفهایتان را مشخص کنید. از نو شروع نمایید. تغییر کنید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکند. برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکند.
3: دانستان خوب است. بخش از نسیمی صبح.

0: در زمان معاصر تلفن موبایلی به یکی از مهمترین وسیله‌های زندگی انسان تبدیل یافته است. با یاری آن ما با نزدیکانمان در تماس می‌شویم، دانش می‌آموزیم، خبرها را پیگیری می‌کنیم و کارهای روزمره را انجام می‌دهیم. اما هر یک وسیله مفید در صورت استفاده نادرست می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی این وابستگی از تلفن می باشد. بسیار آدمان روزانه ساعتهای زیاده را در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها یا تماشای نوارها سپری می کنند. با گذشت وقت این عادت به وابستگی تبدیل یافته، انسان را از کارهای مهم، از جمله تحصیل، کار و استراحت دور می سازد. استفاده طولانی تلفن به سلامتی انسان نیز تاثیر منفی می رساند. نگاه کردن طولانی به اکران روشن باعث خستگی چشم، خشکشوی آن، پاس شدن دقت قد و درد سر می گردد. همچنین نشستن زیاد با سر خم هم می تواند باعث درد گردن، کید و ستون مهره شود. متخصصان تاکید می کنند که استفاده تلفن پیش از خواب به صفت خواب تاثیر منفی می رساند. نور اکران تلفن فعالیت مغز سر رو فعال نگاه داشته خواب رفتن رو دشوار می کند. در نتیجه انسان صبح خود رو خسته حس می کند و قابلیت کار و آموزشش کاهش می یابد. تلفن اینچنین میتواند با مناسبت های اجتماعی تاثیر رساند. گاهی آدمان هنگامی در یک جا بودن نیز با جای صحبتی صمیمی با اکران تلفن نگاه میکنند. این باعث میشود که مهر و محبت، توجه و همدیگر فهمی میان اعضای اویلا و دوستان و نزدیکان کمتر گردد. مخصوصا برای کودکان و نورسان استفاده از حد زیادی تلفن میتواند بر رشد فکرانی، خاطره و قابلیت آموزش تاثیر منفی رساند. از این رو والدین باید استفاده تلفن رو نظارت کنند و فرزندان رو با کتابخونی، ورزش و بازی‌های فعال هوسمند گردانند. تلفن موبایلی در برابر پهلوهای منفی جهت مثبت نیز دارد. مهم آن است که از آن با معیار و با مقصد درست استفاده بریم. اگر وقت خود را درست تقسیم کنیم، برای استراحت، مطالعه، ورزش و معاشرت زنده نیز وقت جدا میکنیم. در این صورت تکنولوژی به زندگی ما فایده بیشتر خواهد آورد. تلفن را وسیله پیشرفت و دانش‌اندوزی گردانید، نه سبب از دست رفتن وقت، سلامتی و مناسبت‌های گرم انسانی. باقی سلامت باشید.
1: تاجیکستان آب و خاکم، آب و خاک پاک توست. تو مرا هم جای جان، هم جای دل، هم جای چشم. من قدم چون می نهم در زیر پایم خاک توست. گرد خاکت را تبرک می نهم بالای چشم. گر کسی یک گرد تو در بحر و برگم می کند، او نه گرد خاک پاکت بلکه سر گم می کند.
2: تاجیکستان مسری من، تاجیکستان مسری

درود شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح ادامه دارد. امروز در بخش تاجیکستان مظهری من به یکی از مکانهای نوتکراری کشور عزیزمون قلعه کران در ناحیه درواز سفر میکنیم. در میان دره‌های زیبای درواز موضع دلفریب با نام چارچمن جای گرفته است. این مکان با طبیعت افسانوی، هوای صاف و فرام و منظره‌های دلنشینش هر سیاح را مفتون می‌سازد. از میان این دره روچه مصفای جاری بوده، صدای آب با نوای پرندگان هماهنگ شده فضای آرام و روح‌بخش می‌آفرد. اما شهرت اساسی چارچمن به یادگاری نادری تاریخی قلعه کران وابسته است. این قلعه در بالای کوه بلند قامت افروخته، از دور با شامت خود دقت هر بیننده را جلب میکند. باستانشناسان برو نظرند که کران در گذشته یکی از مرکزهای مهمی سیاسی و فرهنگی منطقه بوده است. هنگامی گفتگوهای باستانشناسی در این موضع باقی مانده های قصرها، عبادتگاه ها، استخوان ها، تنگه ها و دیگر بازیافت های ارزشمند پیدا شدند که از تاریخ کهن و تمدن غنی این سرزمین شهادت می دهند.

0: بازار تندرستی فدراسیون روسیه قرار
1: مهاجرت کاری نه تنها به فدراسیون روسیه بلکه به کشورهای دیگر اروپا و آسیا براه مانده می شود که وزارت مهنت در این سمت مساعدت نموده شرطنامه های همکاری را به امضا می رساند. گفت شریف نارزاده معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی.
0: سفر برکنی با دولت آلمان که معلومات اموری در دوره اقتصاباتی 6 نفر با آلمان سفر برکرده شدن شرمند جنوبستان. این چونی ماهی مای حیاتی گروه کوری از جنوبی آلمان دیتی آلمان تشریف آورد از مضافات باواریا زیدی تشریف و سوشنوه همکوری بین وزارت مهنت موجه را شروع لحولی جنوبستان و مضافات باواریا بین زورستان میده شد که سوشنوه مسئول شهروندان جنوبستان و مضافات باواریا سفربر میشوند از روی نظامی دوالی هم تجربه آموزی و کار در کارخانه و مؤسسه باواریا و سخنان خدمت رسانی مهمانخانه و حکاتها و دیگر کارها جلب کرده میشوند تعلیمات اساسی 30 سال است از 18 تا 25 سال جوانان یک تعلیمات دانستن زبان آلمانی در سطح بی
1: وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت شغل و مهنت جمهوری کره اوید به سفر برنمودن و قبول کارمندان توسط نظام اجازت کار سازشنامه ها را به تصویب رسانیدند که روند سفر برکنی ادامه دارد. اوید به شرط های قبول کارگران به این کشور وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمد زاده چنین بیان داشت.
2: به نهایت شهروندان ما زیادتر برای به آلمان رفتن راجعت کردن. کورس های زبان آموزی نیز تشکیل کرده شده است در زمینه مرکزی رشد هنرمندی ملکه های کسبی موسیر و با وزارت کارهای اقتصاد رشد منطقه و انرژیتیکای مضافات فدرالی باواریا علاقه سازشنامه را به امضا رساندیم. در سمت زبان آموزی گرفتن سرتیفیکات زبان آلمانی با شرکت بین المللی تلک وزارت مهنت علاقه یادداشت تفاهم دارد و در ماه می سنه 22 مای سال جاری 61 نفر داوطلبان برای سفربر شدن از روی نظام دوالی همکار هم تحصیل حجت های خودشان را سپاریدن. یک مدت معین بعد اونی که ما همون یادداشت تفاهم با شرکت تلک را به امضا رسانیدیم شهروندان را آماده نمودیم برای آموختن زبان آلمانی. 50 نفر من ماه مای از امتحان جانب آلمانی گذشتم. نسبت علاقه 6 نفر شرطنامه مهنتی آمد. اونها سفربر کرده می شوند. همین 50 نفر سفربر می شوند و همین خیل مرحله به مرحله که طلبات را گفتیم یکم دانستن زبان آلمانی سطح به یک و سن و سال از 18 تا 25 سال در این سمت کار کرده استادیم و فکر میکنیم که مرحله به مرحله این سمت هم اجرا می شود. در سمت سفربر کردن به کره جنوبی چون ما می دونیم یادداشت تفاهم هست وزارت مهنت مهاجرت شغل اهالی در سمت آماده نمودن متخصصان با کره جنوبی تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. در این مرکز ها ما به زبان آموزی فرا گرفتیم و در عین حال سال 25 سال آماده سازی بود، یعنی جلب نمودن شهروندان، آماده نمودن به طلبات بازار مهنت کره، آماده نمودن به زبان آموزی و نظام اجازت به کار کره در همین جا خودش امتحان میگیرد و چون ما میدونیم زبان کرهگی خیلی دشوار است، برای همین هم زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان از نظام اجازت به کار کره گذشتند، سفر برگردیدند و در ماه آگوست سپتامبر گروهی دیگر که آماده میباشند برای سفر بر شدن به کره امتحان های ضروری را در تاجیکستان در نظام اجازت به کار می سپارند و آنها نیز از جانب اگنتی با کار تامین کنید در خارج سفر بر کرده می شوند و این وقت لازم است و این هم مرحله به مرحله اجرا می شود.
1: یکی از سمت های مهم برای تمام ساحه ها این گذشتن به رقم کنونی می باشد. در این سمت نظام اطلاعاتی بازار مهنت آماده گردیده است که فهرست شخصان بیکار و جایهای کاری خالی در آن آورده شده است.
2: дар самти рақамикунонӣ сохтори системаи меҳнат низоми иттилоотии бозори меҳнат аллакай пурра насб гардид. Маркази коркарди маълумотҳо дар вазорати меҳнат коркард карда шуд ва ҳоло аз моҳи январ ин ҷониб рӯйхату

0: جوانی
1: همراهی خود ما با
2: ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
2: آهنگ جوانی برنامه ای که ما را به کوی آن یادهای شیرین می برد
0: به آرزوهایی که ما را

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید،
1: به یاد آورید.

0: در زندگی هر انسان ایامی هست که با گذشت سالها هم آن از خاطر نمی رود. ایامی که انسان نه تنها جوان بلکه وجودش پر از آرزو، نیرو، جسارت و اعتماد است. جوانی تنها شماره سالها نیست. جوانی طرز اندیشیدن است، طرز دوست داشتن، طرز مهنت کردن و طرز زندگی نمودن است. بعضی ها با گذشت سن و سال جوانی را پس سر می گذارند، اما هستند انسان هایی که جوانی در قلبشان تا آخرین لحظه های عمر زنده می ماند. آنها هر صبح با همون شوق و ذوق بیدار می شوند، همون مهر و محبت را نسبت به کسب و کارشان احساس می کنند و با همون نیروی دیرینه زندگی را ادامه می دهند. امروز مهمونی برنامه آهنگ جوانی از زمره همین گونه شخصیت هاست. نام او برای چندین نسل کارمندان رادیو آشناست. سالهای زیادی در رادیو تاجیکستان فعالیت نموده، با صداقت، مسئولیت شناسی و مهنت شبانه روزی در رشد تکامل این درگاه مقدس سخن سهمی ارزنده گذاشته است. روزنامه‌نگار صاحب تجربه بانوی فرهنگ پرور حفیظه حامیدوه است. میگوین انسان هر قدر میرش رو با کسب و کارش بیشتر بخشد، همون اندازه اون کسب نیز او رو از خود نمیکند. امروز ها حفیظه حمیدوه در نفقه است، ولی هرگاه بهانه پیش آید راهش باز به سوی همین درگاه میافتد. دیوارهای رادیو، دالانهای آشنا، سودیاهای پر از خاطره به هر گوشه آن او را به آغوش میخواند. او میآید تا همکاران سابقش را احوالپرسی کند، چهرههای نو را ببیند، با شاگردان صحبت نماید و برای لحظه هم باشد خود را باز در محیط دوست داشتهش احساس کند. این گونه محبت به جای کار تصادفی نیست. آن از سالهای طولانی خدمت، از شبهای بیدارخوابی، از آماده سازی برنامههای زیاد و از محبت صمیمی به شنوندگان سرچشمه میگیرد. برای کسی که تمام جوانیش را در آغوش رادیو سپری کرده است، دور شدن از آن آسان نیست. ما حفیظه بانو حمیدوه را دیروز در همین خانه رادیو واخوردیم و با امکانی دست داده او را به صحبت برنامه آهنگ جوانی خواندیم که حالا پیشکشتو میکردونیم.
1: میخواستیم یک لحظه باشد هم ایام جوانی شما را ورق گردان سازیم، زیرا که ایام جوانی این پر از نیرو، پر از تکاپو، پر از مهنت و زحمت و تلاش ها هست. و چطور مثلا شما توانستید که به قله مراد، به نمون موفقیت ها نویل شوید؟
2: برای این صحبت دعوت کرده تون یک جهان عرض سپاس میگویم. چون سخن از دوره جوانی رفت، جوانی را دوره طلایی عمر انسان میگویم. جوانی های من خیلی خوشابرنگ گذشت. من از تقدیر خود، از سرنوشت خود خیلی منت دارم، خوشبختم که با دوشنبه آمدم از دهه خستیورس. پس از تحصیل مکتب میانه رقمی 40 به شهر دوشنبه آمدم، به فکولتت فیلولوژی تاجیکی اونیورسیت دولتی تاجیکستان داخل شدم. در اون وقتها تنها یک شعبه میگفتند، شعبه ژورنالیستیکا. و همین شعبه دوست داشتم مرا قبول کردند. باباهای خوب و اعلی این دانشگاهی با نفوذ را تمام کردم. صاحب دیپلم فیلولوژ و ژورنالیست شدم. از همون سالها که این روانشان شاد بود، آرزوی مادرم بود. در آیله ما همه حقوق شناس، همه اقتصادچی بودند و ژورنالیست سخنور نبودیم. مادرم خیلی آرزو میکردم که یک نفر ما، خصوصا در سیمای من، اون کس ژورنالیست را دیدن میخواستند. و هر که از دوشنبه مکتوب از نام اکاهایم میرفت، من با آوازی خیلی بلند خونده میدادم. اون کس دقت میکردند و میگفتند که کاش تو هم مثل همون برنده های تلویزیون رادیو باشو، من آوازت را شنوم. گویان آرزو میکردند و این آرزوی مادرم جامعه عمل پوشید و من تقدیر خود را پس از ختم دانشگاه به همین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوستم. این سال 1977 بود. مرا اول به اداره جوانی تلویزیون تاجیکستان به کار قبول کردند. چندین برنامه ها تیار میکردم از قبیل همسالان، از قبیل دوگانه ها. همه را مقبول کردند، پذیرفتند. سال ها گذشت، باری در همین روی حوالی کمیته، رئیس کمیته تلویزیون تاجیکستان، ژورنالیست خیلی با سلیقه غایب قلندرف، و خوردن در نزدی ماشینه خود، ماشینه گاز 24 داشتن، اون کس رئیسی همین کمیته بودن. گفتن ها دختری قسطقوزی، خسته ورزی، برنامه ها زور کو. گفتن گوش میکنم. گفتن رحمت معلم ин кас бисёр босалобат буданд, аз забони ин кас ин хел суханҳоро шунданд, як давлати калон буд. Мо хеле бо таксу ҳарос барнома тайёр мекардем, ки мақул мешавад ё не. Сони истоданду гуфтанд, ки ту ба радио мебиёӣ? Намедонам гуфтанд, фикр кун гуфтанд. Баъд пагоҳ шуд, ки аллакай ба ман аз инҷо телефон карданд, гуфтанд, ки Иброҳим Отахонов сармуҳаррири идораи пропаганда мегуфтанд. Шуморо ба инҷо ба кор даъват карда истоданд, шумо корро аз инҷо сар кунед. Хуб гуфтам, омадам. Бо ҳамхел чанд сол дар ҳамин чандин идораҳо, ҳамин дар ҳар куҷое, ки ягон мушкилӣ бошад, ҳамон идораро гӯё мана мегузоштанд, ки ҳамин барномаро ту тайёр кун, ҳаминаша трай кун гуфта.
1: Ҳафиза бону, умуман дар ҷавонӣ чӣ гуна шахс будед? Шух табиат будед, ором табиат будед? Чӣ чизҳоро бештар дӯст медоштед? Ҳастанд масалан ҷавон духтароне, ки хеле дӯсти зиёд доранд, хеле сайругаштро дӯст медоранд. Шумо чӣ гуна шахс будед дар ҷавонӣ?
2: Ман ҳамихел будам, ки боз ҳамон модарам мегуфтанд, ки дар ҳар куҷое, ки қадам мегузорӣ, пеш аз ҳама инсон бош. Бо мардум сухан ёв, бо мардум забон як кун, ба мардум тавони роҳи ростро нишон деҳ, тавони кӯмак кун, натавони камбудиашро гуфта дилашро хиҷил накун, роҳи ростро нишон деҳ, камбудиашро ҳам ба забони ширин, чӣ хел ки мегӯянд ба забони ширин мор аз хонааш баромадааст, ҳамин як забони ширин ки ту метавонӣ ҳам тарбия кунӣ, ҳам корро тамоман ба дараҷа расондан мумкин. Забони ширин ҳама корро ҳал мекунад. Барои ҳамин ман фақат мехостам, ки дар байни мардум бошам, дар байни одамон бошам. Вақте ки ба донишгоҳ омадем, ман дугонаҳои бисёр пайдо кардам аз тамоми гӯшаи канори республика. Ҳамаҳо шумо маро нағз дидам, ман ҳам онҳоро нағз дидам, гӯё ки мо чандин сол буд дугона шудагӣ бошем. Аз норак будан, аз кони бодом, аз кумсангир, ҳамин хел дугонаҳо мо бисёр ва шудем, меҳрубонона зиндагӣ кардем, кор кардем, ҳоло ҳам рафту омад дорем бо ҳамкорсон. Барои ҳамин ман бо ҷамъият буданро мехоҳам, бо одамон буданро мехоҳам, дар байни одамон буданро мехоҳам. Аз ҳамаам мегӯям, ки дили одамро одам мебардорад, одам ба одам зинда.
1: Аз ҳамин гуфтаҳои шумо пай бурдем, ки шумо дар ҷавонӣ ҳамеша кӯшиш мекардед, ки бо панду насиҳати модар ва гуфтаҳои модар амал кунед.
2: Якум барномаи ман Ҳалима Ойти аз Насибуллина ва ё яке аз коргардонҳои беҳтарин буданд. Ҳар гуна барномаҳоро тамошо намекарданд, гӯш намекарданд. Як барномаи ман бештар бо ҳамон лавҳаи очакҳоям машҳур шудагӣ менависта, ҳамон лавҳая ман радио очек буда эълон кардаам. Якта шум баромада гуфтанд, ки ин очек набуду лавҳа буд, хато кард гуфта танқид кардан. Хай ман акун ҷавон нав омадагӣ аз паси партияи вай студенти албатта хафа шудам, ки ҳам ту вай баромада дилам ғаш кард, ки ҳозир омада ҳозир муаллима ман ин қисам та не ин касдан, ки не гуфтан ҳами хел ширин суҳбат кард, ҳами раз вай кард, ки гуфтам аз Ҳалима Ойти ҳам барномаи мана гуфтан, хеле таъриф кардан, самими хонд гуфтан, самими гап зад гуфтан, барномаи беҳтарин буд гуфтан. Ҳамин гап аллакай ин ман ба як чароғ шуд, аллакай раҳнамо шуд, бе камбудӣ инсон намешад.
0: Радио барои ӯ мактаби зиндагӣ, манбаи илҳом ва қисми ҷудонашавандаи умраш гардид. Ҳафиза Ҳомидова аз ҳамон бонувонест, ки зиндагӣ онҳоро борҳо озмудааст, аммо ӯ ҳаргиз дар баробари душвориҳо сархам накардааст. در سیمویش همیشه استواری، متانت و ایراده قوی احساس می شود. گاهی به نظر می رسد که این همه مسئولیت را تنها ایراده مردانه می تواند بردوش کشد. ولی محض می رو محبت مادرانه و صبر زنانه به او چنین توان بخشیده است. او اثبات نموده است که زن می تواند همزمان مهربان باشد و قوی، نازک باشد و استوار، صمیمی باشد و قطع

خوب در آغاز برنامه ما خبری مهمی داریم از علمی موریبای اومخته که دیروز البته این خبر رو نما شد. در حالی که ما از نبرد نوبتی نورالو علیف میگفتیم، معلوم شد که محمد نعیمов رزمکاری ما در UFC نبرد نوبتی خود رو همین سال باز برپا میکند. این سنه 5 سپتامبر سال 2026 به وقوع خواهد پیوست و رزمکاری ما مقابل ورزشکار لوسن کیتا ورزشکاری که نماینده بلژیک است روبرو میشود. نبرد آنها در مسابقه овозадори UFC Париж доир мешавад, ки силсилаи мусобиқаҳои UFC ки дар шаҳрҳои мухталиф ҷорӣ мешавад, ин навбат истгоҳи навбатиаш дар Париж хоҳад буд. Ва албатта ин ҳам баъд аз UFC Абу-Даби, ки мо роҷеъ ба он ҳам баъд аз чанд лаҳза мегӯем. Хуб, 5 сентябр дар шаҳри Париж мусобиқаи овозадори UFC баргузор мешавад, ки чанде аз размкорони قوی رو به هم میارد. محمد نعیمов که عمری 13 و 4 دارد مقابل لوسن کیتای بلگیاگی که در عموم در کارنامه‌اش دو بار موجب باخت گشته است و در سلسله پیروزی ها است. در عموم پیروزی های او 16 شماره رو در ترکیب دارند و یکی از رزمکارانی گویم که قوی هم به حساب می رود. و اخیرین نبرد ورزشکاری مو متاسفانه با بخت انجام یافته بود و اکنون باز هم برای وارد شدن به سلسله پیروزی ها محمد نعیمов سعی و تلاش میکنند. و اکنون از مسابقه UFC ابودابی میگویم که در شهری ابودابی امارات متحده عرب این مسابقه سنه 25 ایول برگزار می شود. نورالو علیف با عمر 11-0 مقابل مایک دیویس امریکایی با عمر 12-3 می براید. باید گفت که اخیرین نبرد نورالو تیرماه سال گذشته برپا شده بود و 11 موفقیت خود را در MMA کسبی استقبال گرفته بود و می بایست که در این шумораи мусобиқаи UFC ки дар Абу-Даби баргузор мешавад, Муҳаммад Наим, аниқтараш Муин Ғафуров ҳам ҳунарнамоӣ кунад, вале бо сабаби лат бардоштан, ҷароҳат гирифтан аз пой Муин Ғафуров наметавонад дар ин мусобиқа ширкат биварзад ва рақобати онҳо лағв гардид. Мутмаин ҳастем, ки размкорони тоҷик дурахши аълои ҳунари худро дар октагони UFC нишон медиҳанд ва муваффақияти онҳоро мо интизор ҳастем. Шояд то охири сол Муин Ғафуров ҳам сиҳат шуда набарди худро анҷом бидиҳад, яъне моҳҳои метавонад декабр ёнки ноябр ба октагон баргардад. вале ҳоло то ҷое маълум нест, ки то куҷо ҷароҳати бардоштаи ӯ ҷиддӣ аст ва аз ин лиҳоз агар хабаре ахборе, ки мо роҷеъ ба ин мавзӯъ бишнидем, ба шумо албатта ки хоҳем гуфт дар нашрҳои навбатии барномаи

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. دوام 6 ماه سال روان در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارتی سودهای اقتصادی در مجموع 2018 عدد پرونده بررسی گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد. در این باره رئیس استودیو عالی اقتصادی زبونیسو عبدالله‌زاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده گفت که در دوره حساباتی ضمنی مراجعت با عریضه های دعواگی و شکایت ها به سودهای اقتصادی بیش از 1.4 میلیون سومونی باج دولتی پیش پرداخت کرده شده است. گفته شد که در رابطه با رویاندن مبلغ های ضرر در همین دوره با مبلغ 253 از 1 میلیون سومونی طلبات ارز گردیده، از آن 208 از 6 میلیون سومونی طلبی دعوا قانع گردیده، با مبلغ 4.7 میلیون سومونی باج دولتی رویانیده شده است. دو مجله مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تاجیکستان و جهان امروزه و مناسبت های بین المللی و امنیت در رویخط مجله های اعتبارناک علمی کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند. در خصوص امروز ضمن نشست خبری دایرکتور مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده به وسایل اخبار عمومی اطلاع داد. همچنین گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 ریاست تامین اطلاعاتی شماره یک و دویمی مجله های تاجیکستان و جهان امروزه و مناسبت های بین المللی و امنیت را با تعداد 102 مقاله چاپ کرده است. در نیم سال یکم سال 2026 بخیه عمومی امانت های شخصانی واقعی و حقوقی در امانت بانک به 2.5 میلیارد سومونی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36% زیاد می باشد. در خصوص رئیس کارخانه بایدی دولتی امانت بانک سلیم زاده علی جان ضمن نشست خبری اطلاع داد. طبق معلومات روبریت بانک از این حجم 3.5 میلیارد سومونی به پسندازهای اهالی راست آمده، در مقایسه به نیم سال اول سال 2025 حجم آنها 17% افزایش یافته است. در 6 ماه سال جاری به پسنداز گذاران زیاد از 62 میلیون سومونی درآمدی فایزی پرداخت گردیده است. همچنین با مقصد جلب بیشتر پسندازها و دستگیری اهالی، امانت بانک معیار فایزی یک قطار پسندازهای مهلتناک از جمله پسندازهای 2 ساله، 3 ساله و پسنداز کودکانه را از 1-2 بندی فایزی بلند برداشت. در جمهوری مردمی چین نمایشگاه اقتصادی یانلین دایر شد که در آن گوشه محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخ، منطقه نمایشی یانلین اولین و یگانه پارک ملی نمایشی اگروتکنولوژی اولی در چین به حساب رفته. مرکزی اساسی تحقیقات کشاورزی اینچنین پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای مبادله تکنولوژی های اگراری می باشد. همزمان در نمایشگاه کارهای تحقیقاتی در سمت پرورش نوهای عالی ماهی گذرانده می شود. در 6 ماه اول سال 2026 به ولایت ختلان 930,961 نفر سیاح وارد گردیده است که از این شماره 867,792 نفر سیاحان داخلی و 63,169 نفر سیاحان خارجی می باشند. بنا به معلومات شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان 158 موضع سیاحی موجود است. سال 2026 برای معرفی امکانات سیاحی ولایت 4 بینی های بین المللی دایر شدند. از جمله نمایشگاه امکانات ولایت ختلان در شهر الماتای جمهوری قزاقستان و فروم و نمایشگاه بین المللی سیاحی ختلان سرزمین تمدن ها و سیاحت در موضع 40 دختران ناحیه مومن‌آباد با اشتراک نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان برگزار گردیدند. در اخیر توجه نماید با وزیر پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهادی همکارم آلوفتر شریفوه.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای بی بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 41-43 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوای تغییری و بنده بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی 41-46 درجه گرم می شود. در دومنکا باشد 33-38 درجه گرمی پیشگویی شده است. در ولایت سغنی سوای تغییری و بنده بی بارش در نظر است. هوا در وادی ها 38-43 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی 29-33 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شان نویه های توبه جمهوری نزوی تغییر و بنده بی بارش می شود. هوا در وادی ها 38-43 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 34-39 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای کم ابری بی بارش شده. هوا در غرب ولایت 32-37 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد 20-25 درجه گرمی در نظر است.
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر. چو آید هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. ز مرگ ای سپهبد به اندوه کیست؟ همی خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتابهای مفید از رادیوی تاجیکستان. گنجی عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنجی عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسازاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسازاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نسل سومونز منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوراز در دنیای بی آخر آرزوها.
2: نسل سامان معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
1: نسل سامان ترغیبگر صفات عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
2: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
3: شنونده های عزیز، با تمنای خوشی و سعادت روزگاری شما برنامه نسل سامان را اطراف فراغت امروزی مکتبچه ها در استراتگاهی بیرون از شهری شراره از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتان می داریم. با فرا رسیدن فصل تابستان برای کودکان امکانیت خوب استراحت و فراغت و رشد قابلیت فراهم می‌گردد و باید گفت که این دوره فرصت مناسب است برای برقرار نمودن نیرو و غنی گردانیدن جهان بینی و کشف استعدادهای نو. همزمان فصل تابستان که فرا رسید، لگرهای نزدی مکتبی و استراحتگاه‌های بیرون از شهری دری خود را برای خوانندگان باز می‌کند تا آنها به عالم سیر و سیاحت و فراغت وارد شوند. زیرا چونین محیط به نسل نورس امکانیت می‌دهد که دوستان نو پیدا نموده، ملکه معاشرت، همکاری و مستقلیت را در خود انکشاف دهند. از بس که در استراحتگاه‌ها محفل‌های ایجادی، بازی‌های گوناگون ورزشی، شعر و سرودخوانی عمل می‌کند، از این رو هر یک آنها می‌خواهند در چنین مکان‌های فراغتی استراحت خوب و خاطرمان داشته باشند. یکی از چنین مرکز فراغتی برای کودکان استراحتگاه شراره می‌باشد که همساله تعداد زیادی مکتب بچه‌ها به این محل آسایش جلب می‌گردند. استراحتگاه مذکور یکی از مکان‌هایی است که با فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت، فراغت، آموزش و تربیه و تندرستی نورسان سهمی ارزنده می‌گذارد. نظام‌الدین جمعیف، دیرکتور استراحتگاه بیرون از شهری شراره، از روند فعالیت امروزه این مکان چنین افزود:
4: در استراحتگاه بیرون از شهری شراره بوی اول است من با فعالیت شروع نمودم. بیشتر در دیگر استراتگوی همچون دیری که من سیم فاولیت کرده گیر است، اما من در استراتگوی بیرونشاری شروع هم باری اول از خاروی من علاقه دویون بسی استراتی کودکون رفته سود است. در بسی یکون 180 نفر و همگی از چور بسی بورت است که 180 نفری کودکون فارو گریفته می شود. با استراتگو تا موی آوگوست سیم چور موی آوگوست یعنی همگی چور بس کودکون فارو گریفته می شود. هر یک بس که مو فارو میگیریم 180 نفر کودکون فارو گرفته می شود. بسیار یک موضوع زیبا است. سیادگوی بیرون از شهر شروع در موضوع زیبا منظرش نویه ورزو فارو دارد. اما دو هوای منطقه بسیار خوب است برای کودکون هم نیست پیسند است برای اونکه در اینجا به سیادگوی فارو گرفته شدند. هر روزم از صبح تا ساعتی پگوی روزی قبول گلدانون داریم و از ساعتی چور یعنی بعد خورو که چور یعنی تو ساعتی نه میتوانند با عیودت کودکوی خود بیان اما روزا قدر مدارون با عیودت کودکوی نبیان و مینادوری خود رو بیان میکنن که این فرزندان اونها در استرادگوی چونین یا یک زیبو بیرون از شهر استراد کرده سودان همین رو گفتنی هستم که تمام شرایطی که امروز برای کودکان مایا گرده هستند این همه در کاریو دیو سه سرای دولت محترم جانب گولی پیشون مازه میدن اموالی رحمون میبوشد که یعنی تمام شرط شرایط برای نسل امروز و نسل اویانده حکومت و دولت عزیزمون فراهم آورده شده است.
3: تعطیل تابستانه یکی از دوره‌های دوست داشته‌ترین کودکان به شمار می‌رود. خوشبختانه امروزها در تمام گوشه و کنار مملکتمان لاگرهای تابستانه فعالیت گسترده داشته، بهره کودکان و نورسان شرایط مناسب فراهم می‌گردد و برایشان در چنین مکان استراحتی برنامه‌های گوناگون فرهنگی، ورزشی، معرفتی و فراغتی پیشنهاد می‌گردد که از این استراحت کنندگان غذای معنوی می‌گیرند. اینه که ما به این استراحتگاه رفتیم، خوانندگان مؤسسه های گوناگون پایتخت از جمله مکتب اینترنت رقم یک به فراغت جلب شده بودند. از چهره هر یک آنها و از شادی و خرسندیشان عیان بود که برایشان این مکان استراحتی خیلی پسند است. گروه گروه بچه ها به بازی های گوناگون ورزشی مشغول بودند. دختران با هم شعر و سرودخوانی می کردند. این منظره خیلی برایمان خوشایند بود. گلسره قربانوه آموزگاری مکتب اینترنت رقم یک شهر دوشنبه اثنای صحبت افزود که
5: ما در این استراحتگاه بیرون از شهری شراره استراحت کرده استاده ایم با همراهی فرزندان ما در اینجا. خوب استراحت نغز دارن، بازی های افری میگذارن، بگاه میشود کنسرت های فراغتی، مناسبتی کارمندانی که در این استراحتگاه هستند با این بچه های ما به حد مهربانن. خوراک های بالازتی که صبحانه نصف روزی شام تیار میکنن بسیار بالازت است. بچه های ما بسیار هم راضی هستند از کار و فعالیت کارگران این آسایشگاه. من سال اول است و این دویم موقعی است. در یک موسمی که ما دویم بار هست آمده استادیم، یکم بس ما جمع بس کرده رفتیم، این دویم بس است که ما با همراهی بچه ها با این لگری بسیار نازنینی که در نام شراره نام گرفته است پدر غمخور ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اول ما سپاسگزار هستیم که برای ما بچگانی که از پدر یا از مادر محروم ماندن غمخوری خیلی زیاد دارند، خصوصا از اول اینها بسیار خرسان می شوند غمخوری خود را برای این بچگان یتیم و بی پرستار دریغ نمی دارند. کارمندانی که طول دو بسته که ما در اینجا قرار داریم نسبت ما خیلی مهربان هستند.
3: واقعاً هم تعطیل تابستانه باید دوره استراحت و آموزش و رشد همه‌جانبه کودک باشد. اگر هر یکی آنها از این فرصت استفاده برند، نه تنها نیروی تازه می‌گیرند، بلکه برای باز هم به کامیابی ها دستیاب شدن زمینه استوار می گذارند.
6: در استراحتگاه ما خیلی بهترین چیزها موجود هستند. ما بازی های گوناگون و مانند کوئن هر روز بازی شوق‌آور و رسم کشی پیش کنکان، مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال، در همه ای چیز طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. بازی را باشد از همه بسیار به من محقوق است، چون که وی هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفونی من و دوگانه هایم میگذرد و در اینجا خوراک های خیلی بالذت هم موجودند. مثلا در سحر به ما شیربرین به مزه میدهند. مناسبت مربی ها به ما بهترین میباشد. من سال دیگر میخواهم که باز به همین استراحتگاه آیم. تمنیات دارم که همه وقت صحت، سالم و زیبا و باسواد باشند. با دو هوای شرارت لاگر ما خیلی نغز است. درختان زیاد دارد، با دو هوای تازه خوشرو دارد و در اینجا پرنده های گوناگون هم می پرند. بله خیلی پسند اومد. باسکتبال، فوتبال، شاشکا و شخمت. بازی های ولیبال. من خیلی دوستی زیاد پیدا کردم. زوحال، نایسا، علیا، آمینا و مریم. منظره هاش خیلی زیبا می باشد. اینجا خیلی سلقین است چون که درختان زیادن. درختان با ما هوا تازه می بخشند. می خواهم که دوگانه های من هر سال بیایم. و سال نوی خونیش از فنهایی که من هم ترسوستا من به ایلوگی می روم که به سال دیگری تحصیل تاریخ کنم.
3: در حقیقت تعطیل تابستانه برای مکتب بچه ها بهترین امکانات برای مستحکم کردن دانش های اندخته شده می باشد. تکرار مواد درسی، مطالعه کتاب های بدیعی و آموزشی، چونین ملکه های نو به خوانندگان امکان می دهد که سال نو تحصیل را با آمادگی خوبتر آغاز نمایند. از این رو بهتر است وقتی تعطیل نورسان به مشغولیت های برایشون منفیت بار از جمله به ورزش، سیر و گشت در هوای تازه گذرانند و به استراحت خود فراغت بیشتر بخشند. شنونده های عزیز، اینجا به برنامه نسل سامان حسن انجام بخشیم. تمنا میکنیم در این روزهای نوربخش و آفتابی کشور عزیزمان نورسان با استفاده از تعطیل تابستانه و چنین مکانهای استراحتی بیشتر جلب میگردند و ملکه های معاشرت و همکاری را تکمیل میدهند. با شما بودیم تولی این لحظه ها محرر ستاره شریف، کارگردان عصب یوسف. تا برنامه های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: тарбияи миллӣ аз оилаи солим сарчашма мегирад ва ҳамон падару модаре, ки фарзандони хешро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия мекунанд, ҳамчун оилаи соҳибмаърифат маҳсуб меёбанд. Шаҳло ҳасанзода, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
1: فرهنگ ملی تشکل دهنده تربیه اخلاقی و استتیکی هر قوم و ملت به شما رفته در بلند برداشتن حس خودشناسی و خداگاهی و وطن دوستی و معرفت پروری پیشرفت کار تعلیم و تربیه در بین جوانان و اویله نقش حل کننده می بازد. تعلیم و تربیه در اون صورت پیدا خواهد گشت که خصوصیت های ملی داشته نگهدار ارزش های اخلاقی و معنوی خودشناسی و افتخار ملی می باشد. یکی از قدم های استوار در این جاده بلند برداشتن معرفت اویلداری وابسته به پوشیدن سر و لباس و اخلاق حمیده می باشد. فرهنگ ما تنها حاصل امروزه نبوده، نتیجه زحمت اجدادان ماست. ما تاجیکان از جمله خلقیت های بلند طالب و سرفراز می باشیم که فرهنگ بای و غنی امون را به خدمت جامعه امروزه روانه کردیم. فرهنگ محصول فعالیت دور و دراز تاریخی انسان است. تمام رفتار و کردار از جمله آداب معاشرت، خوری، راه روی، لباس پوشی، اندشرانی و مکالمه مبادله را در بین مردم افاده می نماید. از این رو تربیه اخلاقی جوانان باید در زمینه احیای فرهنگ و سنت های ملی، رکنها و ارزش های عموم بشری براه مونده شود. آموزش فرهنگ ملی، ترغیب و تشویق آن یکی از مسئولیت اساسی اویله به حساب می رود. اویله می تواند در این جاده سهم نمایان خود را گذارد. نقش و مقام اویله مخصوصا مادران صاحب معرفت درست ارزیابی کرده. برای آموختن هر ملت اول به فرهنگ آن نظر می کنند. امروز جوان دختران ما پیش از همه به فرهنگ بای و غنی خود پیروی باید نمایند. یکی از عوامل هایی که امروز باعث بسیار تشویش جدی گردیده است، تقلید جوانان به همسالان خارجی اشان و پوشیدن لباس های غیر می باشد. محافظ فرهنگ ملی جوانانی می باشند که دارای دانش بلند و ادراک قوی اند. نشانه ظاهری تقلیدکاری که باطن را هم آشکار می سازد آداب پوشیدن لباس است. لباس یک جزء از جزهای اساسی فرهنگ ملت از تاجیکان که در طول عصرها زبان، عرف و عادت و لباس ملی خیش را حفظ کرده تا به زمان ما آمدند. بعضی عنعنات به گذشت وقت از بین رفتند، ولی لباس ملی ما از قبیل چکن، اطلس، ادرس خصوصیت های تاریخی خود را گم نکردند. از این رو می سازد که برای نگاه داشتن رکن های اساسی فرهنگی ملی ما، از آن جمله لباس، آداب و اخلاق حمیده، بیشتر و بیشتر رو بیاریم تا اصالت ازلی مردم تاجیک را از دست ندهیم. نقش واقعی اویله را در فرهنگ ازلی آن که دنیا دنیا پند و اندرز می باشد باید پند گیرنده بودنش را در پیوند خانوادگی با هم بیاوریم.
0: اویله مکتب تربیه است. وقتی فرزند میبیند که پدر و مادر و بزرگان خانه لباس ملی را با افتخار ببر میکنند، در دل آنها حس وطن دوستی، خودشناسی و ارج گذاری به فرهنگ ملی شکل میگیرد. از این رو لباس ملی نه تنها زیبایی بلکه وسیله مهمی تربیه معنوی نیز میباشد. ادامه اندیشه های فرهنگ شناس خورشید نظاموف مورد است.
2: معرفگر این بسهای ملی به فکر شما باید که باشد؟
3: زنها. شخص پیش از همه هویت و اصالت ملی خود را اعتراف کند که تاجیکش. جنوب گفتن که پیش از مسلمان بودن من تاجیکم. یعنی ما تاجیکیم، ما تاریخ تمدنی 5000 ساله زیاده داریم. انا باید ما ارزش فرهنگی خود را کنیم. رومولی که هست همون خودش 100 ساله که برای تاجیک هزار ساله اومده، اون کسی اون دیگر نکرد. این تقلید رفتاست است. این همین تمایلی که 3-4 سال اخیر پیدا شد باید از بین رود. بعضی منطقه ما سفر میکنیم مثل منطقه رشت، این چیزو نیست. در اونجا نه روسری سیاه، نه سطح سیاه، نه حجاب نیست. این چیزو همون لباس ملی خود دیگه میدونن برای چی در این جای خیلی بسیار تمایل میرود. این وابسته است از آنمون هر یک اویله گفت شما، از همون کارگو، از همون خود مقامات هایی که سر و کار دارن با سمت ایدئولوژی، یعنی کورهای تاریخ باطی بردن نکن بیشتر، یعنی مفکوره غلطی که بعضی دختران زنان دارن تقلید است، همون رو شکستن در کار. لباس خود زیبایی است، فرهنگ است.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم هر کسی روز بهی می طلبد از ایام مشکلان است که هر روز بتر می بینم ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است قوت دانا همه از خون جگر می بینم از بتازی شده مجروح وزیر پالان توق زرین همه در گردن خر می بینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر می بینم هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن که من این پند به از دور

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی می طلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر می بینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر می بینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر می بینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم. پند حافظ بشنو، خواجه برانیکی کن، که من این پند به از دور

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله دوام 6 ماه سال روان در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارتی سودهای اقتصادی در مجموع 2018 عدد پرونده بررسی گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد. در این باره رئیس سودی عالی اقتصادی زیبونیسو عبدالله‌زاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده گفت که در دوره حساباتی ضمنی مراجعت با عریضه های دعواگی و شکایت ها به سودهای اقتصادی بیش از 1.4 میلیون سومان باج دولتی پیش پرداخت کرده شده است. گفته شد که در رابطه با رویاندن مبلغ های ضرر در همین دوره با مبلغ 253 از 1 میلیون سومان طلبات عرض گردیده، از آن 208 از 6 میلیون سومان طلبی دعوا قانع گردیده، با مبلغ 4.7 میلیون سومانی باج دولتی ریانیده شده است. دو مجله مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، تاجیکستان و جهان امروزه و مناسبت های بین المللی و امنیت در رویخط مجله های اعتبارناک علمی کمیسی عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند. در خصوص امروز ضمن نشست خبری دایرکتور مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده با وسایل اخباری عمومی اطلاع داد. همچنین گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 ریاست تامین اطلاعاتی شماره 1 و 2 مجله های تاجیکستان و جهان امروزه و مناسبت های بین المللی و امنیت را با تعداد 102 مقاله چاپ کرده است. در نیم سال یکم سال 2026 بخیه عمومی امانت های شخصانی واقعی و حقوقی در امانت بانک به 2.5 میلیارد سومانی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36 فوی زیاد می باشد. در خصوص رئیسی کارخانه بایدی دولتی امانت بانک سلیم زاده علی جان ضمن نشست خبری اطلاع داد. طبقی معلوماتی رو بریت بانک از این حجم 3.5 میلیارد سومانی به پسنداز های احالی راست آمده در مقایسه به نیم سال اولی سال 2025 حجم آنها 17 فویز افزایش یافته است. در 6 ماه سال جاری به پسنداز گذاران زیاد از 62 میلیون سومانی درآمدی فویزی پرداخت گردیده است. همچنین با مقصد جلب بیشتر پسندازها و دستگیری اهالی امانت بانک معیار فویزی یک قطار پسندازهای مهلتناک از جمله پسندازهای دو ساله، سه ساله و پسندازی کودکانه را از یک تا دو بندی فویزی بلند برداشت. در جمهوری مردم چین نمایشگاه اقتصادی یانلین دایر شد که در آن گوشه محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، منطقه نمایشی یانلین اولین و یگانه پارک ملی نمایشی اگروتکنولوژی اولی در چین به حساب رفته، مرکزی اساسی تحقیقات کشاورزی اینچنین پایگاه سازمان همکاری شانگهای برای مبادله تکنولوژی های اگراری می باشد. همزمان در نمایشگاه کارهای تحقیقاتی در سمت پرورش نوهای عالی ماهی گذرانده می شود. در 6 ماه اول سال 2026 به ولایت ختلان 930,961 نفر سیاح وارد گردیده است که از این شماره 867,792 نفر سیاحان داخلی و 63,169 نفر سیاحان خارجی می باشند. بنا به معلومات شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان 158 موضع سیاحی موجود است. سال 2026 برای معرفی امکانات سیاحی ولایت چهارمینی های بین المللی دایر شدند. از جمله نمایشگاه امکانات ولایت ختلان در شهر الماتی جمهوری قزاقستان و فروم و نمایشگاه بین المللی سیاحی ختلان سرزمین تمدن ها و سیاحت در موضع چیل دختران ناحیه مومن‌آباد با اشتراک نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان برگزار گردیدند. در اخیر توجه نماید با وزیر پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم آلوفتا شریفوا.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای بی بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 41-43 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان سوای تغییری بنده بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی 41-46 درجه گرم می شود. در دومرکا باشد 33-38 درجه گرمی пешгӯӣ шудааст. Дар вилояти суғд нисбати тағйири бандаи бебориш дар назар аст. Ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад, дар ноҳияҳои кӯҳӣ 29-33 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шану ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низовии тағйири бандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа гарм мешавад, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 34-39 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои кам абри бебориш шуда, ҳаво дар ғарби вилоят 32-37 дараҷа гарм мешавад, дар шарқи вилоят бошад 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همراهان چو اندیشه‌ای بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه نیست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان و دیگر سرای
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: درود سومیان و شنونده های عزیزی موجی بلندپروازی رادیو تاجیکستان، روز و روزگارتان پر از شادی و فرح زندگی بود. سومیان ارجمند و این لحظه و این ساعت پای خدمت شما هستیم. بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانیبک ایدیبک و برنامه ساعت فرح است که مستقیما از روی این موج پخش گردیده شده است. خوب شنونده های ارجمند، امروز با خود بخش های خندرز درست یا نادرست و سوال و جواب و محاکمه را آوردیم و نخست می خواهیم که از بخش خندرز آغاز کنیم، چون در این نیمه روز شاید سری خون گردی خون جمع آمده اید و می خواهیم که با یک چند لطیفه تب شما را شاد گردانیم و شما نیز می توانید طریق رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید. شاید لطیفه دارید، می خواهید که بهره شنونده های دیگری رادیو تاجیکستان گفته باشد و طبی اونها رو بولیده گردانده باشد. و شروع میکنم اینجا یک پرچه از عبدالملک بهاری که نام دارد افندی و مثل شعر است، من اون رو برای شما میخونم و باز اینجا یک چند لطیفه دیگر نیز داریم. خوب شروع میکنیم شنونده عزیز. افندی از کارهای افندی حیران شده میخندی، یک لنده صابون را او حلوا گفته گزید است، از درد اشکم هر سو وای وای گفته دوید است، کلوش نپناو را زورقچه گمون کرده است، اون را با آب دریا آهسته روان کرده است، اصای دایش را از پا گفته دوند است، توبی همسایش را تربوز گفته کفوند است، از کارهای افندی حیران شده میخندی. خوب انا همین گونه شنونده عزیز، شما نیز می توانید زنگ بزنید. رقم ها رو بار دیگر تکرار میکنم، 2760 و 2760 است. زنگ بزنید و لطیفه های نمکین خود رو پیشنهاد کنید. خوب اینجا من لطیفه دیگر رو می خونم که نام دارد ای بی توله نومه. افندی از اول تا آخر روز کاری رو به انجام نرسند و وقتی جزودانش رو گرفته از در کارخانه می برامد و نفر پرسید بخیر است؟ امروز هیچ کاری نکرده ای؟ ای بی من نه، ای بی طوله نومه است که ما رو به تنبلی وادار کرد، پاسخ داد افندی. و اون نفر باز پرسید او شما تنبل باشه طوله نومه چی گناه دارد؟ با تعجب سوال کرد باری دیگر و طوله نومه توصیه داد که امروز پیش از اون که کاری رو انجام دهم صد بار اندیشه نمایم، گفت افندی و افسود تو من صد بار اندیشه کردم که روز تمام شد. خب اینجا زنگ تلفنی داریم، اشاره میشنویم.
1: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما.
1: من مظفر از همدانی.
0: خب لطیفه داره چیت مظفر؟
1: بله بله
0: میشنویم.
1: یک مرد تماما کار نمیکنه در خانه، زنش فقط کار میکنه، حتی کودکانش او فقط خورده خوب در خانه. بعد یک خش تبارش بابای مبلغ میدید که مقصد ما یکان تجارت کن یا یکان اسباب یعنی کاری که کار کن. بعد رفته همه پول ها رو لطریه میخرد، لطریه که مقصد برد میکنی یخدان از ماشین چیزید و خواهی خودش رو میگیری، خواهی همون مبلغش رو. بعد میره یک دو بانچه همی لطریه میخرد، بوزیشون در گزیت همه برد اما رو از اگر در خونه تینج رفته اما رقمای اون را دیده است، نیم زیادش رفت است، یک اون برد نکرد. بعد زوجهش میدوید میگه چی برد کردی مردک جان؟ همی عصبانی از این مردک، میگه بطور یک شوهر دیگر، میگه رنگی خود از شوهر باشد بکره پولش اگیر خودش نگیر. سپاس
0: مظفر برای تماس و اینجا اشاره میشد که زنگ دیگر داریم و خوب میشنیم. بله خب متاسفانه علاقه کنده شد و اینجا شنونده عزیز من میخواهم که یک لطیفه دیگر رو پیشنهاد شما کرده باشم تا اون که شنونده دیگر با تماس میشد. خب اشاره میشد زنگ است. بله بله میشنویم شما رو.
2: الو سلام علیکم، روزتون بخیر شده باشد اپا جان.
0: روز شما نیز بخیر باشد. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: بله شما لولابونو هستم.
0: خوب لولابونو، لطیفه داره چه؟
2: بله
0: میشنویم.
2: افندی را دندون سخت در میکند پیش دکتری میرم، دکتری دندون با میگم دندونی من سخت در میکند، دکتر دندونی من سخت در میکند و دکتر میبینه دندونش را میگم افندی تره دکتر میگه دندون بیمور مامونو دیگر شب کن، دکتر حیرون میشه میگه چی با؟ میگه این پردو شد بغم دو داریست و دارد این قطقه مونه حیات بفهمه.
0: برای یک لطیفه نمکین و اینجا تون که باز شنانده دیگره به تماس می شود و لطیفه خود رو پیشنهاد می کند، من یک لطیفه می گیم برای شما. نام دارد زنی زیرک. چند دقیقه تو بسته شدنی دکان مونده بود که زنی باشی تو با گوشفروشی در اومد و تیز تیز نفس کشید و به سراسیمگی از صاحب دکان پرسید که آیا مرغ باقی مونده است؟ و قصاب نفس چقور کشید و در یختان رو کشد و دید که آخرون مرغ باقی مونده است و آن رو برآورد به ترازو گذاشت و ترازو وزنی آن را 1.5 کیلو نشان داد. زن با دقت به ترازو نگریست و گفت آیا مرغی کلانتر از این ندارید؟ قصاب کم فکر کرد، بعد همون مرغی را که برآورده به ترازو مونده بود برگشته به یختون میگذارد و دوباره بیرون میارد و میگوید گویا که یک مرغی نوی دیگر را برآورده باشد از یختون و آن را به ترازو گذاشته و با مهارت پنهانی انگشتانش را به ترازو فشار میدهد و وزن بالا میرد و مرغ را 2 کیلوگرم نشان میدهد و زن خرسند میشد، میگوید که خیلی خوب، من هر دو مرغ را میگیرم. در این وقت قصاب شخ شده در جایش موند و ندانست چی کار کند و طبق بعضی معلومات ها که کله همون قصاب حالا هم در یختان در دستجوی مرغ دویم است. همین گونه است شنوندای عزیز، شما نیز می توانید زنگ بزنید 2760 و 2760620 است رقم های ما در استودیا، زنگ بزنید و لطیفه های نمکین خود را برای شنونده های ارجمند ما پیشکش کرده باشید و اینجا کارگردان اشاره می کنند که یک سرود بحری بولیدگی خاطر شنونده ها در این نیمه روزی یک سرود شوخ جذاب پیشنهاد می کنیم و سپس برمی گردیم به ادامه صحبت.

0: бо ман бишин, бо ман бишин суруде буд. Суруди дилнишине аз ҷониби Бону Гуласал Пулодова, ки пешкаши шумо гардид ва инҷо идома дорад бахши хандарез. Ва як латифаи дигар мехоҳам ба самаатон расона ва шумо низ метавонед тамос бигиред шунандаи арҷуманд. Хуб, шуруъ мекунем. Марди назди шайх омад ва гуфт: ё шайх, суоле дорам. Нимашаб аз хоб бедор шудам ва ҳамсарамро дидам, ки дар зери курпа чеҳрааш монанди моҳ медурахшад. ва хушҳол шудаму ва дубора ба хоб рафтам. Ин чӣ ҳикмате дорад? Шайх дар посух гуфт: эй аблаҳ, зуд рамзи телефонатро иваз кун, ки ӯ шабҳо телефонатонро ташвиш тафтиш мекунад. ана ҳамин гуна аст, шунандаҳои азиз, латифаи мо ва шумо низ метавонед занг бизанед. ва инҷо агар касе ба тамос нест, мо мехоҳем, ки бахши дигари худро шуруъ карда бошем, ки ном дорад бахши дуруст ё нодуруст. ва дар ин бахш мо панҷ маълумотро пешниҳоди шумо мекунем ва шумо бояд бигӯед, ки ин панҷ маълумоте, ки мо пешниҳод мекунем, ва шумо бояд бигӯед, ки кадоме аз ин маълумотҳо дуруст аст ва кадомеаш нодуруст аст. ва дар охир, ҳар он шунавандае, ки маълумотҳоро дуруст пешниҳод мекунад, ғолиби бахш эълон мешавад. ва дар ин бахш мо ҳамагӣ се шунавандаро қабул мекунем ва ба онҳо панҷтоги суол пешниҳод мекунем. ва ишора мешавад занг дорем. Бале.
1: Ало.
0: Бале, мешунавем шуморо.
1: Ман Мусна Салом.
0: خوب اسمی شما؟
1: عثمان.
0: عثمان. خوب عثمان میخواید در بخش درست یا نادرست اشتراک کرده؟
1: آمده هستم.
0: خوب عثمان، یکم سوالی ما چنین است، یکم معلوماتی ما که در گونگ کونگ قانون موجود است که اگر کسی پایلوچ یا با پایفزال کشوده ماشین روند و جوابگری کشیده میشود. این معلومات درست است یا نادرست؟
1: درست.
0: خوب درست میگویند عثمان. خوب معلومات دویم چنین است عثمان: در جهان زیاده 35000 نوع ارخیدیه موجود است و 30000 نوع صدبرگ و تقریبا 10000 نوع لولا موجود است. آیا این معلومات درست است؟
1: بله درست.
0: خوب این معلومات درست است میگویند. خوب معلومات سیوم: اولین یادواری خطی شهر کیو در یک مکتب یهودی از عصر 10 یافت شده است. این معلومات درست است؟
1: نادرست.
0: خوب میگوید که نادرست است. خوب معلومات چهارم: یک شب در مهمانخانه برج العربی دبی 28000 دلار ارزش دارد. این معلومات درست است؟
1: بله.
0: خوب بله میگویند. خوب معلومات آخران اینجا: سال 1800 اهالی جهان به 1 میلیارد رسید. پس از 130 سال به 2 میلیارد و بعد 80 سال قریب به 7 میلیارد رسیده است. آیا این معلومات درست است؟
1: حاضر از 7 میلیارد گذشته است. اینم درست.
0: خوب درست میگویند عثمان.
1: سپاس.
0: بله. سپاس برای زنگ تلفنی. و اینجا عثمان با 4 سوالی ما جواب درست دادند و 1 سوال جواب نادرست شد، که اینم بود سوال سیوم. و این سوال چنین بود که اولین یادآوری خطی شهر کیو در یک مکتوب یهودی از عصر 10 یافت شده است. این معلومات درست بود و عثمان گفتند که این معلومات نادرست است. و اینجا باید دو شنونده دیگر را شنویم و سپس خلاصه براری کنیم. خوب اینجا بخش خبری است شروع می شود و سپس برمیگردیم به ادامه برنامه.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در جمهوری مردمی چین نمایشگاه اقتصادی یانلین دایر شد، که در آن گوشه محصولات کشاورزی جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، منطقه نمایشی یانلین اولین و یگانه پارک ملی نمایشی اگروتکنولوژی های عالی در چین به حساب رفته. مرکز اساسی تحقیقات کشاورزی

0: همچنین پایگاهی سازمانی همکاری شانخای برای مبادله تکنولوژی های اگراری می باشد. همزمان در نمایشگاه کارهای تحقیقاتی در سمت پرورش نوهای عالی ماهی گذرانده می شود. در 6 ماه اول سال 2026 به ولایت ختلان 930961 نفر سیاح وارد گردیده است که از این شماره 867792 نفر سیاحان داخلی و 63169 نفر سیاحان خارجی می باشند. بنا به معلومات شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان 158 موضع سیاحی موجود است. سال 2026 برای معرفی امکانات سیاحی ولایت چاره‌بینی های بین المللی دایر شدند. از جمله نمایشگاه امکانات ولایت ختلان در شهر الماتای جمهوری قزاقستان و فروم و نمایشگاه بین المللی سیاحی ختلان سرزمین تمدن ها و سیاحت در موضع چیل دختران ناحیه مومن‌آباد با اشتراک نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان برگزار گردیدند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: خوب شنوندای عزیز، بخش خبری رو شنیدیم و برگشتیم به ادامه برنامه مستقیم ساعت فرح از موج رادیو تاجیکستان و گفتیم که ما در بخش درست یا ندرست بودیم و عثمان یکم شنوانده بودن که ما با اون کس در تماس شدیم. خوب اینجا شنوانده دویم است، بله میشنویم شما رو. بله میشنویم شما رو. خب بختیار آگاه هستید از بخشی ما، از شرط های بخشی ما؟ بختیار. خب بختیار، معلومات یکم رو پیشنهاد میکنم. معلومات یکم چنین است بختیار که خب متاسفانه علاقه کنده شد. بختیار میتوانند بار دیگر با ما به تماس شوند و اشتراکچی بخش درست یا نادرست باشند. بله میشنوی.
3: السلام علیکم افای صدبر.
2: بله درود بر شما،
3: روزتان بخیر و شادی باشد.
2: روزی شما نیز بخیر و شادی باشد. اسم شما؟
3: مهربان هستم از نوهی دیوشتیج.
2: خب مهربان، آگاه هستید از شرط های بخشی ما؟
3: بله.
2: آماده هستید من معلومات رو پیشنهاد کنم؟
3: بله آماده هستم.
2: خب معلومات یکم چنین است مهربان که دندان های شیر قوه برداشت 600 کیلوگرم وزن را دارد و دندان های تیمسو باشد زیاده از یک تن را. این معلومات درست است یا نادرست؟
3: نادرست.
2: نادرست میگویند مهربان. خب معلومات دویم، 80% آب تازه جهان در یخهای انتارکتیدا موجود است. این معلومات درست است؟
3: بله میگم نادرست به نظرم.
2: شما میگید که نادرست. خب سیم سال، سیم معلومات چنین است که تنها دو نمود حشرات گهواره جنبان و شپرک ها مثل آدمان سرشان را تاب داده می توانند. دیگر حشرات ها تنها بالا پایان یا به طرف ها می گردانند. این معلومات هم درست است یا نادرست؟ بله مهربان.
3: به نظرم نادرست می باشد.
2: خوب نادرست می گوین. خوب معلوماتی چورم، در جهان بیشتر از 7000 زبان وجود دارد ولی از این شماره تنها 180 تاش رسمی حسابیده می شود. این معلومات درست است؟ یعنی 7000 زبان موجود است؟
3: به نظرم درست.
2: خوب درست می گویند مهربون. و معلوماتی آخرون، خوب در حرارت پس گوش ها به مثل بینی سرماخورده می شوند زیرا در آنها هم خون سوس جریان دارد. در آنها هم خون سوز جریان دارد، یعنی که در حرارت پست گوش ها هم به مثل بینی سرماخورده می شوند زیرا که در آنها خون کم یعنی سوز جریان دارد. این معلومات درست است؟
3: بله درست.
2: خب درست میگویند. سپاس مهربان از زنگ و توجه. و اینجا شنونده دویمی ما بودند در بخش درست یا نادرست و اشاره می شود زنگ داریم. خوب می شنویم شما رو.
4: سلام اوپرا.
2: خوب روشن، شما آماده هستید برای در این بخش اشتراک نمودن و آگاه هستید از شرط های بخش؟
4: بله بله، یک از بخش های دوست داشتنی من است. دیگه باز این بخش خبرنده بود، شما که پیدا شدم.
2: بله خوب روشن، معلومات یکم چنین است که در جهان 9 نمودی کرکدن موجود هست که از آنها 5 تایش زیر خطر نابودشوی قرار دارند. یعنی این معلومات درست است؟
4: من دقیقا شنیده بودم و حساب میکنم که درست
2: خوب درست میگویند روشن. معلومات دویم چنین است روشن که در هندوستان زیاده از 150 میلیون نفر آدمان با دست چپ خوراک میخورند. این معلومات درست است؟
4: چپ دست ها در دنیا معمولا کمتر هستند، ولی خوب 1.5 میلیارد اهالی داشته باشد اگر درست است.
2: بله خوب میگوید درست است. خوب معلومات سیوم، اولین پول کاغذی در چین هنوز در عصر 9 استفاده میشد. این معلومات درست است؟ اولین پول کاغذی در چین هنوز در عصرهای 9 استفاده میشد. یعنی پیش از این تنگا با تیلا خرید و فروش میکردن و اولین پول کاغذی در چین هنوز در عصر 9 استفاده میشد. یک معلومات از همین گونه و میگوید شما که این درست است یا ندرست؟
4: درست است. اینان که چینی ها بیشتر مثلا کار داشتن با شیشه و کاغذ و همین گونه چیز ها شاید درست باشد با همین درست است.
2: خب درست. خوب چورم معلومات چنین است که بیماری با نام آلرژی از آفتاب وجود دارد که بعضا نفران از شعاع‌های خرد آن زخم می‌بردارند. این معلومات درست است؟
4: بله، بعضی ها نورهای اولترابنفش یا ویتامین D که در پایانشان ویتامین D زیاد هست و آفتاب زیاد دلوغا می‌کند، می‌گویند آلرژی های و زخم ها با وجود می‌آیند. حتی از بینی اصلا هم خون میرود.
2: خوب انا همین بیماری که زخم ها در رویشون پیدا میشد در معمولا در جای شما چی میگویند؟
4: زخم هایی که به آفتاب پیدا میشوند نرک و نرک هر چی میگویند.
2: نه مخصوصا در فصل تابستون بسیارتر کودکان به این چیز گرفتار میشوند.
4: گرموبا هم میگویند.
2: بله بله خوب میگوید این معلومات درست است.
4: بله درست است.
2: خب معلوماتی آخر، هر سال انسان ها تقریبا 8 میلیون تن پلاستیک رو به اقیانوس می اندازند. این معلومات درست است؟
4: بله، این باید نگرانی جدی هست در مسئله محیط زیست و اکولوژی و این چیزها. خب ویدیو ها در اینترنت در این باره هم زیاد شده است که هر چیز زودتر راه های بازیافتی پلاستیک رو بیابند. بله. تا که در زمینی دنیا عموما در فضای دنیا کشورها پلاستیک کمتر شود. زیادتر از تو اگر معلومات شما همین گونه باشد من هم فکر میکنم که درست است.
2: درست است میگن. خوب روشن در خط علاقه بمانید چون شما سیم شنونده بودید، در این بخش زنگ زدید و شما نیز غالب این بخش اعلان میگردید، چون با 5 معلوماتی که ما پیشنهاد کردیم شما جواب های درست دادید و گفتید که درست است. خوب روشن، چه خواهشی دارید از کارگردانی برنامه ما؟
4: شکر زیاد. اولا عرض شکرات که در چنین هوای گرم برای ما شنوندگان آمده بخش ها و برنامه ها را تهیه می سازید. عرض شکرات به همه اداره هایی که در رادیو تاجیکستان هستند، خصوصا به اداره جوانی، به همه کارمندانشان درود و سپاس می گویم و از کارگردان خواهش می کنم که یکی از حجویه ها یا سروده های حجوی گروه غریب و کمپانی را بگذارند، چون که در بخش خندریز ظاهران سرودی حجوی نرفت.
2: بله.
4: پاکتی خاطری بختیار رحیم شد روان یکی از این سروده ها از غریب و کمپانی را بگذارد. حسن چیلا هم مستقر پخش شود. خیلی خوشحال می شدیم.
2: بله، اینجا کارگردان می شنوند خواهش شما را و ما به این نوبت می گیریم تا اون که کارگردان جستجو می کنند این سرود را و سپاس به شما نیز روشم. بله میشنویم شما رو.
5: من خورشید هستم از شهر وحدت.
2: خب خورشید اینجا بخش درست یا نادرست به اتمام رسید و اینجا من باید بخش سوال و جواب رو اعلان میکردم و شما میخواید که در این بخش اشتراک کرده باشه در بخش سوال و جواب؟
5: بله اشتراک میکنیم خواهید تن یک.
2: خب خورشید یکم سوال ما چون این است که کشور خردترین جهان رو نمبر کنید که آن دارای ارتش خود، رادیوی ملی و حتی شعبه پشته خود می باشد. این دولت رو بگوید که این دولت خردترین رو که چی نام دارد؟
5: این دولت اندونزیا باز کنید.
2: خوب می گوید اندونزیا.
5: بله.
2: سپاس خورشید می خواهید ادامه دهید؟ ما جواب شما رو قبول کردیم و میخواید که ادامه دهید.
5: میخواهم که با شنوانده های دیگر دهم.
2: خب سپاس خورشید از زنگ تلفنی. اینجا ما در بخش درست یا نادرست گفتیم همگی سه شنوانده رو قبول کرده میتوانیم و ما سه شنوانده رو قبول کردیم. از بین سه شنوانده روشن اینجا غالب بر اومدند و یک سرودی هجوی خواهش کردن از کارگردان ما و اینجا تا آنه که کارگردان سرود را جستجو میکنند یک سرود شوخ و جذاب دیگر میشنویم و سپس برمیگردیم به ادامه برنامه ساعت فرح و در بخش سوال و جواب. و شما نیز فعال باشه چنانده عزیز 2760-2760-20 است رقم های ما در استودیو. موجی ما را ترک نسازید. خوب اینجا کارگردانی شده میگه

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. برنامه

درود و پیام های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده های عزیز و دلبستگان صوت و نوا. روز خوش و بابرار و سعادت زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه‌مون را تقدیمتان میکنیم.

0: موسیقی و تنین سرودهای کودکانه در هوای کشاد، بازیهای گوناگون ورزشی هنگام گذراندن مشغولیت‌های موسیقی کودکان را خوش‌ذوق و بالیدروح می‌کند. مشغولیت‌های موسیقی و دوره سالمگردانی در کودکستان‌ها ترتیب تحریزی آن همه برای تربیت ذوق استتیکی کودکان تاثیر خیش را گذاشته می‌تواند. گذراندن بازیهای عقلی و ذهنی، بازیهای آب و تابیابی جسمانی کودکان، خوندن سرود و زیر نوای موسیقی رقصیدن و برای گرم کردن مشک های بدن کودکان را مشغولیت ها ضرورن در دوره سالمگردانی تابستانه. ترتیب گذاشتن مشق بدن و دیگر بازی های گوناگون در هوای کشاد و بازی در حوضچه ها دوره بهترین است برای همه تربیت گیرندگان در کودکستان ها. البته هر یک آموزگار برای شوق و برگزاراندن مشغولیت موسیقی، بازی های جسمانی و عقلی و ذهنی را جستجوی کرده خود اختراع کاری هم میکند. دایر به این موضوع ما با مجنون حیدروف آموزگاری موسیقی از کودکستان رقمی 141 شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید یک جو میشنویم. پیش از همه شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه نو. تربیه کودکان و اون نفرانی که امروز در کودکستان تربیه میگیرند بر دوش شما است. همچون آموزگار در فصل تابستان، مشغولیت های تابستانه رو از چی آغاز میکنید وقتی که صبح بچه ها به کودکستان وارد میشوند؟
1: قید کردید اپای سجده، هر یک کودکی که سحر به واردی باخچه میشود، اونها رو ما اول زیر نوای موسیقی پیشواز میگیریم، بعد در اونجا مشق های پگوریزی میشود موفقیانه همون وقت و ساعتی معین شده.
0: ورزش یعنی که؟
1: بله، ورزش در همون میدانچه باخچه مدتی 15-20 دقیقه مشق های پگوریزی میکنند. بعد از سوای موفقیانه همون وقت و ساعتی معین خوراکی پگوی روزی میخورند، بعد برنامه ها سر میشوند. یعنی مشغولیت های همون بخچه.
0: هر گروه هوایده؟
1: بله، هر یک گروه ایوانچه دارند. در آن همون ایوانچه ها حاضر که هوا به نهایت گرم است، همه ما میدونیم که هوا گرم شده سود است، بسیاری آن همون مشغولیت های ما در بیرون میگذارد. گویم قریب 80 فویزی همون همه همون برنامه های ما در بیرون میگذارد.
0: اصلا برای بچه ها زوقوار است در هوای کشود بازی کردن، گشت و گذار کردن و گذراندن مشغولیت ها. باز بازی هایی که عقلی و ذهنی هستند.
1: بله، بازی هایی که ما در فصل تابستان میکنیم بسیار ذهن و ذهنی همین کودک رو به خود جلب میکنند، چون زیاد بازی ها با سیب، یعنی دست ها رو به پس پشت کردن و با دهان، یعنی با سیب رو گرفتن و با گزیدن، بازی ها در گرد آب، یعنی با پفکچه ها، همه همون بازی هایی که ما در فصل تابستان میکنیم، این بازی ها به کودکان به نهایت بازی های شوق‌آورند. کودک ها خودشان هم دوست می دارند. وقت ساعتی هم معینی هم بازی سر می شود، همه با یک آواز می گویند که معلم ما با بیرون برویم بازی کنیم. از اون جمله درس های موسیقی هم به نهایت خوب می گذرند، چون من در وقت فصل تابستان بیشتر با اسباب اکاردیون درس می دهم، چون در بیرون در فضای کشاد کودکان اسباب اکاردیون رو دوست می دارند و هر باری که من با اکاردیون می نوازم با اکاردیون می خونم بسیار شوق‌مندتر می شوند.
0: تابستان باز به خود به غیر از مشغولیت و بازی ها باز وظیفه هایی دارد که آموزگاران علاقه آمادگی می بینند به جشن هایی که در پیش است و ما می دانیم که 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برای همه ما یک روز مقدس ترین است، روز تاریخی است که نوبسته از آن که ما در کودکستان هستیم، در مکتب یا در کارگاه یا در کارخانه ایجادی همه آمادگی میبینیم. میخواستم در این خصوص میگفتید که آمادگی بچه های شما با شما در مشغولیت ها استقبال گرفتن استقلالیت کشور.
1: بله، البته جشنی هست که باید همه مؤسسه ها، همه بخچه ها، همه کارخانه ها این جشن رو خوب جشن گیرن. ما هم از اون جمله تیاری دیده استوده ایم با 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان. همه اون نقشه هایی که پیش از اون که میکنیم در فصل تابستان، پیش از این ما وحدت ملی جشن گرفتیم. باز وابسته به آن همین موضوعی که شما روزی قید کردید، 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان، همه برنامه و سرود و رقص و ترانه های ما بخشیده شده است به آن همین 9 سپتامبر روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان.
0: اینکه
1: جمع‌آوری شده است. بله، جمع‌آوری شده است. سرودها در وسط تاجیکستان، وطن، دوشنبه، استقلالیت، رقص، بازی ها، همه اون نقشه و مرموهایی که ما داریم به 35 سالگی بخشیده شده است و این تیاری خوب دیده ایستاده ایم.

0: هایش زرین زرین چپک زنید ای دوستان با افتاب درخشان. یا سرودی افتاب من از پسی کوه و کمر. همین سرودها به نهایت در فصل تابستان برای کودکان تاثیر بخشند. ما زیاد کوشش میکنیم که در همین فصل تابستان سرودهای تابستانه بخونیم.
1: در حقیقت برای هر یک کودک از نمون مشغولیتی که در کودکستان گرفته است و یک خاطره خودش میموند و یک دوره هست که در حقیقت میگن که دوره دانشجو، دوره تلویس، دوره کودکی ایومی هست که این خاطره ها انسان تا به سن پیری رسیدن در مغزش میموند و خصوص انمین درس ها و مشغولیت هایی که با بچه ها با محبت آموزگاران کار میکنند. پیوسته کار بردن و فعالیت بردن امروز بچه ها علاقه ایواز میشوند. یعنی که یک گروه علاقه آمادگی به مکتب اجازه داده شدن رفتن و گروه های نو شروع میکنند به کودکستان برای تربیه گرفتن. اون نفرانی که نو شروع میکنند فصل تابستان است از مشغولیت ها چگونه آنها بهره ور میشن یا که چگونه ورود میشوند دقت آنها رو جلب کردن آسان تر است.
0: بله درست قرار کرده. گروه ها جدا میشوند در باغچه گروه یک میخورد دوم میخورد گروه میونه گروه تا مکتبی آمادگی به مکتب. ما آموزگاران همه وقت کوشش میکنیم که دقت هر یک کودک رو به مشغولیت ها جلب کنیم چون کودکی هست که نو میبیاید و حالا وای خبردار ندارد که در این باغچه چی برنامه ها میرود چی چورابینی ها میشود. وقتی که وارد اون برنامه ها می شود کودک خودش علاقه‌ایم به همون جلب می شود. بعد فن موسیقی هم بسیار یک فنی هست که من اهمیت می دهم که ذهن کودک رو به خود جلب میکند. هر باری که ما وارد صحنه می شویم و کودک کاتی با اکاردیون کار میکنیم و کودک در زیر نوای موسیقی رقص میکنند و ترانه میخوانند و بازی میکنند علاقه‌ای بینیواد شاب من می شوند. هر باری من وارد انم باغچه شوم من از ازورگی می بینند او معلم اومد گفته میدوند هر یک چیزی در آغوش بند من در آغوش و یا به نهایت خوب میگذارد.
1: فکر میکنم خوشبختی آموزگار انمین است که وقتی که شاگرد یا تربیت گیرنده انتظار میشود با تبسم با خرسندی با مهر با محبت به سوی آموزگار میرود و برای همه آن نفرانی که امروز از تحت دل برای تربیه ذوق زیبایی پرستی کودکانی که از کودکستان تربیت میگیرند تا به مکتب که دل بزرگ دارند آموزگارانی هستند که در حقیقت کسب خویش را دوست میدارند تن صحت شکر میخواهیم.
0: سلامت
1: همیشه سربلند و سرفراز باشید. در همه سمتی که امروز شما کار آموزگاری رو پیش میبرید همیشه موفق باشید. اون شاگردان از شما که امروز خرسندی میکنند با شما بفخرند در
0: تا
1: ایام پیری.
0: رحمت سلامت باشید.
1: خوش آمدید باری دیگر.
0: سلامت باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. Дӯстони хурдсолӣ азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
2: من همیشه قویده های به خطری را بیایه میکنم.
1: در نزی دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
3: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. دوامه 6 ماه سال روان در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارتی سودهای اقتصادی در مجموع 2018 عدد پرونده بررسی گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد. در این باره رئیس سودی عالی اقتصادی زیبونیسو عبدالله‌زاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده گفت که در دوره حساباتی ضمنی مراجعت با عریضه های دعواگی و شکایت ها به سودهای اقتصادی بیش از 1.4 میلیون سومونی باج دولتی پیش پرداخت کرده شده است. گفته شد که در رابطه با رویاندن مبلغ های ضرر در همین دوره با مبلغ 253 از 1 میلیون سومونی طلبات عرض گردیده، از اون 208 از 6 میلیون سومونی طلبی دعوا قانع گردیده، با مبلغ 4 از 7 میلیون سومونی باج دولتی رویانیده شده است. در نیم سال یکم سال 2026 بخیه عمومی امانت های شخصانی واقعی و حقوقی در امانت بانک به 2.5 میلیارد سومونی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36% زیاد می باشد. در این خصوص رئیس کارخانه بایدی دولتی امانت بانک سلیم زاده علی جان زمین نشست خبری اطلاع داد. طبق معلومات رو بریت بانک

0: از این حجم 3.5 میلیارد سومونی با پسندوس های احالی راست آمده در مقایسه با نیم ساله اولی سال 2025 حجم آنها 17 فویز افزایش یافته است. در 6 ماه سال جاری با پسندوس گذاران زیاد از 62 میلیون سومونی در آمدی فویزی پرداخت کردیده است. همچنین با مقصد جلب بیشتری پسندوس ها و دستگیری احالی امانت بانک میاری فویزی یک قطار پسندوس های مهلتناک از جمله پسندوس های 2 ساله، 3 ساله و پسندوزی کودکانه را از 1 تا 2 بندی فویزی بلند برداشت. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمت.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی که زو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلوی، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای درازمدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. اویله یکی از مقدس‌ترین نهادهای جامعه به شمار می‌رود که در آن نه تنها نسل به وای می‌رسد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و انسانی شکل می‌گیرند. در شرایط معاصر با وجود پیشرفت علم و تکنیک و تغییرات اجتماعی، برخی مشکلات جدی به زندگی اویلوی تاثیر منفی می‌رسانند. نبودن دانش‌های ضروری اویلداری، به اهمیتی به مسائل‌های طبی هنگام بنیاد اویله و افزایش حالت‌های زورآوری می‌توانند ثبات اویله را خلل‌دار سازند. این عامل ها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های موثر و تربیه درست زمینه بنیاد اویله سالم و جامعه پیشرفته را فراهم میآورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویله، تحلیل تاثیر نارسایی دانش های اویلهداری، اهمیت تشخیص طبی و آشکار نمودن پیامدهای زورآوری را با نسیم جان ایسایف، تحلیل مسائل اجتماعی و کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
2: اویله سالم اساس بنیادی جامعه سالم میباشد. اویله و اویلهداری یکی از مهمترین رکنهای زندگی انسان محسوب گشته، پایداری و مستحکمی آن اساس خوشبختی اعضای آنش در حیات شخصی به شمار میرود. اویله نمونه اویلی و تاریخی اینستیتوت اجتماعی بوده، ظهورات اجتماعی و حقوقی محسوب میشود. تعریف حقوقی اویله در فرهنگ اصطلاحات حقوق چنین آورده شده است: اویله اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوق و چون قاعده یکم رأی زن و شوهر است که به محبت و احترام طرفین با مقصد تشکیل خانواده برای تولید و تربیه فرزندان اساس یافته، با رعایت همه شرط ها در قانون ذکر شده و عمومیت معنوی و خواجگی، این چنین حقوق و عهده‌داری ها را بین اعضای اویله به وجود می آورد و در حمایه دولت قرار دارد. زن و شوهر با محبت همدیگر، با تعامل یکدیگر فهمی به آرامش می رسند و خداوند نیز به آنها نظر رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
1: سرور دولت در یکی از واخوری‌هایشان با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخن‌های پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشوری شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می‌شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سرور اویله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مرحله‌های تاریخی چون آریایی سری بلند داشته، با لباس‌های خاصی ملی خود فخر نموده، چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده، این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
2: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت‌های تغییریابنده اجتماعی بین زن و مرد بود و حیات جنسی، حقوق و وظیفه‌های زناشویی را معین می‌نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می‌کنند، از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده میبرند. یعنی اویله نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایه قرار میگیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده میشود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی بجا آورده شده است. در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایه اویله میباشد و استواری اویله مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یکی از کنهای اساسی می حسابد. ولی اعضایان اویله در زندگی بعضاً به مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می گردند که آن مستحکمی اویله را خلالدار ساخته، بعضاً باعث ویران گشتن آنها می گردند. گاه مناسبت های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد، رعایت نگردیدن حقوق های آنها، از جانب یکدیگر به احترامی نسبت و هم فاش کردن اسرار خانواده، ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگیرند гирифта ба майли худ рафтор кардани яке аз сарварони оила дар корҳои хонаводагӣ ва ҳолатҳои дигар сабабгори вайроншавии оилаҳо мегарданд. ҳар гоҳ кӯшишу талошҳои бенатиҷа монад ва созиши байни зану шавҳар ҳосиле надиҳад, дар натиҷа он ба ҷудоӣ оварда мерасонад.
1: زوراوری در اویله اکثر وقت بیشتر زیدی زنان و کودکان روخ میدید که میتواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
2: تحلیلگران زوراوری در اویله را از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری را نیز یکی از عاملهای دیگری پشت خوردن اویله جوان نام میبرند که آن یکی از سرچشمه های اساسی بدبختی در اویله محسوب میگردد. خشونت و زوراوری در اویله حقوق ویران کنی جدی میباشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران های معموری و کودکس جنویتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در اویله یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در اویله تنظیم نموده وظیفه های سوبژکت های پیشگیری کننده زوراوری در اویله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها به آن مساعدت کننده معین می نماید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویله، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای دراز‌مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
2: معاینه پیشاکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویله‌های جوان بسیار مهم است. طبق ماده 15 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده، اینچنین دادن مشوره دایر به مسائل طبی و ژنتیکی و مسائل سالمگردانی اویله از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسائل معرفت اویله داری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویله از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان می شوند، ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها، حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوب زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نیک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
1: در اویله های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابستگی کلان دارد. اگر والدین برای دراه علم و دانش راهنمون نمودن فرزندان خیش کوشش نمایند، در جامعه اویله های سالم و با فرهنگ هم زیاد می شوند و هم سالمی جامعه استوار می ماند.
2: بهوده نیست که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم تاکید می نمایند که پیشرفت ترقیات آینده کشور با ایگری دولت از کادرهای بلند اختصاص و وابستگی زیاد دارد. از این رو هر یک پدر و مادر را ضرور است که فکر آینده فرزند را اندیشیده، آنها را از بهودگردی ها منع کرده، در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی و انسان دوستی تربیت نمایند. مهمترین راه برای موفق شدن در تربیت کودک این رعایه عمل سگانه محبت، انتظام و جدیت می باشد. سه عمل از اویله سالم سرچشمه می گیرد. اویله مکان مقدسی است که کودک در آن به وای می رسد. سیاست، آداب، اخلاق و معاشرت اجتماعی نیز از اینجا سرچشمه گرفته انکشاف یابد. در این خصوص دانشمندان تربیتگری بزرگ روس لنسکی چنین نوشته است: کودک درک عالم انسان را از مادر و از رفتار مادر به کودک، از مناسبت پدر به مادر کودک سر میکند. متاسفانه نقطه دیگری که حالا در خانواده ها در تربیت فرزند فراموش شده است، این مطالعه کتاب در محیط آیله می باشد. وقتی والدین در نزد فرزند کتاب مطالعه میکند یا کتاب را همچون گنج معانی حفظ می نماید، البته این به تربیت فرزند تأسیس مثبت می رساند. اگر والدین پوره از قصه یا حکایت شعر خواند و فرزندان خیش نقل کنند، با فرزندان راجع به محتوای کتاب سوال و جواب نمایند، شوق کتابخوانی را در آنها بیدار می سازند. استاد صدرالعینی بسیار به مورد قید نموده است: خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیت نباشد. با نظر داشت ترقیات و پیشروی جمعیت، تربیت نسل نورس نیز به خود توجه بیشتری را طلب میکند، زیرا مشاهده ها و آموزش های پدگوگی و پسیخولوگی سالهای آخر نشان میدهد که با وجودی در دوران استقلال در بنیاد آیله استوار تاجیک به موفقیت ها نائل شدند، مشکلات موفق و به زمانی نو با وجود آمدنی که به روند تعلیم و تربیت فرزندان تأثیر منفی میرسانند، حقوق ویران کنی های نابالغان، نشأه مندی، سرایت شوی از بیماری های ویش سپید، مهاجرت، تأثیر تمدن های خارجی، تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم آیله منشأ می گیرد. آیله چون زینه اول بنیاد جامعه، نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی آیله ها در سطح بلند باشد، به همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. خود تحکیم و تأمین سعادت و خوشبختی آیله یک شیوه برخورد انسانیت گرایانه و یکی از رکنهای اساسی نظام دولتداری می باشد. مسلم است که جامعه سالم از آیله و نسل سالم تشکل می یابد. وابسته به این، از طرف سرور دولت سال 2015 در کشور سال آیله اعلان گردیده بود که از مهمترین اقدام های سیاسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی ژنوفند ملت محسوب می یابد.
1: نسیم جان سیف در ادامه صحبت گفت که شکلگیری آیله و جامعه در سطح دولت به معنای ملت سازی می باشد، زیرا آیله و جامعه هنگامی تاسیس یک جامعه استوار و با اعتماد نقش مهم می بازند.
2: آیله و جامعه را در سطح دولت تشکل دادن معنای ملت سازی است. سرور دولت در اکثر سخنرانی ها خویش به مسائل مناسبت های حسنه بین اعضای آیله، تربیت درست فرزندان، مخصوصا احترام بانوان اشاره می نماید. نباید فراموش نبود که در ارزگذاری بر رسم و مراسم ملی و دولتی، این پاس داشتن فرهنگ ملت از مراسم دولتی و ملی عنصر فرهنگ ملی را احیا می‌سازد. ملت‌های اروپایی با ایجاد یا آمیخته کردن مراسم یا روزهایی که ماهیت تاریخی و علمی دارند، غنوات فرهنگی خود را تکمیل و غنی گردانیدند. فرهنگ را نیز باید تکمیل داد و غنی گردانید. در نوبت خیش، فرهنگ عبارت است از برنامه‌های خاص آیلوی، جشن‌های ملی، عیدها، رسم دینی، معاشرت با دوستان و تلاش برای علم آموزی از سن کودکان تا به کمالات رسیدن. اینجا انعنه فرهنگی و تربیت ملی که گذشتگان ما داشتند به ما کمک میرساند. در کودکان احترام والدین، آگاه مندی و فرزند از مراسم و آموزش تاریخ گذشته و حاضره، رواج و رونق دادن از منفعت خالی نیست. ذکر نمودن به مورد است که در بعضی منطقه های کشور آیله را بر پایه سنت اولاد بین خیش تبار برپا میکنند. کم اتفاق میافتد که جوانان از روی محبت خانه‌دار شوند. حالت های هم است که جوانان همدیگر را با اصطلاح خوش میکنند و آیله‌دار میشوند، ولی دیر نگذشته از هم جدا میگردند. متاسفانه بعضی جوانان بدون آمادگی در اساس به همایی مرد و زن آیله ها پیدا شده فرزندان به دنیا میآیند. آدم سالم، آیله سالم، جمعیت سالم، دولت سالم را پایه‌دار است. بنابر این، انسان با فرهنگ پیش از آن که آیله برپا نماید، باید در انتخاب همسر اندیشه نماید.
1: خلاصه، فرهنگ آیله‌داری به معنای استوار و درست تشکیل کردن مناسبت‌ها در داخل آیله و جامعه است. وقتی که آیله‌ها در جامعه در اساس ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی درست تربیت یافته عمل می‌کنند، آنها به رشد استوار و با اعتماد دولت و ملت کمک می‌رسانند. در تهیه برنامه سهم داشتیم: کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
3: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او، انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده، برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: از سلسله انعنه‌های شفاهی.
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار. و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گویی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

0: برای شنوندگان گرامی درود میگم حضور همه اون نفرانی که تازه با موج رادیوی تاجیکستان پیوستند. سمین ارجمند ما در نو برنامه ما وابسته به موضوع روزمره با متخصصان کسب کار گوناگون صحبت میرویم و باید بگویم که این شب روز که گرمای هوایی شدید از جانب اگنتی و شناسی پیشگویی می شود، ما و شما باید در مناسبت با مواد غذایی که به فروش برآورده می شود چیر در بازار و مغازه و دکان ها باید به توجه نباشیم. و عزیزان وابسته به این مسئله ما در برنامه این ساعت تصمیم گرفتیم که وابسته به مسئله یاد شده صحبت داشته باشیم با مسئولین از اگنتی تاجیکستان در سراج الدین نوراللهی و شهرت عبداللهی مهمانان ما هستند و این لحظه رشته سخن رو با اونها میدیم. خوش آمدید مهمانی عزیز، رشته صحبت با شما.
1: سلامت باشید شنوندگان گرامی. همه روزه طبق سپارش اگنتی تاجیکستان و قانون های ساحه در بازارهای شهر دوشنبه و نقطه های سودا اینچنین نقطه های خدمت رسانی از طرف متخصصان نظارت سودا اگنتی تاجیکستان اوید نگهداری واردات فروش و خدمت رسانی کارهای فرماندهی گزارنده می شود. سلامت باشید.
0: و من میخواستم وابسته به در شرایط گرمی شدید اگنتی تاجیکستان نظارت کدام نوعی محصولات را بیشتر پرزور کرده است در این شب و روز؟ ما همیشه تاکید میکنیم که در صورت جامعه سالم بنیاد کرده میتوانیم که نسل ما سالم باشد، یعنی باید نسبت سلامتی اهالی به توجه نباشیم.
1: سلامت باشید. همه روزه از طرف متخصصان نظارت سودا اگنتی تاجیکستان در بازارهای شهر دوشنبه در این فصل گرمو بسیارتر محصولات های شیری و محصولات های گوشتی اینچنین محصولات های کشاورزی زیادتر زیر نظارت قرار گرفته می شود. از طرف متخصصان نظارت سودا در بازارهای شهر دوشنبه و نقطه های سودا اوید نگهداری اینچنین در حالت آشکار نمودن محصولات هایی که مهلت استعمالش گذاشتن یا اینکه محصولات های غیر استانداردی آشکار گردیدن با همه صاحب کاران کارهای فرماندهی گذارانده می شود و محصولات هایی که مهلت استعمالش گذاشتن یا اینکه محصولات های غیر استانداردی سند ترتیب داده با انبار نگهداری محصولات خوراکواری غیر استانداردی با اگنتی تاجیکستان وارد کرده می شوند و طبق ترتیب مقرر نموده محصولات های جمع آورده شده با کمیسیه نیست نابود کننده پیشنهاد کرده می شود و محصولات ها در محصولات های غیر استانداردی و مولت استعمالش گذاشته در پرتوگوی شهر دوشنبه و اینچنین محصولات هایی که طبق آزمایشگاه سنجیده می شوند همچون خوراک چوروا یا اینکه خوراک ماهی پیشنهاد کرده می شوند.
0: خب تشکر میگم از شما و واقعا هم وقتی که شما اون سنجش ها رو میگذارونید در این روزها بیشتر کدام نمودی قایده ویران کنی ها هنگام نگهداری فروش مسئلات خوراگاری بیشتر آشکار میگردد؟
1: سلامت باشید. از سبب که قانون جمهوری اسلامی در باره مراتوی از 1 ینوار سال 2026 تطبیق کردگی تا 1 ینوار سال 2027 از این لحاظ اگنتی تاجیکستان تنها در اساس کارهای فرماندهی در نقطه های سودا و بازار شهر دوشنبه کارهای فرماندهی گذارنده می توانند. در حالتی که مثال محصولات هایی که خریداران از نقطه های سودا و بازارها خریداری می نوانند، یعنی که پیشنهاد می نوانند که محصولات های غیر استاندارد یا مولد استعمالش گذاشته یا اینکه فریب خریداران اشکار می گردد و اگنتی تاجیکستان مراجعه می نمایند و طبق کارهای فرماندهی و متخصصان نظارت سودا اگنتی تاجیکستان ارزهای شکایتی ارزهای شکایتی شهروندان رو خونه میگردونند.
0: بله. و شما در مورد مراتوریا گپ زدید صحبت کردید و این تا 1 ینوار سال 2027 هم است ادامه اگر خطا نکنم و شما میگفتید که آیا در بازارها مغازه ها سنجش های غیر نقشه‌ای گذرانده میشن؟ چون در مورد مراتوریا صحبت کردید این معنی اون ندارد که تا 1 ینوار سال 2027 احتمال است که حق سنجش پوره یا اینکه مثلا نظارت جدی رو از بالای فعالیت صاحب کاران طبق قانون نداره.
1: بله سنجش گذارنده نمیتوانیم.
0: خب بعدا در مورد سنجش های غیر نقشوی چی گفته میتوانید؟ وقتی که مراجعت شهروند به شما بسیار میشود؟
1: وقتی که مراجعت شهروند به قید گرفته میشود البته طبق تنها کارهای فرماندهی همو کامودی ها برطرف کرده میشود و یه طلبات همون عریضه کننده خونه پره خونه کرده میشود.
0: خب تشکر میگیم و وابسته به محصولات دایران شونده از اون جمله گوشت و شیر، محصولات شیری، ماهی، حسیب چگونه طلبات عین زمان گذاشته شده است. خب گمان میکنم که به این سوال شهرت عبداللهیف اومده هستم پاسخ بگویند. مرحمت.
2: اوید به محصولات های تیز زود و ایران شونده از جمله گوشت، شیر و محصولات های گوشتی در اساس طلبات های رگلمنت های تکنیکی جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری شیر و محصولات شیری، گوشت و محصولات گوشتی و استانداردهای جمهوری تاجیکستان قطعاً شرایط نگهداری، حرارت نگهداری در همون نقطه‌ای که به فروش برآورده می‌شوند، ما کارخانه‌ای که آید استحصال این محصولات مخصوص گردانده شدن با ماشین‌های مخصوصی یخ‌داندار، سرمادار، مقصد که همه محصولات را به نقطه های فروش باورده باید رسانند و در نقطه های فروش هم حتما شرایط نگهداری، مهلت نگهداری، همون سرمادان ها نه کمتر از 18 گرادوس سلسیه خنکی نگاه داشته باید شود. محصولات های گوشتی، ماهی باید یک بار یخ کننده شود، این خیلی که باید آب شوند، باید دیگر بار یخ کنند. این موفق طلبات ها قطعاً من است. حتما شرایط و نگهداری محصولات باید پر را رعایت کرده شود.
0: خوب. تشکر میگه فرزند شهروند یک نان رو میخرد و اونا به خونه میبره، در خونه مشاهده میکند که در حقیقت تاریخ روز که وقتی که ما محصولات میخریم به تاریخ روزش سنه برآورده شدنش دقت میدیم، ولی به خونه میبریم درونش مثلا برای خوردن اجازه داده نمیشود، یا بوی میکند، یا یکان مشکلی دیگر دارد. در این مورد چی باید کرد؟ مثلا اون خراجاتی که شهروند میکند چگونه طبق مقررات جبران میشود؟
2: خراجاتی که کارخانه استحصال میکنند نان رو باید اما مهلتی ضروری هوای باید کمتر خنک، از حالتی که همون محصولات در وقت گرمیش بعد سلفان پیچ میکنند و نقطه فروش برده میرسونند، اما محصولات خصوصیت های خودش رو گم کرده، یعنی مغار میبندد. در این خیلی حالت ها شهروند حقوق دارد که طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان و اگنتی تاجیکستان در مراجعه نماید، مثال عریضه وی قانه کرده میشود، اما ضرر جبران کرده میشود.
0: و در موردی مثلا فعالیت صاحب کارون تو چی اندازه اونها بر رعایت حرارت نگهداری محصولات اهمیت میدهند از نگاه شما، از اون مشاهده و تجربه که دارید؟
2: اولو خوشبختانه در بعد استقلالیت دولتی به دست آوردن جمهوری تاجیکستان همه ما شاهد همینیم که بسیار کارخانه های زمانوی برای استحصال محصولات ها یا نقطه های فروش و مرکز های بزرگ سودا در جمهوری تاجیکستان مخصوصا در شهر دوشنبه بسیار به استفاده داده شده ایستادند. همشون شرایطشون خوب است، بسیار حالت ها رعایت کرده می شوند، شرایط های نگهداری، شرایط حرارت و مثال حرارت نگهداری، شرایط نگهداری در یخدان ها، سرمودان ها، بسیار حالت ها پر را رعایت کرده می شوند.
0: خب اگر فرضاً محصولات مهلت استفادهش گذشته یا در شرایط نامساعد نگهداری شده باشد و اون پیدا گردید، نسبت به فروشنده یکون چرا اندیشیده می شود؟
1: در حالت آشکار کردیدن این محصولات های مهلتی استعمالش گذشته از طرف اگنتی تاجیکستان تنها سندی از معاملات گرفت محصولات خوراکی خطرناک و مهلت استعمالش گذشته گذارنده ترتیب داده می شود و محصولات های مهلت استعمالش گذشته به انبار نگهداری گوچی خیلی که گفتم انبار نگهداری محصولات های غیر استانداردی و مهلت استعمالش گذشته موقتا در اونجا نگاه داشته می شود و در هیئت کمیسیا محصولات ها خلاصه براری کرده می شود،
0: یعنی نیست کرده می شود. بله، اگر مهلتش بله. گذشته باشد. خب شما تانی که برنامه پخش می گردید گفتید که مثلا یک مقدار معینی محصولات از جانب مثلا ساختارهای داخلدار، نهادهای داخلدار که من صاحب کارون با فروش گذاشته شده بودن مصادره شد و اون نیست کرده شد. مثلا همین اساسا کدوم نوعی محصولات بود؟ محصولاتی که با محصولات استحصال وطنی بود یا از خارج وارد شده؟
1: البته در دوره 6 ماه سالی جاری، یعنی دوره سالی 2026 ماه سالی 2026 تقریبا 1,164,596 کیلوگرم محصولات های مهلت استعمالش گذشته نسبت به سال 2025 که در سال 2025 همگی 245 تن 372 کیلوگرم محصولات محصولاتی مولاتی استعمالش گذاشته دریافت کردید. این تنها در اساس کارهای فرماندهی از طرف متخصصان وزیر سودا در نقطه سودا بازار شهر شمی گذرانده شد و از طرف متخصصان مسئولیت شناسی که اویدی کارهای فرماندهی آنها مسئولیت خود را به نوبت گرفتند و محصولات مولاتی استعمالش گذاشته را به اگنتی تاجیکستان طبق درخواستشان پیشنهاد کردند و این محصولات ها اخصوصا محصولات های وارداتی بوده در حالت نگهداری یا اینچنین در حالت به فروش نرفتن، در حالت غیر استانداردی، یعنی که در حالت بعد تشخیص بیان کرده شد محصولات های مولاتی استیمانشون گذاشته اکثریت محصولات ها طبق ترتیب مقرر گردیده با پرتوگوی شهر دوشنبه برای نسنو بود کنی پیشنیاد گردیدن.
0: خب از این میپراید که میتوان گفت که مثلا نظارت پرزور است در نقطه های سرحدی وقتی که محصولاتی که به وطن وارد میشد یا در اینجا زیاد استادن به فروش نرفتن؟
1: البته این محصولاتی که ما چخیلی که در بلو خید گردیدید این محصولات ها در همان نقطه های سودا در انبارهای نگهداری نگاه داشتن و به فروش نرفتن از این لحاظ مولتی استیمولیشون گذاشتن.
0: خب تشکر میگیم. خب خریداران مثلا پیش از خریدن محصول باید به کدام نشانه ها بیشتر دقت دهند؟
1: البته در رفتی خریداری محصولات ها از شهروندان خواهش کرده میشود که در وقت خریداری نمودنشون محصولات ها رو بعد روزی استحصال، مولت استعمالی محصولات، قسم ترکیبی محصولات، اینچنین روزی استحصال و مولت استعمالی هم محصولات باید دقت جدید یان. اینچنین از در وقت خریداری نمودن محصولات ها از فروشنده ها باید سرتیفیکات مطابقت محصولات رو طلب نمودن.
0: بله. خب تشکر میگم و شما در جریان صحبت کردید که خب مراجعات ها در مقایسه با سالی گذشته سال 2025 به مراتب افزودن، این نتیجه چی است از نگاه شما؟
1: البته وقتی که عریضه ها با اگنتی تاجیکستان زیادتر به خرید گرفته شدند این از سبب آن میباشد که در نقطه سودا بزرگ شهر دوشنبه سنجش ها عموما وجود کی ندارد، از این لحاظ همین صاحب کاران ما با همین فروشی محصولات های مولاتیش استعمالش گذشته اینچنین قاعده ویران کنی ها بسیارتر راه میدین.
0: خب سوالی نوبتی در وابسته به نظارت صفت محصولات است، آیا استعمال کننده میتواند از فروشنده حجت تصدیق کننده صفت محصولات را طلب کند؟
1: البته در رفت خریداری نمودنی محصولات چون که در بالا گفتم هر یک شهروند دلخواه محصولاتی که خریداری میکند اینچنین محصولاتی خوراکی و اینکه غیر خوراکی که خریداری مینماید باید از فروشنده سرتیفیکات مطابقت محصولات را طلب نماید.
0: بله. خب تشکر میکنیم و در این موسم از نگاه شما متخصصون بیشتر کدام محصولات از کدام محصولات شکایتی شهروندان بیشتر وارد میشود؟ ما امروز اگر به شبکه های اجتماعی نظر کنیم بیشتر در مورد هستی بو مثلا نوهای دیگری اون مثلا شکایتی به وسته نشون میدهند که در داخلش کدام مثلا یک چیزی نازرور است، نادرکار است یا به سلامتی زیان آور است. خوب وابسته به این مسئله گمان میکنم که شهرت عبداللهیف اومده هستم.
2: وابسته به محصولات هایی که شهروندان از آنها شکایت بیشتر میشوند محصولات های اساسا شیری گوشتی می باشند که یا محصولات های اگر شرایط نگهداری مهلت نگهداریش رعایت نگردد صفتش مقصد صفتش یا ویران شویش تیز به وجود می آید، لیکن او گپ هایی که در ترکیب حسیب ها چیزهایی می آبند یا اساس ندارند، فقط از حسابی که صفت محصولات از حسابی چه خیلی تیار کرده می شود امو رسپتور را میگن، اگر امو صاحب کارانی وطن دوسته که ام محصولات استحصال می نمایند در اساسی رگلمنت های تکنیکی جمهوری تاجیکستان در اساسی استاندارد های دولت

0: تی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند. چنین است رسمی سرای سپنج، همه از پی آز با درد و رنج. سرانجام نیک و بدش بگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
1: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
2: Гардиш.
3: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
2: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
3: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
2: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
3: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
4: بله شنوندای گرامی، برنامه گردش از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد. موضوع این ساعته برنامه است نظارت صفت و بخطری محصولات در روزهای گرمی تابستان به خاطر بخطری سلامتی اهالی. و مهمانان ما هستند از اگنتی تاجیکستان در شهرت عبداللهیف و سراج الدین نوراللهیف. خب شنوندای گرامی، برنامه ما بازم ادامه دارد و من میخواستم صحبت را اطراف مسئله دیگر که مهمانان ما قید کردند که مثلا نظارت از روی این حالت ها در حدود پایتخت چگونه است و ما میخواستم بدانیم که آیا این نظارت تنها در حدود پایتخت است یا دیگر نواحی را هم فرا میگیرد؟
5: البته نظارت در دایره صفت و بخطری مسئولیت خوروگوری در منطقه های متخصص نظارت سودا واگذار کرده گیان اویدی این مسئله ها کاربری می نمایند. طبق دستور سپرش های اگنتی راهبری اگنتی تاجیکستان داد و خانوی عمل کننده در همه منطقه ها کورو فاولیت
4: یعنی نیادو عمل میکنند.
5: بله بله یک خیلی عمل.
4: خب تشکر میگه و سالهای قبلی مشاهده میشد که مثلا از خوردنی خوراک های کوچگی اهل یک اویله هستند یا که نفران زیادی مبتلای گرفتاری بیماری ها میگردیدند. همین گونه حالت ها این زمان که گرمای شدید است با مشاهده رسید است و خیلی گرفته شده است از جانب نیاد های دخل داری یا که نه؟
5: چون این شکایت ها تا حال درج نگردید است در باگندیستان تاجیک استاندارد وارد نگردید است چون که از طرف متخصصان نظارت سودا همه وقت در نقطه های سودا و خدمات رسانی ها کورای فهماندهی گذرانده می شود و دستور ها داده می شود که از محصولات های زود ویران شونده که در شرایط خانه استحصال میکنند خودداری نمایند. تنها در اساس تشخیص آزمایشگاه و داروی سرتیفیکات مطابقت داشته چون این محصولات ها را یعنی استفاده نمایند.
4: خیلی خوب تشکر میگیم از شما. و خب اگر رفت و شهروندو مثلا محصولات به استفاده یا مولات استفادهش گذشته رو آشکار کردند با کجا باید مراجعه کند؟
5: البته با اگنتی تاجیک استاندارد ما باید یک تلفنی باوری داریم 233-6644 دویم اول می نموید. ما عریضای شهروندو رو به خرید میگیریم و اونها رو بررسی می نمویم.
4: خب تشکر میگه. و امروز خب ایام تابستان است، معلوم است که چقدر محصولات پالیزی به فروش برآورده می شود و ما میخواستم بدانیم که اون محصولات پالیزی که دوام مهلت زیاد در زیر آفتاب سوزان می ایستد نسبت این گونه حالت ها یگون کاری با انجام رسانده می شود وابسته به این سوال شورت عبدالله رو می شنویم. مرحبا.
6: محصولات های پولیزی که به فروش برآورده می شوند چه خیلی پیش قید کردیم یا هم حتما باید از سودای کوچگی یا اینکه در از شوهای آفتاب امی نگاه داشته شوند. وقتی که در زیر آفتاب به فروش برآورده می شوند این هم حتما خصوصیت های صفت نوکیش رو گم میکند. از صفت بخطری هم و سلامتی انسان ضرروار می باشد.
4: بله.
6: این خیلی محصولات ها رو و فروش برآوردن همون صاحبکار باید خیش وظیفه داره که شرایط نگاهداریش پره رعایت نماید. وقتی در حالتی که در هم محصولات های کشاورزی و ایرانشوی صفت محصولات نمودی ظاهری و ва пусидашавӣ дорад, ҳатман аз фурӯш боз дорам.
4: ба виҷдони онҳо вогузор мекунем ин масъаларо албатта. Хуб, ва гумон мекунам ки Сироҷиддин низ дар ин маврид чизе гуфтанӣ дорад.
5: البته وقتی که محصولاتی کشاورزی یا اینکه دلخواه محصولاتی خوراوری که به فروش گذاشته می شود البته در شرایط مساعد باید به فروش گذاشته شود یعنی که در حرارت همو نگهداری معین وقتی که محصولات در نوری در زیر نوری آفتاب نگاه داشته می شوند البته نمودی ظاهری صفتی آن پرگون می شود باید در حرارت معین در حرارت معتدل باید نگاه داشته شود
4: خب تشکر میگم و سوال نوبتی این است که هنگام نگهداری انتقال محصولات کدام طلبات حتمی باید که رعایت گردد چی محصولات پلیزی است چی دیگر نوع محصولات وارداتی است یا وطنی
5: البته در حالت انتقال محصولات ها باید محصولات ها در شرایط انتقال یعنی ماشین های مخصوص ماشین های یخدان داشته باید محصولات های خوراک یعنی که محصولات های شیری، گوشتی و دیگر محصولات خوراکی که انتقال میدن باید در حرارت معین نگهداری که در همو برجوه محصولات نشان داده شده است در همو حرارت باید انتقال داده شود.
4: بله. طبق مقررات و طبق شما گفتید که اون سنجش های آخری که شما گذارونده چی را نشان داد؟ یعنی منظور ما اون است که وضعیت صفت محصولات خوراکی در بازارهای کشور و دکان و مغازه ها چی گونه است؟
5: البته мо ҳама соҳибкорро ба иззати нафси онҳо намерасем аксарияти соҳибкорон ҳамин хел ҳастанд ки маълумотномаи касбӣ надоранд аллакай намедонанд ки маҳсулоти хӯрокворӣ вақте ки дар ҳар як маҳсулоте ки истеҳсол мешавад дар борҷомаи он нишон дода шудааст рӯзи истеҳсол муллати истеъмол ва ҳарорати нигаҳдории он дар кадом шароит нигоҳ дошта мешавад ин чизоро ба инобат намегиранд инчунин ҳамсоягии молҳо یعنی که محصولات خوراک های با محصولات های پارفیمری یا که محصولات های شستشویی در یک جایگی نگاه داشته می شوند همین چیزا علاقه همون طلبات قایدوی سودا و نگهداری را گم میکنند
4: و انبارها نیز نظارت می شوند
5: البته از طرفی متخصص نظارت سودا عین حال سنجش گذرانده نمی شود لیکن از طرف متخصص البته کروی فهمان دیگر گذرانده می شود در نزدیکی ما با تمام وارد کننده ها و فروشنده ها اینچنین نقطه های خوز مدرسانی که فعالیت میکنند همه اونها رو به سیمینار مشورت دعوت کردیم آید نگهداری فروش طرز خدمت رسانی چطوری که چخیلی که شما آگاه هستیم یک جشن بزرگ 35 سالگی استقلالی داریم دایر به این مساله که مهمان ها از تمام خارج کشور تشریف میورند миллати моро аз ҳисоби бозору аз ҳисоби ҳамин нуқтаҳои савдо баҳо медиҳанд инчунин аз ҳисоби хизматрасонӣ ин чизо ҳамарӯза аз тарафи роҳбарият дастурҳо дода мешавад ки дар нуқтаҳои хизматрасони бозорҳои шаҳри душанбе оиди ин масъалаҳо корҳои фаъмондиҳӣ гузаронда шавад
4: хуб ташаккур мегӯям ва хуб шояд дар ҷараёни суҳбат суоле буд ки шумо мехостед вобаста ба он аз он ман аз шумо пурсам вале напурсидам шояд суоле беҷавоб мондааст ва мехостед вобаста ба он анҷом бидиҳед
5: سلامت باشید من چونین گفتنیم که از تمام صاحب کارون این چونین در نوبت ما همچون استعمال کننده دعوت به عمل آورده می شود که در حالتی خریداری نمودنی محصولات ها به همون محصولات یعنی دقت خود رو دیان و هر یک محصولاتی که خریداری می نمایند باید سرتیفیکت مطابقت آن رو طلب نمایند
4: از فروشنده آمده.
5: بله از فروشنده.
4: خب تشکر میگم و چی پیامی دارید به صاحب کاران و استعمال کنندگان در این روزهای گرم و شدید؟
5: البته سال تا سال علاقه ما اهمیت میتیم تمام همین پیشرفتی ما به نظر میرسد اینچونین هم صاحب کارانی که علاقه در 5 سال پیش و 10 سال پیش فعالیت میکردن نسبت حاضر خیلی علاقه پیشروی ها هست چون که دستورها دادیم و کاروی فهماندهی گذاروندیم علاقه اکثریتی کم بود یا برطرف شده است بله
4: خب تشکر میگم و گمان میکنم که شورت عبدالله هم چیزی گفتنی دارن در این مورد
6: ما از تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان مخصوصا صاحب کارانی و تندوستی جمهوری تاجیکستان تاکید کرده میگویم که برای وطن دوستی برای محصولات های واردات ایواز کننده وطنی مسئولیت سهم خودشان را بیشتر گذارند، نظارت استحصالی را پرزور نمایند، برای صفت و بخطری محصولات خوراکواری برای سالمی مردم جمهوری تاجیکستان کوشش و غیرت نمایند.
4: خب تشکر میگیم، تشکر از شما و ما نیز امیدوار هستیم که تهیه و پخش این برنامه هم به خون خاطر است که شنونده ما که شنونده ذکی است، با فهم است، با هوش است، از این فرصت ها استفاده برد و دانش خود را در این زمینه مکمل تر بگرداند. خب مهمانان عزیز، از شما تشکر میگیم برای شرکتتان در برنامه و پاسخ به سوال هایی که در این ردیف تهیه و پخش کردیدند. سمیل ارجمن خاطر رسان میکنیم در مهمونی برنامه گردش بودند. مهمانان ما متخصصان از اگنتی تاجیک استاندارد سراج‌الدین نورالایف و شهرت عبدالایف که در رابطه با مسائل بهداشتی وضع صحتی عامه و خاصه تازه نگه داشتن مواد غذایی یا اینکه مواد بخطری که برای ما و شما در این شب و روز ضرور است، یعنی نظارت صفت و بخطری مسئول در روزهای گرمای تابستان و جهت بخطری یا که صحتمندی ما و شما. خب شما گرامی، در همین جا فرصتی به برنامه جدا گردیده به پای میرسه. به همه شما خانه آباد، روزگار شاد را تمنا میکنیم. پای خدمتتان سر قرار داشتیم. کارگردانی برنامه محمد جان میرزای، محرر گلستان کریم و شاد بمونید.
1: هر صبح با تبسم، هر شام با آرامش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: میشنویم به فکرم.
1: بله سلامت باشید.
0: تشکری زیاد و باشد که فکری شما رو دایر به بازی برگزار خواهد گردید بشنویم.
1: با نظر من فرانسه 2-1 به غلبه رو به دست میارد.
0: فرانسه بر مقابل انگلیا با حساب 2-0 یا 2-1؟
1: 2-1.
0: یعنی 2-1 منتخب فرانسه پیروزی به دست میارد.
1: بله در فینال گفتنی هستم که فینال هم 2-1 ارجنتین غالب میشود.
0: آیا شما فکر میکنید که ماس باز در همون دقیقه های آخر ارجنتین به خود میآید؟
1: بله ارجنتین به نظرم 2-1 به غلبه رو به دست میارد.
0: سلامت باشید. به فکر شما بازی جالبتر ماست بازی بین ارجنتین و اسپانیا خواهد بود یا فرانسه با انگلیا؟
1: به نظر من ارجنتین و اسپانیا بازی خوب میکنند.
0: تشکر زیاد مهربان برای زنگتون. باشد که شنوندگان عزیز ما اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار را با هم میشنویم و پس آن صحبت همون را ادامه میدهیم.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در نیم سال یکمی سال جاری حجم پرداخت قرض ها توسط کانال های رقمی به زیاده از 180 میلیون سومانی رسید که نشان دهنده 21 فویزی حجم عمومی پرداخت های قرضی را تشکیل می دهد. این نکته را رهبریت کارخانه وایل دولتی امانت بانک ضمن نشست خبری ابراز داشت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
1: زمین نشست خبری رئیس کارخانه واحد دولتی امانتبانک سلیمزاده علیجان رقمکنونی روندهای بانکی را یکی از سمت‌های افضلیتناک کارخانه نامیده اطلاع داد که در سراسر کشور استفاده برندگان زمین برنامه امانت موبایل به 1.7 میلیون نفر رسیده، شماره استفاده برندگان فعال آن حدود 900 هزار نفر را تشکیل داد. موصوف همچنین از راه اندازی محصولات نو قرضی رقمی آنلاین خبر داده، راجع به برتریت‌های استفاده خدمات رسانی های رقمی چنین گفت:
2: از همه جالبیت همین بوشد که کسی که اگر درخواست قرضی را آنلاین درخواست کند، یک بندی فویزی نسبت به قرضهای انعنوی ارزان‌تر به دست می‌آورد. اینم برای رشد دادن حساب‌آوری غیر نقدی و باز افضلیت دیگرش در آن می‌باشد که نوابسته از مکان جایگیری مزاج ضرورت تشریف آوردن مزاج به بانک دیده نمی‌شود در حالت استفاده بردن از قرضهای آنلاین.
1: در ادامه نشست خبری با سوالی که با وجود پیشروی‌ها در سمت تطبیق رقمی‌کنونی خدمت‌رسانی‌ها مشکل در شکل پیشنهاد نگردن رسید و رمز تصدیق هنگام انتقال مبلغ به مشاهده می رسد و در سمت رفع چنین مشکل ها مسئولین کارخانه واحد دولتی امانت بانک چی تدبیرها عملی می نمایند، مسئولین این نهاد چنین پاسخ دادند:
2: سبب سر وقت پاسخ ندادن به مراجعات های شهروندان از جانب کارمندان امانت بانک این در زیاد بودن مراجعات ها در فعالیت همروزه بانک می باشد و در برابر این با مقصد حفظ معلومات و تامین امنیت عملی های بانکی، مسئله های مربوط به صورت حساب ها، کارت های بانکی و دیگر معلومات های حساس حتما بعدی مشخص نمودن شخصیت مشتری بررسی کرده می شود. این هم کمی وقت رو طلب می کنند.
1: همچنین سلیمزاده علی جان ابراز داشت که به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی امانت بانک یک قطار پیشنهاد های نوی بانکی و امتیازها را آماده نموده است که در آینده نزدیک به میزاجان پیشنهاد خواهند شد. موصوف مشخص سان در این باره چنین معلومات پیشنهاد نموده گفت:
2: بخشیده به 35 سالگی استقلال تاجیکستان عزیزمون ما اقدامی دانش راه اندازی میکنیم، مبلغ 30000 و مهلت 3 ساله در بر میگیرد. این بخشیده به 35 سالگی استقلال تاجیکستان راه اندازی کرده میشود. ما فویزا را پاس کردیم، اینم بخشیده به 35 سالگی استقلال تاجیکستان عزیزمون بود. قرضای رشد سایه و هنرهای مردمی، قرضای ایپوتکی و قرضای صنعت که 18% بودند تا 15% آورده رساندیم که در جمهوری ما صنعت هم خوشتونه هم همه البته اقدام ها در عرفه 35 سالگی اسکولای جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردان و پیشکش میزاجان ما خوان شد.
1: بنا به معلومات رئیس کارخانه واحد دولتی امانت بانک سلیمزاده علیجان، تنها در نیم سال اول سال 2026 حجم پسندازهای اهالی 17% زیاد شده به 3.5 میلیون سوم

0: хаста набошед, дӯстони иззатманд, шунавандагони ҳамешагӣ барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, ва як салому як дуруд дигар ба онҳое ки тоза ба барномаи мо пайвастанд. Ёдовар мешавам ки барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 FM ба сами шумо хоҳем расонед. масъули барнома ҳастам банда Шорух Ташрифзода, ва коргардонӣ карда истодаанд барномаамонро коргардони ҳамешагии мо ҷонибеки идибек. ва чӣ гуна ки қайд кардем, шунавандагони азиз, яъни ҳол мо дар ҷоми ҷаҳонии 2026 қарор доштем, ва ба ишораи баъзе аз шунавандагони мо ки мехостанд аз футболи дохили кишвар каме огоҳ бошанд, мо хостем якчанд хабарро доир ба футболи дохили кишвар низ ишора кунем. ва чӣ гуна ки қайд кардем, ба сарвал ҳасан ҳамон қуракашӣ дар барои марҳила интихоби ҷоми осиё 2027 ки миёни дастаи духтарони то 17 сола баргузор мешавад каме ишора кунем. инҷо 16 июл дар қароргоҳи конфедератсияи футболи осиё воқеъ дар шаҳри куалалумпур маросими қуракашии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2027 ҷоми осиё аниқтараш ҷоми осиё 2027 миёни дастаҳои духтарони то 17 сола баргузор гардид. ва тибқи натиҷагирии қуракашӣ дастаи мунтахаби духтаронаи тоҷикистон, яъне то 17 солаҳо, бо дастаҳои Кореяи Ҷанубӣ, Урдун ва Амороти Муттаҳидаи Араб ба гурӯҳи А-и мусобиқа шомил гардиданд, ки дар бонамон бо бозиҳои ҷолиби хеш дар ин қуракашӣ, ки барои марҳила интихоби ҷоми осиё 2027 барои муайян кардан баргузор мешавад, яъне дидор анҷом хоҳанд дод. ва бозиҳои ин гурӯҳ аз 5 то 11 октябр дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд, ва дар марҳилаи интихобӣ 30 даста иштирок мекунанд. ва тибқи қуракашӣ ҳамаи дастаҳо ба 8 гурӯҳ ҷудо шуданд, ва 6 гурӯҳ аз 4 даста иборат мебошад ва 2 гурӯҳ бошад аз 3 даста иборатанд. ва махсусан дар инҷо Кореяи Ҷанубӣ, Урдун, Тоҷикистон, Амироти Муттаҳидаи Араб дар гурӯҳи Б қарор доранд. Индонезия, Сингапур, Арабистони Саудӣ, Баҳрайн, Тайван, Эрон, Лаос, Камбоджа дар гурӯҳи С қарор доранд, ва Ветнаму Қирғизистону Фаластин дар гурӯҳи Д мусобиқа. баъд аз он ҷумҳури яъне Ҳиндустон, Малайзия, Сурия, Ироқ дар гурӯҳи И мусобиқа доранд, ва дар гурӯҳи F бошад Таиланд бо Лубнону Маккаби ва инчунин Бутан қарор доранд. ва се дар ду гурӯҳе ки се дастаи яъне қарор доранд, дар гурӯҳи G мусобиқа бошад Мянмар, Ҳонконг ва Гуам қарор доранд, ва дар гурӯҳи H бошад Филиппин, Бангладеш ва ҳамсояи кишвари мо Узбекистон. ва ба қисми ниҳои ҷоми осиё 2027 танҳо ғолибони гурӯҳҳо роҳат мегиранд. 4 дастаи қаҳрамони феълии мусобиқа Кореяи Шимолӣ, инчунин тимҳои Ҷопон, Австралия ва мизбонони марҳилаи ниҳои Чин аллакай ҳуқуқи иштирок дар қисми ниҳои мусобиқаро доранд, ва дар ин ҷо дигар дастҳо бошад яъне ширкат меварзанд ва рақобат мекунанд. ва яке аз анамон рӯйдодҳои асосие ки чӣ гуна ки мо қайд кардем, ин ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол, федератсияи футболи тоҷикистон махсусан дар шаҳри Ню-Йорк фестивали футбол баргузор кард, ки дар он зиёда аз 100 кӯдаки сину соли гуногун ва намояндагони миллатҳои мухталиф иштирок намуданд. ва фестивал субҳи яъне имрӯз ба вақти Амрико дар маҷмаи варзиши Кингсбор Атлетик Филд воқеъ дар Бруклини шаҳри Ню-Йорк баргузор шуд, ва дар доираи ин чорабинӣ эстафетаву бозиҳои шавқовар, машғулиятҳои омӯзишӣ ва дигар барномаҳои варзишию фароғатӣ ташкил карда шуданд. ва ин фестивал воқеан ҳам аҳамияти ташаббуси таъсиси рӯзи ҷаҳонии футболро, ки бо пешниҳоди президенти федератсияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ яъне КАФА муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид пазируфта шудааст таъкид хоҳад кард. ва инҳо буданд якчанд хабар аз футболи дохили кишвар. ва инҷо баъзе ан ишораҳое мешавад ки бозингароне ки дар ҳайати ба қавле дар дигар дастҳои лиганер ҳисоб мешуданд, махсусан эҳсони панҷшанбе, Шаҳрум Самиёв, ин бозингарон ба яъне футболи кишвар баргаштанд, ва ба дастаи Истиқлол яъне шаҳномаи ҳамкорӣ имзо карданд ин бозингарон. ва яке аз чӣ гуна ки қайд кардем, пас аз бозиҳо ва рақобатҳои ҷоми ҷаҳонии 2026 бошад ки ба мундиали асосӣ баргардем, اینجا بعضی کارشناسان مخصوصا لیانل مسی رو با یکی از جایزه‌داران و مدعیان اساسی برای غالبیت در توپ طلایی اینجا اشاره میکنند. مخصوصا چگونه که قید کردیم بازیگران دسته پی‌اس‌جی عثمان دمبله، برادلی بارکولیا و کلیان مباپه از شاهانه ریال مادرید، کلوب شاهانه ریال مادرید و مایکل اولیسی از باواریا میونخن علاکه بازی های خود را جنبست کردن و برای رقابت فینالی یعنی حضور ندارند و در جمعی برای مقام سیوم با دسته انگلیا رقابت خواهند کرد و از هیئت منتخب انگلیا نیز هری کین یکی از مدعیان اساسی برای غالبیت در برای توپ طلایی در این نامینیاسیا اشاره میشد، یعنی نامزد بود به قبل، اما آنها علاکه رخت فینالی را از دست دادند و در دوری سیوم و برای کسب زینه سیوم رقابت خواهند کرد. و چگونه که قید کردیم بازی نهایی روز 19 ایول شب برگزار میگردد و رسما فدراسیون اتحادیه فوتبال اروپا و فیفا هیئت داوران را که در فینال جام جهانی 2026 که بین اسپانیا و آرژانتینا را داوری میکنند اعلام کردند و داوری اساسی از سربیا سلافکو وینچیچ، داوری که واقعا نمونه بازی های جام جهانی را خیلی ارزنده و قبل کارشناسان و به نظر مخلصان حکمی خوب میکند، یعنی حکمی درست میکند، عادلانه قرارهای عادلانه میبرارد، مخصوصا در داوری اساسی به عهده سلافکو وینچش اینجا گذاشته شد و یاوران باشد هر دو یاوری که از کنارها یعنی در طرفهای مقابل از در خط اوت قرار دارند، یاوری طرف راستش باشد اینجا توماس کلانچنیک از سربیا و یاور دیگرش این نیز از سربیا است، اندراش کوواچچ میباشند، داورانی یعنی یاورانی اساسی داوری مرکزی و داور احتیاطی باشد انیخترش داوران احتیاطی ادهم محمد و محمد الکلاف از دست یعنی از دیگر دولت حکمی میکنند، در نقطرش از امارات متحده عرب اینجا اشاره میشود، در نمون تابلو حکمی میکنند و کمک میرسونند به داوری اساسی مسابقه سلافکو وینچش. رقم فول هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان. و بار دیگر اشاره میکنند که شنوندگان عزیز بوزی برای جمی سیوم برای جوی سیوم انکترش برای مقام سیوم مدال های برنجی بین منتخب فرانسه و انگلیا روز 19 ایول یعنی ساعت 2 شب برگزار میگردد، یعنی فردا شب ساعت 2 انکترش پس از آنمون یعنی به سنه برگزاری که در طرف آنمون ایالات متحده آمریکا و مکزیک کانادا فرق یعنی واقعا فرق میکنند نسبت به ما و فینال باشد سنه 19 میول ساعت 23:55 باشد، یعنی بنخترش ساعت 12 شب ما رو بازی انتظار است و شنونده داریم پیوست میکنیم.
1: الو
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: سلام علیکم آکاش سرو.
0: درود بر شما، خسته نباشید بختیار.
1: سلامت باشید، سلام دیگر به کلی مخلصان برنامه.
0: تشکر زیاد باشد که فکر شما را دایر به بازی
1: و بازی که فرد و پس فرد و صورت میگرند فکر میکنم که فرانسه 2-0 غلبه میکنند، یعنی نشان های برینجی رو مال خود میکنند و بازی دیگر در اسپانی ها 2-1 غلبه میکنند.
0: مخصوصا شما در بازی یکم فرانسه رو اینجا مدعی میدونید و در بازی دوم باشد اسپانیا را، میخواد با حساب 2-1 و از آن هم اینقدر بازی هایی که برگزار گردید بختیار کدام بازی شما رو مخصوصا علاکه ما میدونیم که فینال ما رو انتظار است، اما پیش از فینال بازی ها کدام بازی بیشتر به شما پسند آمد همون جالبی دقت شما بود؟
1: سلامت باشید، بازی که فرانسه با اسپانیا بازی کردن بسیار یک بازی جالب بود، چون که فرانسه با یک تا مرحله که نیمه نهایی بسیار خوب بازی کرده اومد، اسپانیا ها هم بازی کرده اومدن، در همین روی همدیگر بسیار یک بازی خوب صورت گرفت. اسپانیا ها هیچ امکان ندادن با فرانسه، بسیار به نظر من بازی جالب صورت گرفت.
0: یعنی که ماست بازی بین دستای فرانسه و اسپانیا رو شما به شما پیسند اومد این رقابت؟
1: بله بله، چون که در ستاره ها و چهره های خوب بله. دو منتخب با هم دیگر اومدن، بازی جالب صورت گرفت.
0: واخن هم در یک طرفی یعنی حریف پر از ستاره هایی که در خط حمله خیلی استوارانه رقابت میکنند و طرف دیگر باشد با در همه خط های مرکز بازیشان مثلا دفاع نیم حمایت و حمله خیلی خوب هنرنمایی میکنند. و تشکر زیاد بختیار، چی فکر و نظر دارید به جام جهانی که امسال برگزار گردید؟
1: امسال جام جهانی 48 دسته صورت گرفت، نخستین بار بود، خوب گذشت. بعد نویگری ها بود، بعد قایده های نو به فوتبال جاری کردن، خب بعد خک دوار نالیدگیری دوار هم بود. در برابر همه اینها بازی جام جهان خوب بود.
0: و بعضی آوازه های نیز هستند که در جام جهانی 2030 شماره اشتراکچیان به 64 عدد میرسد.
1: هم خیر اندشورم هم شنیدم، فکر میکنم که یک طرف خوب است، یک طرف دیگر مقصد زیاد میکنند، دسته های زیاد اشتراک میکنند.
0: اما صفت نیست به قوله.
1: بله بازی ها کمی جالبیت چگون میکنم.
0: بله واقعا هم هنگامه که جام جهان یعنی با همون دستایی که پرقدرت هستن و با تلاش و زحمت و مهنت به مرحله نهایی برآمدند، رقابت آنها را تماشا کردن نیز به کس یک الهامی تازه میبخشد. اما وقتی که دستایی بینهایت یعنی بزرگ تا 64 دسته اینها یعنی کوتاها را زیاد میکنند، با رقابت های جالب نیز ما با فکرم اونقدر شاهد نمیشویم.
1: بله بله بله خودیم.
0: و تشکر زیاد بختیار برای زنگتان و برای نتیجه ها را با ما در میان گذاشتن. و یادوار میشویم که شنوندگان عزیز، برنامه مستقیمی روزنامه جمعی جهان از روی موج 107 FM به طور مستقیم پیشکش شما گرده استوده است و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20. رقم های استوده مرکزی رادیو تاجیکستان زنگ بزنید و اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید. درود بر شما، خسته نباشید.
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، درود بر شما، خسته نباشید.
2: ما همه جام جهان دا یه روز ما برنامه شما را گوش کردیم، گفتی که وای دارد توفه دارد.
0: بله بله
2: وای دارد. برای ما همه همه این روزه که آزی برای جوی یکم اسپانیا قطعی ارگنتینه یا؟
0: بله اسپانیا با ارگنتینه رقابت خواهد کرد.
2: ما همینه باید کنم اگر خاطر هم روزی 19 همه این بوزی.
0: بله بله
2: ما همه را بسیارتر هم طرف اسپانیا را بایی میکنیم.
0: یعنی نام شما چی بود؟
2: نام خدایداد.
0: خدایداد از کجا تماس میگیرد؟ از کدام منطقه جمهوری تاجیکستان؟
2: رایان کشونیان.
0: از ناحیه کشونیان. یعنی شما برتری را با کدام حساب با اسپانیا میبینید؟
2: اسپانیا بسیار تیوریست سنگر نغزی دنگیه.
0: یعنی تخمین کرده میتوانید که با کدام حساب پیروزی به دست میارد منتخب اسپانیا؟
2: یا دو بر یک یا دو بر نول.
0: کدام ها شما اینجا قبول کنیم برای؟
2: دو بر یک.
0: دو بر یک بسود اسپانیا، یعنی جنبست خواهد گردید رقابت.
2: بله.
0: و سلامت باشد خدای داد برای تماستان و ما نیز پس از انمان فینال ما اشاره میکنیم که کی غالب برآمد کی نه برآمد و اگر غالب برآمدید ما حتما با شما در تماس میشیم و شما نیز یعنی پیگیری برنامه های رادیو تاجیکستان و مخصوصا روزنامه جامعه جهان را از دست ندید و پیگیر باشد. و ادامه میدهیم شنوندگان عزیز، اینجا خدای داد از ناحیه کشانیان با ما در تماس شدن و حساب فینالی را با حساب یعنی دو بر یک اینجا ابروز داشتند. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. رقم های سوده مرکزی رادیوی تاجیکستان زنگ میزنید و فکر و نظر خیش را دایر به بازی هایی که در یعنی دو بازی که برگزار خواهد گشت برای روزهای یعنی شنبه و یک شنبه برگزار خواهند گرد گشت شما میتوانید ابروز کنید و بگوید که با کدام نتیجه ها به پایان میرسد. رقابت هایی که مخصوصا فینال های برمحل نیز اعلان می شود. یکم بازی که بین برای جای سیوم و یادوار نمیشن که بازی فینالی سنه 19 ایول برگزار خواهد گشت در دور آخران، یعنی در بازی انجام بخش جام جهان 2026 محسوب می یابد. و ببینید شنوندگان عزیز یکی از وقت چگونه تیز می گذرد و اما هنوز 10 ایون بود برنامه روزنامه جام جهان رو آغاز کرده بودیم. شخصا من دایر به تغییرات هایی که در جام جهانی 2026 گردیده بودن، یعنی تغییرات شده بود، شخصا من خودم تنها در نشر اول این برنامه به سمع شما رسانیدم از نوآوری ها و از تکنولوژی های نوی که در جام جهانی 2026 استفاده بردن. و ببینید که عینی حال پس از آن برنامه من 40 روز به قبل گذشت. واقعا هم زمان زود گذر است و آنمون از زندگی خود، از فعالیت خود، از تماشای بازی خود شما باید حلاوت برید. و اشاره می شود که شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
3: الو
4: بله درود بر شما، خسته نباشید.
3: رحمت
0: کمی از نزد رادیو خود دورتر رو به شنونده عزیز
3: تو یک ارگیسی رو می بورد یکی کو بزند،
0: یعنی نامی شما نیخترش
3: پرا نوی بابوی غفورو دو یک ارگیسی می بورد یکی کو بزند.
0: نامی شما، نامتون، اسم شریف خود را بگوید شما.
3: عبدالنبی.
0: عبدالنبی، بله؟
3: بابای غفورو.
0: سلامت باشد. اینجا شنونده ما از نوحیه بابا جان غفورو تماس گرفتند و گفتند که عبدالنبی انخترش با حساب 2-1 پیروزی ارگنتینا رو اشاره کردند و گفتند که مسی، لیانل مسی در اینجا گل میزند و باشد که ما انتظار میشویم بازی فینالی رو که برگزار خواهد گشت پس از یک روز ما رو انتظار است انخترش پس از و شنونده نوبتی داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید. الو اول متاسفانه از خط علاقه بر اومدند شنونده ما و هنگامی تماس گرفتن کمی در خط علاقه با ما یعنی کمی ایست تو یعنی کارگردانی برنامه ما توانند زنگ شما را قبول کنند و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
5: علیکم.
0: علیکم سلام، خسته نباشید، روز بخیر. شنونده عزیز هنگامی تماس گرفتن کمی از نزدیکمون رادیو خیش دورتر روید تا صدای ما دوباره به خود ما بر نگرده و ما در چنین حالت صدای شما رو شنیدن نمیتوانیم. رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و شنونده داریم پیوست میگیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
6: سلام علیکم شورو.
0: علیکم سلام، روز بخیر، شادی باشد. محمد الله از ناحیه همدانی. بله میشنویم شما رو. الو شنونده ما محمد الله از ناحیه همدانی با ما تماس گرفتم ولی نمیدونم با کدام سبب با ما حرف نزدن. اینجا تن آغانم ما نام خود رو گفتند و از خط علاقه بر آمدند و محمد الله بار دیگر تماس بگیرد. و بله درود بر شما، خسته نباشید. عبدالله از چارکو با ما در تماس شدند. ولی باز هم در نزدیک جانمون رادیوی خود نشستن، کمی دورتر روید شنونده عزیز تا آواز شما دوباره به ما بر نگردد و در چنین صورت ما نمیتوانیم آواز شما را به پورگی شنویم و در خط علاقه نقصان پیدا می شود و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله،
5: سلام علیکم.
0: درود به شما، روز بخیر.
5: بخیر شما رو، روز خوبین،
0: سلامتی، میشنویم شما رو. بله شنونده عزیز، بله باز هم از خط علاقه بر اومدن شنونده نوبتی ما، اینجا درود و پیام گفتند ولی از خط علاقه بر اومدند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله
7: سلام علیکم شورو، خبری دیگر؟
0: درود بر شما، روز بخیر و شادی باشد. محمد الله،
7: روز بخیر. محمد الله نویمی سید الحمدانی.
0: بله علیکه، ما شناختیم از آواز شما شما را.
7: بله، باید بازی ارجنتین را با اسپانیا پیشگویی کنیم.
0: بله، بازی فینالی را، فینالی جام جهان 2026 را.
7: بله شروع، من پیشگویی میکنم 3-1 بر حساب اسپانیا. اسپانیا در این بازی برد میکند.
0: یعنی شما باوری دارید که اسپانیا سه گل میزنه؟
7: بله، من باوری دارم که اسپانیا در این بازی برد میکند.
0: ولی من باور ندارم که با این حساب بزرگ مخصوصا پیروزی به دست آورد. ولی این هم رو وقت معین میکند. محمد الله
7: وقت معین میکند. اسمان هم کمانده هست که بیچور در همون بازی فینالی،
0: یعنی از خود مهارت ولونشون میدیند.
7: بله بله، از خود مهارت کلان داره.
0: بله، تشکر زیاد برای زنگتون محمد الله. و شنونده ما محمد الله، شنونده همیشگی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، گفتن که با حساب 3-1 اینجا میتواند اسپانیا پیروزی به دست آورد و شنونده دارن پیوست میکنن. بله
8: سلام علیکم شورو،
0: درود بر شما، روز بخیر.
8: روز شما بخیر. شودی خورشید هستم از شهر وحدت.
0: خورشید از شهر وحدت با ما تماس گرفتن، باشد که نظر شما رو بشنویم.
8: نظر ما اکم بس که من پیشگویی میکنم انا ارجنتینا 2-1 گولی میشه و انگلیا 1-0.
0: انگلیا، شما پیروزی انگلیا رو میبینید اینجا؟
8: بله، برای که فرق انگلیا کن انا نسبتی اسپانیا فرق چسترای کو فرق ما پیشگویی میکنم.
0: بله ببینید اینجا رقیب نه اسپانیا بلکه فرانسه است در اینجا.
8: فرانسه؟ بله
0: بله، اینجا رقیب انگلیا ما است، فرانسه است. فرانسه که تو با بازی مقابل اسپانیا هیچ باخت نداشت.
8: بله خاک، ما هم خیلی فکر کردم ده شروع.
0: سلامت باشید برای تماستون انقدرش ما اینجا علاقه قبول کردیم زنگ شما رو و نظر شما رو و شنونده ما اینجا اشاره کردن که با حساب 2-1 منتخب ارجنتینا پیروزی به دست می آورد و انگلیا باشد با حساب 1-0 فرانسه را مغلوب می سازد. و رقم ها فعال هستند، 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان، زنگ بزنید و نظر خیش را دایر به بازی، یعنی بازی فردا شب بیان سازید بین منتخب های فرانسه با انگلیا و ارجنتینا با اسپانیا و برخورد دو اسطوره به قول یکی انمون روح خود رو در پیراهای فوتبال به اتمام میرساند و دیگر باشد انمون قدم های نخستینش رو در این شاهراه میگذارد. و شنونده داریم پیوست میکنیم.
9: الو.
0: بله درود بر شما، روز بخیر.
9: شما روز بخیر. رو اگه زیده اسپانی میبورد 2-1 نیستی خوب بیزند.
0: سلامت
9: ندیف
0: عبدالنبی. بله ما علاقه شما را قید کردیم، اینجا اشاره کردن و گل مسی را نیز اشاره کردند که با حساب 2-1 ارجنتینا پیروزی به دست میارد و 1 گل را محض لیانل مسی با ثمر میرساند. و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. اوله بوس هم از خط علاقه میبرایند شنوندگان ما، چون نمیدونم از چی سبب تماس میگیرند ولی در خط علاقه با ما نمیمونند. رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان فعال است، 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنه و نظر خیش را دایر به بازی های امشب، یعنی فردا شب انقترش با ما در میان گذارد، چون یادآور میشن که فینال جام جهان 2026 برگزار میگردد در انمون ورزشگاهی بزرگ ایالات متحده آمریکا نقترش و ما شاهد یکی از رقابت های جالب خواهیم شد و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید. ولی باز هم از نزدیکمون رادیو خیش دورتر نمیرمان شنوندگان ما. شنوندگان عزیز بار دیگر یعنی میگویم که وقتی که تماس میگیرید از نزدیکمون رادیو خیش کمی دورتر روید تا آواز شما دوباره به ما بر نگردد. در چنین حالت یعنی نقص تکنیکی پیدا میشه و ما شما را شنیدن نمیتوانیم. شنونده عزیز ما را درک کنید. و شنوندگان عزیز اینجا برنامه روزنامه جام جهان نیز به اتمام خود نزدیک است و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
10: ما باشیم و یک بار دیگر دویم بارش تماس میگیریم در این بازی انتخاب یعنی انگلیا با فرانسه.
0: بله باشد، میشن شما را.
10: ما همین طرفدار بسیارتر این فرانسه فکرم که نو بازی میکنم.
0: با کدام حساب؟ نام شما و با کدام حساب؟
10: پیشتر رو زنگ زده بودیم به طرف داری اسپانیا بودیم.
0: فهمو. و یعنی برتری رو به مقابل فرانسه میبینید؟
10: بله.
0: سلام، با کدام حساب یعنی به فکر شما این بازی جنبست می شود؟
10: تخمین نمید
0: و شنوندگان عزیز اینجا برنامه ما به اتمام خود نزدیک است و با شما بودیم مسئولان برنامه برای امروز بنده شارخ تشریف داده و کارگردانی کردن روزنامه جامعه جهان رو جانی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالی میمونید.
11: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاونی رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین نمودن غلامزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان فرمان میدیم. یکم، غلامزاده زیارتشاه غلامعلی معاونی رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شود. دویم، فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 17 ایول سال 2026. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقدس زاده فردوس مقدس با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست بنقشه‌گیری استراتژی و اصلاحات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 17 ایول سال 2026. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه ریکتور مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه آزاد نمودن ابراهیم زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند ابراهیم زاده الهام الدین رجب‌علی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه ریکتور مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی ترجمه نزد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن دوستاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دوستاده همراه خان جمعه با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی ترجمه نزد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقه در شهر کلاب آزاد نمودن نوردین زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند نوردین زاده سید جمال الدین حیدر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دایرکتور مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقه در شهر کلاب آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون دایرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جلال زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند جلال زاده فردوس محمد مراد бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Иброҳимзода Илҳомуддин Раҷабалӣ муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ёқубзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Ёқубзода Суҳроб муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Яҳёзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Яҳёзода Парвиз Ҷамол муовини вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Давлатзода Азизуллоҳ Нусратуллоҳ муовини сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори муассисаи давлатии институти омӯзиши Приахо ва криосфери Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин намудани Раҳмонзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Раҳмонзода Рамазон Зикириллоҳ директори муассисаи давлатии институти омӯзиши Приахо ва криосфери Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
12: Ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
13: Ваҳдати миллӣ, волотарин дастоварди миллати тоҷик.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: فکت و اندشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت رو از دست نده، شنیدن مهم است.
2: درود سامان ارجمند، دوستان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان با خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است و چون هر وقت با شما هستیم، من سعید احسان با کارگردان زبیدلوی جان محمد و دیگر همکاران که حالا بعدا براتون معرفی خواهم کرد، چون ایشان در نشست های مطبوعاتی بودند وابسته به همون موضوعشان همین طور معرفی میکنن و ایشان هم شروع میکنن بعد تحلیل انمون نشست. امروز شنونده های گرامی، در چند نهاد نشست مطبوعاتی بود. سود عالی اقتصاد جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی داشتن. کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم در همین روز از شش ماهی فعالیتشون حساب دادن. خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه، مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نشست مطبوعاتی داشتن. نهادهای خیلی مهم که باید در اطراف این نشست ها صحبت صورت بگیره. شنوندگان گرامی، حالا در استودیو با من هستن همکاران عبدالرافع شریفیان، ایشون در نشست مطبوعاتی مرکز تحقیقات استراتژی بودند. سروینوز سیدعلی، سود عالی اقتصاد جمهوری تاجیکستان رفتند. بزرگ مهر علیف در امانت بانک بودند و نظام عجیب در خدمات اجرا. حالا کمیته زمین ماند، گیودزی و خریدسازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. از بس که همین نشست می شود که در اینجا بحث ها باید خیلی زیاد باشد، چون که همین تقلب کاری در خرید و فروش زمین خیلی زیاد است و نرسیدن زمین های نوزی حالگی در منطقه خیلی زیاد است. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برای تقسیمات دیگر باره زمین چین همون سال 2009 بود بفکرم، نو یک قرار حکومت برامد، دیگر حالا قرار دیگر حکومت کشور برای تقسیم زمین نبرامده است و این در اقصاصی همون قرار بزن همین زمین ها در منطقه داده می شود و اینچونین حجت گذاری زمین ها، اینا مسئله های هستن که خیلی زیاد باید صحبت کنیم. اگر من وابسته به نشست مطبوعاتی کمیته زمین صحبت کنم، مجبور میشیم که در همین یک نشست یک برنامه همین برنامه فرصت تنها وابسته به یک نشست شد. به همین خاطر در علاهیدگی بعد از برنامه من وابسته به همین نشست مطبوعاتی صحبت میکنیم، متخصصان میبرن همتمن وابسته به بعضی از مسئله هایی که در اونجا مطرح شد بحث میکنیم. خوب بیاید این طور میکنیم شنونده های گرامی، وابسته به نشست مطبوعاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هم نگفتم که ما در علاهیدگی چند ناحیه را بررسی کردیم و همینطور گفتیم که ما باز یک رادیوی دیگر داریم، صدای دوشنبه است و در صدای دوشنبه کمی مفصل وابسته به نشست مطبوعاتی حکومت شهر دوشنبه معلومات میدهد. به همین خاطر ما در بخش های خبری اگر دیده باشید گزارش ها داشتیم. خوب بیایید از سود عالی اقتصاد شروع میکنیم. سروینوز سیدعلی در نشست مطبوعاتی بودند و در سود عالی اقتصادی کدام موضوع ها خیلی زیاد مواردی بررسی قرار گرفت در سود عالی اقتصادی مرم؟
3: خوب در مورد پرونده هایی که به سود عالی اقتصادی وارد شدن صحبت کردند که در مجموع 2018 عدد رو تشکیل می دهد و این در مقایسه به 6 ماه سال گذشته 94 عدد زیاد می باشد و در رابطه به زیاد شدن پرونده ها و همچنین قید کردند که قسم از این پرونده ها قطع گردیدند و به بررسی موندند. سوال شد که سبب در چی بود که پرونده ها زیاد شدند و بعضیش قطع گردید و بی‌بررسی ماند. سلیمان قاسم‌زاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی پاسخ دادند که سال از سال معرفت حقوقی شهروندان زیاد گردیده است و آنها برای حمایت از حقوقهای خود یعنی که به سودی عالی اقتصادی مراجعه میکنند. از همین سبب سال از سال شماره مراجعات ها زیاد میگردد و در رابطه با قد گردیدن و به بررسی ماندنشان پاسخ دادند که در حالت پرونده در مدت 2 ماه در بررسی سودها قرار میگیرد و در حالتی که زیاده از 2 مرتبه یعنی که دعواگر با مرافعه سودی حاضر نمیشود پروندهش به بررسی میموند. همچنین قید کردند که در بسیار حالت ها قسمی از شهروندان میدانند که علاقه دعوای اونها یعنی که به نتیجه است و برای همین با مرافعه سودی حاضر نمیشوند. همین گونه یعنی که پرونده هاشون به بررسی میموند. و همچنین در مورد اون که یعنی که خصوصیتی قسمی زیادی همین خصوصیتی عریضه ها در چی هست یعنی که با کدام سبب ها بسیار تر مراجعه میکنند، سلیمان قاسم‌زاده معاون رئیس سودی عالی اقتصادی گفتند که تعداد زیادی مراجعه کنندگان و یعنی که سود این وابسته به مسئله های زمین می باشد. یعنی که قسمی زیادی همین مراجعات ها در همین سمت به قید گرفته شده است. بسیار یعنی که بحث ها می شود در شهرانویه های کشور و تا به سودی عالی اقتصادی می آیند. می رسند یعنی همین پرونده ها. و وابسته به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و نوحیه های کشور معلوم دادن. در این باره زیبو نیسو عبدالازاده رئیس سودی عالی اقتصادی تاجکستان گفت که در دوره حساباتی 407 پرونده اوید به بیکار کردن قرار رئیسان شهر و نوحیه های کشور بررسی کرده شدند که از این شماره 341 عدد عریضه قانه گردنده شد و همین مقدار بیکار کرده شد. از این برمی آید که همین 341 عریضه ای که وارد کرده شده است همین مقدار یعنی که بیکار کرده شده است. این چونین 34 عریضه را همین
2: 300 چند عریضه همه ای که اومدن همه شد بیکار کردن؟
3: از 407 341 تاش بیکار کرده شده است. 34 عدد رد، 19 عدد عریضه بررسی شده است و پرونده های 3 عدد پرونده و یعنی که عریضه قطع کرده شده است. و اینها قید کردن که بیشترشان در ولایت خطلان، ولایت سوغ، بعدن ولایت مختار کوهستان بدخشان، نوحیه های تابع مرکز یعنی که در همین شهر نوحیه ها به قید گرفته شدند.
2: وابسته به بحث های کارخانه های صناعتی یا مسئله های اقتصادی چی گفتن؟
3: وابسته به بحث ها در رابطه به تمغه ها تمغه شرکت ها گفتن که بسیار هم خیلی بحث ها می شود در مرافعه های سودی یعنی که جای دارن، ولی از دادن معلوماتی بیشتر یعنی که خصوصیت های امین دعوا یعنی که خودداری کردن گفتن که در هر پرونده یعنی که خصوصیتی خود رو دارد و در اینجا ما هر کدومی آن رو مقصد توضیح دادن نمی توانیم.
2: حالا اینجا شما یک معلومات خیلی عجیب دادید. گفت در سر این است که از اونجا 500 و چند عریضه گفته وارد شده بود است 500 و چند وابسته به بحث زمین. یا 600 چند گفتید؟
3: وابسته
2: به 407
3: وابسته به قرار رئیس.
2: نه، این 407 قرار بیکار کرده شد. 37 دیگر رد کرده شد. شماره عمومی چند گفتید شما؟
3: شماره عمومی 407 قرار رئیس شهر نویاو بررسی شدند که 341 تاش قد کرده شده است.
2: 341 تاش قد شده است.
3: بیکار کرده شده است. در همین مورد گفتن که قوم نگردید و همین مقدار بیکار کرده شد. یعنی که قبول گردید است ولی بیکار کرده شده است.
2: درست است. شما که گفته که 407 قرار رئیس ناحیه ها بیکار کرده شد. این خیلی نگران کننده است.
3: 34 عدد رد.
2: نه نه من شما امورات رو نفهمیدم. برای چی میگم؟ به اون خاطره که نه که رئیس نوحیه پیش از اونی که قرار به ایشون میآید میبیاد و به قرار میشود همون حجت در از جماعت شروع کرده از همون دهه شروع کرده کمیسیه ها هستند حدود 10 نوعی کمیسیه ها هستند که این اول میآموزند و پرونده را تای آماده میکنند میآید و قرار رئیس نوحیه در این اساس بعدن میبراید قرار رئیس نوحیه همتون نمیبراید مثلا کمیسیه میشود برای پرونده زمین میشود برای سرفکت حقوق استفاده زمین نکنن کو همینجا اونجا گفتم که نشست مطبوطی کمیته زمین است این مسئله خیلی زیاد دست گفتم اکنون که همین مسئله ها میبوید تو برای رئیس نوحیه و رئیس نوحیه بعد میگرد امضا میکند از این فهمیده میشد وقتی 341 پرونده شکایت اومد از بیکار شده از 407 این معنی ندارد که همین توکل امضا قرار برآوردن رئیس نوحیه هم خیلی زیاد بوده است یا بحث شاید در حالت بحث بوده است همین نادیده گرفتن خیلی زیاد بوده است مثلا زمین بحثی است و این جانب میگیرد میبرد حجت میکند با هر راههای و میگیرد قرار رئیس نوحیه میبرد و در نتیجه قرار رو بیکار میشود میبینیم حتی سرتیفیکت حقوق استفاده زمین بیکار کرده میشود این مسئله خیلی زیاد یا پیشتر پراکراتور فکر میکنم در چند منطقه کشور چند قرارها طرف امسوتا بیکار کرد رفت اعتراض پراکرار شد و بیکار کرده شد به خاطر آنکه زمین ها رو غیر قانونی دادن ولی زمین ها غیر قانونی داده شده است قرار رئیس نوحیه میبرد خیلی نگران کننده است خوب میگردیم به کارخانه های صناعتی گفتیدن در اینجا معلومات بیشتر ندادن چون که بعضی مسئله هایی که شاید که سیری کارخانه این چیز هاست که برای وسایط اخبار اومد نبود است من تشکر میکنم از سرویناس برای خیلی معلومات خوب از جران نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان و شنونده های گرامی نشست های دیگر هم هست نشست های دیگر هست و اینجا همکاران ما باز با دیگر نشست ها رفتن و بیاید از یک مسئله اقتصادی رو بررسی کردیم یک مسئله سیاسی رو بررسی میکنیم امروز در مرکز تقاضی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم نشستی مطبوعاتی بود و چگونه که در بالا ذکر کردم عبدالرافی شریفیان در این نشست بودن و خوب مرحمت عبدالرافی کدام مسئله خیلی مسئله های مهم شد بگید کدام مسئله ها بودن
4: درود بر شما و شنوندگان گرامی در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشستی مطبوعاتی در مورد جنبست فعالیت 6 ماهه این نهاد برگزار گردید و مسئله های گوناگون بودند که در این نشست بررسی گردیدن از جمله اشتراک پیشوای ملت در مراسم ویدا با رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای سوال شد که چه اهمیت داشته میتواند زیرا از کشورهای آسیای مرکزی تنها جمهوری تاجیکستان بود که شخص اول جمهوری به آنجا رفت از دیگر کشورهای همسایه باشد شاید نماینده وزارت کارهای خارجی وزیر این چیز بررسی شد که خود رهبر این نهاد خیرالدین عثمان‌زاده اظهار داشت که این از آن شهادت می‌دهد که ما با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه خیلی نزدیک داریم که اساس آن رابطه های تاریخی و ملی و فرهنگی است و امروز نیز وضعیت جهان طلب میکند که ما باید یک رابطه خوبی داشته باشیم با این کشور این چیزها بررسی گردید ва масоили дигаре ки буданд ин аҳамияти роҳбурдии тоҷикистон дар осиёи марказӣ чӣ буда метавонад. ин чизи суол шуд ки роҳбари ин марказ изҳор дошт ки ҷумҳурии тоҷикистон ки аз ҷиҳати захираҳои обӣ дар байни кишварҳои осиёи марказӣ як нақши ҳалкунандае дорад ва он ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон низ қобили дастгирӣ аст ва ғайр аз ин он долонҳои нақлиётие ки истифода мешаванд ба воситаи онҳо масалан доду гирифтҳо, тиҷорат, интиқоли молу маҳсулот аз дигар кишварҳо ба воситаи кишвари мо ба дигар кишварҳо мераванд. ин чи суол шуд. ва як суоли дигаре ки барои ман ҳам ҷолиб буд, ин ҳамон ба як истилоҳ ҷанги об ки мо шумо медонем ки дар замони имрӯз талабот ба об хеле зиёд аст ва дар кишварҳои ки наздик ба мо ҳастанд ин чиз баръалом мушоҳида мешавад. ва ин чиз суол шуд ки то чӣ андоза метавонад ки дар 5 сол ё 10 соли оянда ҳамин мушкилии об пайдо шавад байни кишварҳо. ин чиз баррасӣ шуд ва худи ман низ як суол доштам дар мавриди ҳамон, шояд иттилоъ доред, як форуми амнияти осиёи марказӣ баргузор гардид?
2: Бале, чанде пештар.
4: Бале, дар ин марказ баргузор гардид ва ман гуфтам натиҷаи ин чӣ буд? Дар мавриди ҳамон ҳамбастагии кишварҳои осиёи марказӣ дар аз ҷиҳати амният, иқтисод то чӣ андоза метавонанд ки ба воситаи ҳамгироӣ ҳамин мушкилҳоро раф кунанд. ва худи директори ин марказ низ як чизи ҷолибро гуфт ки Бонки Аврупоӣ таҷдид ба фикрам як бозпурсӣ шояд як фактеро нашр карданд ки кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷиҳати рушди иқтисод дар садри ҳамон ҷадвалҳо қарор доранд аз ҷиҳати рушди иқтисодӣ. ва ин масъалаҳое буданд ки дар ин нишаст баррасӣ гардиданд. ва як масъалаи дигар низ буд, ин ҳамон пурсише ки ё ҳамон таҳқиқоте ки вобаста ба коррупсия ин ниҳод дар ҳамкорӣ бо худи агенти мубориза бо фасод гузаронида
2: як назарпурсӣ
4: буд дар ин маврид гуфта шуд. ин гуна масъалаҳо баррасӣ шуд.
2: саломат бошанд Абдурофе. воқеан ба масъалаҳои хеле муҳим аст ва вобаста ба кишвари ҳамсояи афғонистон чӣ гуфтанд? дурнамои ҳамкори мо чӣ гуфтанд?
4: вобаста ба ин чиз суол шуд ва суолам

0: خوب سلامت باشند. میبینم بخش خبری نزدیک است و به سوال دیگر ندیهم. بعد از بخش خبری صحبت خواهیم کرد. چند موضوع های خیلی مهم را شنونده های گرامی در اینجا ذکر کردند که بررسی شده است در نشست مطبوعاتی مرکز سخو استراتژی جمهوری تاجیکستان و مخصوصا اهمیت راهبردی جمهوری تاجیکستان در منطقه که یکی از موضوع های خیلی مهم است چون گپ در سر است که ما تنها وابسته به مسئله آب در منطقه مهم نیستیم بود مسئله برق هم یکی از مسئله های مهم است چون که بعد از همین همکاری ها یا بعد از با استفاده دادن بعضی نیروگاه ها ما یکی از کشورهای خیلی مهمی تقسیم بعد در منطقه خواهیم شد. بید بخش خبری است و بعدا باز ادامه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. سمرانوک استفاده بردن زمین های کشاورزی و به گردش استحصالی برگردانیدن زمین های بیکار خوابیده از جمله مسئله مهم بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی کشور بررسی گردید. با اطلاع مسئولین در این سمت کارهای معین عملی گردیده در 6 ماهه اول سال روان زیاده از 800 گکتار زمین های آبی به گردش کشاورزی داخل کرده شدند. جزئیات بیشتری این موضوع در پیشنهاد همکارمون ملاحت طاهیرова از جریان نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان.
2: امروز ضمن نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان از جانب مسئولین خبر داده شد که در دوام 6 ماه اول سال روان در برابر 819 گکتار زمین های للمی که به زمین های آبی تبدیل یافت 567 گکتار زمین های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد گردیده با قرار حکومت کشور تصدیق گردید. چنین اطلاع داد عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته مذکور ضمن نشست مطبوعاتی.
3: در برابر این از حساب زمین های پرتاو در میدان 173 گکتار از آن جمله آبی 169 گکتار به زمین های کورم و از حساب زمین های چراگاه 128 گکتار به زمین های کورم 23 گکتار به نهال های بسیار ساله و دیگر نمود زمین ها 243 گکتار از جمله 186 گکتار به زمین های کورم و 57 گکتار به باغات گذرانده شد.
2: در جمهوری هنوز هم زمین های زیاده هستند که باید به گردش کشاورزی درآورده شوند. چنین گفت رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی کشور در ادامه نشست مطبوعاتی. و سؤالی که حالا چقدر زمین ها از گردش کشاورزی بیرون ماندند نام برده چنین پاسخ داد.
3: تا حال در جمهوری 19545 گکتر زمین های پرتو موجود است و 5750 گکتر زمین ها از گردش کشاورزی بیرون مانده موجودند که برای به گردش کشاورزی وارد نمودن آنها کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی در یک جایگی با وزارت و اداره های دهدار چاره‌جویی نموده است.
2: این چونین رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده در ادامه نشست مطبوعاتی ابراز داشت که از تمام شهر و نواحی جمهوری بیشتری زمین های به گردش کشاورزی وارد گردیده به ولایت سوغد زیاده از 400 گکتار و زیاده از 120 گکتار به ولایت ختلان راست آمده نشاندادی کمتر یعنی 32 گکتار به ناحیه های تابع مرکز و 38 گکتار به ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت داده می شود. نام برده این مسئله را در مثال ولایت سوخت چنین شرح داد.
3: سوخت باشد 8 به 66 گکتار و زمین کورام تبدیل یافته. ایسوبی زمین چراگاه بود است. یعنی همونجا آب بردگی چوهای آرتیزانی کردگی این همش ایسوبی بسیاریش ایسوبی مبلغ های خودی مردم به واسه خود اقدام گرفته است ایسوبی درآمدش. دیگرش دیواشتیچ 30 گکتار از خود شدگی 286 گکتار زمین آبیش زیاد شده. 256 گکتار زمین لالمی آبی شدگی زمین های کارتوشکه زیاد شدگی از خودکنی زمین همونجا بینوات از چند کیلومتر توربوهای همخ پلاسما کردی کشیده آورده ایستاده آب زمین اصول کرده ایستاده مردم بین مردم مهنتی هست سیسولی کارتوش که بینی از زیاد شده ایستاده سال های آخر.
2: در آخر نشست از جانب مسئولین کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزی جمهوری تاکید کرده شد که هر چند نشان دهنده ها در بخش به گردش کشاورزی در آوردن زمین های بیکار خوابیده بد نیست لیکن مسئولین با این قناعتمند نبوده عزم دارند آینده نزدیک به نشان دهنده های از این هم بیشتر نائل گردند. ملاحت طاهیرова رادیو
1: تاجیکستان. انجام برنامه اخبار
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.

барои умри тулони дидани асар мо ҳунармандон бояд ки чаҳорчӯбаи ҳунарии худро, ҳамон касбияти худро, ҳамон вазифаҳои коргардонро, ҳамон тозагии намоишро ҳамеша тоза, солим нигаҳ дорем ва ин намоишнома бояд пайваста гӯем ки рӯи саҳна монда шавад ҳамеша. масалан баъзе намоишнома ҳастанд ки ҳамеранд, лекин ин намоишнома як намоишнома аст ки ман фикр мекунам ки бисёр меравад, чунки барои бинанда бисёр намоишномаи хубу ҷолиб аст. хастакунанда нест, ҳангоми тамошо инсон хаста намешавад. бибинед мусиқиҳои ҷолиб ёфтанд устод, мизансценаҳои ҷолиб монданд ва иҷрои масалан ҳунари моҳпайкар ёрова Фаридун Раҷабов чӣ қадар зебо аст, чӣ қадар масалан моҳпайкар ёрова дар ин намоишнома ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, чӣ қадар зебо нақш мефаранд, чӣ қадар табииянд. ва ин намоишнома намоишномаи ҳунармандон аст аслан, ба он маъно ки ҳунармандон ин намоишномаро метавонанд кушанд, метавонанд зинда нигаҳ доранд, чунки коргардон кори худро кард ва ба мо супорид. این طرف از وجدان و ایمان ما وابسته، از کسبیت ما وابسته داره که ما این نمایشنامه رو تا کجا تازه نگاه داشته میتونیم، تا کجا میتونیم که این نمایشنامه از جهت کسبی خراب نشود. اگر ما کاری کرده باشیم که تماشابین به ما احسان گوید، اگر ما کاری کنیم که این نمایشنامه زنده ماند و با هنر خود کوشش کنیم که این نمایشنامه باز هم جالب تر شود در ممکن نوبت های آینده. یعنی وقتی که نمایشنامه اسپوری ما هم وقت یاد داریم که بعد از 5 6 یا 10 نمایش بعد روان می شود، یعنی نمایش خوب به قول خورده می شود. اگر نمایش بسیارتر رود و ما ممکن نمایش در یک سطح کسبی نگاه داشته توانیم، ما به هدف نهایی خودم که نرسیم به هدف نزدیک خواهیم شد. حالا ما به هدف نزدیک نشدیم، حاضر همگی نمایش دو بار روی صحنه اجرا شده است، نه کمتر از 5-6 مراتب روی صحنه اجرا شود تا هنرمندان آزادتر شوند، تا گوییم که نمایش به قبل خورده شود. اگر چنین شود ما به مقصد نهایی خود خیلی نزدیکتر میشیم و ما از کاری کرده خود قناعتمند هستیم، میدونیم که ما تا کجا موفق هستیم یا نه. مثلا من درباره خودم مثلا همین رو گفتم، میتوانم که این نقش من نسبت به نقشای من تماما دیگر است، از جهت خصلت

0: دل نباید در بازی خود حتی به ثانیه ذوق و هوس و هوش و خیال بیننده رو از دست بدهند که در این اثر جا جا پریشان خاطری بیننده در اجرای آنها احساس می شد. باید بیشتر بالای حرکت ها، حالت ها، برخورد ها، مجراها و معنی آفری زحمت بکشند. به هر نوع بالای یک اثر کار کردن یک کارگردان حرفه‌ای تئاتری در شمال میرزا وطن میرف جای باوری و صداقت و اعتقاد به تئاتر را دارد.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. دو مجله مرکزی تدقیقات استراتیگی نزدی پریزیدنت جمهوری توجکستان و جهان امروزه و مناسبت های بین المللی و امنیت در روی خط مجله های اعتبارناک علمی کمیسی عالی اتستاسیونی نزدی پریزیدنت جمهوری توجکستان وارد گردیدند. این نکته امروز زمین نشست خبری مرکزی تدقیقات استراتیگی نزدی پریزیدنت جمهوری توجکستان از جانب مسئولین اطلاع داده شد. گزارشی همکارمون سراوی سیراج دین در خصوص.
2: دو مجله تاجیکستان و جهان امروز و مناسبت های بین المللی و امنیت از دستاورد های مهم مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 بود که در این دوره با تعداد 102 مقاله چاپ گردیده است و کارشناسان بین المللی در این مجله های مذکور مواد های خود را به تاب رسانده اند. چنین اطلاع داد امروز دایرکتور مرکز خیریدین عثمانزاده با نمایندگان وسایط اخباری عامه.
3: مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای عموی کردن، یعنی که دسترسی همگان گرداندن موادهای تحلیلی و نتیجه کارهای کارشناسان مرکز، تحلیلگران که بیرون از مرکز تحقیقات استراتژی و در کشورهای دیگر کار و فعالیت میکنند، دو مجله را در یک سال چهار مرتبه به تاب میرساند که این یکی از مناسبت های بین المللی و امنیت، دیگری تاجیکستان و جهان امروز است که بسیاری از کارشناسان بین المللی تلاش میورزند که در این مجله های ما مواد خودشان را به تاب رسانند.
2: مسئله دیگری که ضمن نشست خبری این نهاد مطرح گردید این تهیه 30 گزارش تحلیلی و 46 عدد خلاصه در دوره حساباتی برای نهاد و اداره های دخلدار بود که خریدین عثمانزاده در شهر این مسئله چنین گفت.
3: در دوام 6 ماه سپری شده وابسته به مسئله های حیات داخلی و منطقوی و گلوبالی جانب کارمندان کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیاده است 30 گزارش تحلیلی با سرپرست مؤسسه و وزارت و اداره های کشورمان ارسال شده است.
2: در ادامه نشست خریدین عثمانزاده ذکر کرد که با مقصد تحکیم اقتدار علمی و کسبی کارمندان مرکز پیوسته سطح دانش و تخصص خود را هم در داخل و هم در خارج کشور تکمیل می دهند.
3: امروز در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارشناسانی که دارای عنوان‌های علمی هستند بیش از 40% را تشکیل می‌کند که از آنها 8 نفرشان دکترهای علم و عضو اکادمی‌های هم ملی تاجیکستان و هم اکادمی‌های صاحبی می باشند. در مرکز بیش از 20 نفر نامزد های علم کار و فعالیت می کنند که در مجموع 40%شان دارای عنوان های علمی هستند.
2: در نهایت کار نشست از جانب مسئولین این نهاد گفته شد که برابری بلند برداشتن مهارت تحلیلی و کسبی متخصصان جوان در مرکز منتظم سمینارهای آموزشی با رهبری رهبریت و اشتراک متخصصان صاحب تجربه برگزار می‌گردند. در دوره حساباتی کارمندان مرکز توسط سامانه‌های اطلاعاتی و سامانه رسمی مرکز 229 مصاحبه و برآمد اطلاعاتی انجام داده، همزمان 68 مقاله علمی عموی آنها در نشریه‌های داخلی و خارجی با تاب رسید. سرای سرش دیم برای اخباری رادیوی تاجیکستان.
1: انجام برنامه اخبار
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: در روزنامه و هفتنامه های تاجیکستان و جهان کدام موضوع و مسئله ها بیشتر روی چاپ می آیند؟
2: در نشریه منبر خلق
3: هفتنامه SSR مطلب با نام
4: در مطلب دیگری هفتنامه تاجیکستان
2: بریتانیایی فاینانشال تایمز با نشر مطلب نوشته است که
1: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان میشنوید.
5: جمهوریت صلح تاجیکان در جهان همچون نمونه موفق حل نزاع اعتراف شده است. صدای مردم مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت است. از یا پلوس در بالاروی نرخ سیمین میان روان گناهگارند نه کارخانه های صنعتی. جهان پیام ذهن سنعی باید با نظر داشت معیارهای کسبی و نظارت انسان عملی شود. درود شنونده عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه های چاپ این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریت در شماره روز 16 ایول مقاله با نام پیشوای ملت و مرحله نوی تحکیم صلح جهانی چاپ کرده نوشته است که قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 آغاز مرحله نوی مناسبت های بین المللی را در روند صلح افاده می کند. با گفته مؤلف تاجیکستان که تجربه نادری برقرارسازی صلح داخلی را توسط مذاکرات سیاسی و همدیگر فهمی در سالهای دشوار جنگ تحمیلی شهروندی صاحب گردیده است، امروز همچون نمونه موفق حل نزاعها در سطح بین المللی اعتراف می شود. گفته می شود که تجربه صلح تاجیکان ثابت می سازد که اراده سیاسی، تحمل پذیری و مکالمه می تواند جامعه را از وضع نزاعی به ثبات استوار و وحدت ملی رهنمون سازد. مؤلف در خلاصه تاکید می کند که قدنامه قبول شده از دیدگاه استراتژی امکانیت فراهم می آورد که جامعه جهانی به مرحله نوی مناسبت های بین المللی وارد گردد. ذکر می شود که عملی گردیدن هدف های قدنامه مذکور می تواند با کاهش نزاهای مسلحانه، رشد دیپلماتیای بسیار جانبه، تحکیم فعالیت نهادهای بین المللی و تکمیل معیارهای حقوق بین المللی، گسترش فرهنگ صلح همچون ارزش عمومی بشری در سطح ملی و بین المللی زمینه مساعد فراهم سازد. نشریه جمهوریت در این شماره همچنین مطلب تحت عنوان لخش از وعده وزارت تا ناامیدی 700 خواننده چاپ کرده از وضع صدموی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه چهارسوی ناحیه لخش اظهار نگرانی کرده است. و نوشته مؤلف از دور این بنا خیلی بوحشمت و درست به نظر می رسد، اما همین که وارد آن می شویم مکان ویرانه و بنای تاریک و ولنگار و می خوریم. در این زمینه مؤلف می گوید که هرچند برای ساختن بنای نوی مؤسسه از وعده های داده وزارت خیلی وقت می گذرد، عین زمان در گرد و بر مکتب فرسوده غیر از کارهای رنگ و بارکنی کاری دیگری آغاز نیافته است. ابرور ترابیکوف مدیر معارف ناحیه باشد صدموی بودن بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 را تصدیق کرده گفته است که این مسئله حل شونده است. با گفته وی برای ساختن بنای نوی مؤسسه مذکور از جانب بانک آسیای رشد مبلغ جدا شده است. با وجود این برای حل مسئله مذکور عمر وعده ها درازتر میگردد و در واقعیت تدبیری عملی به چشم نمی رسد. از این رو حالا سرنوشت ادامه یافتن تحصیل قریب 700 خواننده در پیشروی سال نوبتی خانش به وضع این بنای صدموی وابسته است که مسئله خیلی جدی می باشد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام از استقلال تا وحدت این فاصله از قرن هم طولانی تر بود چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که استقلال دولتی و وحدت ملی برای ملت جفادیده ما تصادفی و آسان میسر نشده است، هرچند ظاهرن چنین می نماید. این نعمت های بزرگ ثمره فداکاری، قهرمانی، مبارزه آشکار و نهان و عرق جبین ملت فرزانه تاجیک در طول تاریخ است. یعنی به تاکید مؤلف از استقلال تا وحدت ملی فاصله از قرن هم طولانی تر بود. از این رو ثمره جانبازی ها، تلاش ها و ایده های صلح پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسیدن به وحدت ملی، تامین صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و حفظ استقلال دولتی برای ما ارزش بزرگ و مقایسه نشونده هستند. با قدر استقلال و آزادی رسیدن، راه انتخاب کرده خلق تاجیک را احترام کردن، سیاست عاقلانه، خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و سهم گذاشتن در بنیاد دولت ملی، حقوق بنیاد و دموکراسی تاجیکان قرض انسانی، وجدانی و شهروندی هر یکی ما می باشد. روزنامه صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت نشر کرده است. مؤلف می نویسد که در تجربه پدگوگی مجلس پدر و مادران همچون واسطه پیوست نمودن فعالیت آیله و مؤسسه تعلیمی شکل گرفته است. مؤلف در این زمینه ایسار نگرانی می کند که با وجود اهمیت بزرگ مجلس پدر و مادران مشاهده ها نشان می دهند که تا حال قسم معین والدین به چنین چورابینی ها با مسئولیت مناسبت نمی کنند. بعضی والدان عموماً در مجلس ها شرکت نمی ورزند. گروه دیگر تنها برای ثبت حضور آمده پس از انجام جلسه بدون بیان اندیشه یا پیشنهاد مشخص مکتب را ترک می کنند. و خلاصه مؤلف وقت آیله و مکتب با مسئولیت مشترک فعالیت می کنند زمینه برای تشکل نسل دانشمند با فرهنگ خودآگاه و صادق به منفیت های ملی فراهم می آید. ما از همین هدف ها باید محور فعالیت هر یک مجلس پدر و مادران باشد. هفتنامه روسی زبان از اپلوس در شماره روز 16 ایول مطلب تحت عنوان گناهکار نه کارخانه ها بلکه میانه‌روان هستند نشر کرده در آن سبب افزایش نرخ سمن در تاجیکستان را بررسی کرده است. در این زمینه نشریه به نقل از شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو نوشت نرخ فروش سیمین از جانب شرکت های بزرگ از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم کرده می شود و این نرخ ها تغییر نیافتند. اما در این زنجیره شرکت های میان رو و بعد از آن صاحب کاران هستند که توانستند این حالت را به وجود آورند. وی در ادامه افزود که مصرف سمن در داخل کشور تقریبا 700 هزار تن افزایش یافته، همزمان صادرات این محصولات 300 هزار تن کاهش یافته است. همین طریق قسم نظررس سمن استحصال شده در بازار داخلی باقی مانده است. از سوی دیگر با گفته شیرعلی کبیر صحای ساختمان در جمهوری به طور بی سابقه افزایش یافته است. این نه تنها در شهر دوشنبه بلکه همه منطقه های کشور به نظر می رسد. غیر از این آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی یکی از سبب های اساسی افزایش طلبات به سمن در تاجیکستان شد. نشریه از اپلوس در این شماره همچنین مقاله تحلیلی کارشناس قاسم بیگ محمد را در مورد تشدید دوباره درگیری ها میان امریکا و ایران چاپ کرده است. مؤلف ضمن بررسی پهلوهای مختلف این بحران می نویسد که تنش فعلی بین امریکا و ایران نشان می دهد که خاور میانه وارد مرحله نوی گیاپولیتیکی شده است. در این مرحله عامل های معین کننده دیگر نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار اقتصادی، نظارت بر دولان های بین المللی نقلیاتی، سطح رشد تکنولوژی و قابلیت تامین ثبات اقتصادی ملی می باشند. با گفته مؤلف ماس از همین سبب سیناری احتمالی در کوتاه مدت و حتی میانه مدت مدلی همزیستی رقابتی به نظر می رسد که در آن جانب ها رقابت شدید استراتژی خود را ادامه می دهند و در عین زمان از یک جنگ تمام عیار خودداری می کنند. چون این مدل آتش‌بس اختلاف موجوده را برطرف نمی کند اما می تواند در افزایش بحران کنونی و نزاع منطقوی و سه مقیاس جلوگیری کند. جنگی که پیامدهای آن نه تنها به خاور میانه بلکه تمام نظام امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 15 ایول مقاله با نام ذهن سنئی و کارکرد آواز در برنامه های تلویزیون و رادیو نشر کرده می نویسد که امروز استفاده تکنولوژی های معاصر برای بلند برداشتن صفت پخش، سرعت تهیه برنامه ها و بهتر نمودن تجربه شنوندگان و تماشابینان اهمیت کلان دارد. Ба гуфтаи муаллиф, имрӯз зеҳни сунӣ дар фаъолияти шабакаҳои телевизион ва радио на танҳо як воситаи иловагӣ, балки як унсури калиди истеҳсол ва паҳнкунии мавод гардидааст. Дар ин замина муаллиф мегӯяд, ки зеҳни сунӣ дар таҳияи мундариҷа, таҳлили аудитория, худкорсозии равандҳои техникӣ ва махсусан дар коркарди овоз нақши муҳим мебозад. Ин ҳама ба расонаҳо имконият медиҳад, ки ба талаботи замони рақамӣ мутобиқ шуда, мундариҷаи ҷолибтар ва дастрасро барои шунавандагону бинандагон пешниҳод намоянд. Бо вуҷуди ин, ба таъкиди муаллифи матлаб, истифодаи васеи чунин технологияҳо масъалаҳои муҳим, аз ҷумла хатари паст шудани ҷойҳои корӣ, мушкилоти ахлоқӣ ва эҳтимоли паҳншавии маълумоти бардурӯғро ба миён меорад. Аз ин рӯ, истифодаи зеҳни сунъӣ бояд бо назардошти меъёрҳои касбии масъулият ва назорати инсон амалӣ карда шавад. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Барномаро бароятон зиёратшои Аҳмадшоҳ, коргардон Муҳаммад Мирзоев таҳия карданд. Бо шумо будам ман, Мансур Шоҳиён. Хайр.
6: Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. Ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگر روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: بسیار هم لحظه زیبا فرا رسید، یعنی فرا رسی یک شام زیبای زندگی را به هر یک شما دوستان عزتمند، شنونده های گرامی، دوستداران، راغبان و هواداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان میرسانیم. باز هم درود به کل شما هموطنان ارجمند. برنامه شام بخیر را میشنوید مستقیما روی موجی 104.7 FM. باز هم در این فرصت با شما هستیم مسئول برنامه کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبه که ایدیبک. و دوستان ارجمند، شما می توانید در برنامه ما اشتراک کنید با رقم های 227-60 و 227-60-20. رقم های ما فعال است و چون همیشه تاکید میکنیم درباره دو شخصیت بزرگ می سازد که همیشه و پیوسته برایشان تمنای نیک، برایشان سخنهای والا را اهدا کرد. یعنی این دو شخصیت بزرگ برای هر یک انسان پدر و مادر هستند و بخش اولی برنامه ما عنوان دارد مهرنامه. و باز هم مهرنامه های شما را، تمنای شما را، حرفای ناگفته شما را اطراف شخصیت بزرگ، یعنی بیاد این نوبت اطراف مادر خیش بشنویم. چون گفتیم ما همه ساله البته روز 8 مارس همچون روز مادران و بانوان تجلیل میکنیم، یعنی پایین یک روز اکتفا کردن نمیشود. چون این شخصیت بزرگ، این شخصیت نایاب، این شخصیت بسیار هم قیمت برای هر یک انسان، این مادران هستند، میسازد که هر شام یک سخن نیک، یک حرف والا برایشان تقدیم بداریم، چون بهترین هدیه است. ولی درود به شما.
1: الو،
0: درود و سپاس، خسته نباشید.
1: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، فرارتی یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
0: سلامت باشید، تشکر. همچنین خوب
1: نوانده دائمی و همچنین مخصوصی برنامه شام بخیر. احرام هستم از دید.
0: خوب، احرام بخش مهرنامه است تقدیم شما.
1: بله، خیلی بخش بهترین است. در باره مادر و پدر من فکر میکنم که چقدر سخانها به این کم است، ولی من با 4 مصر سرود برای کل مادران تاجیکستان میخواستم مهرنامه خیش را حساب کنم.
0: خوب، یعنی در این شام، در برنامه شام. بله. بخیر، طریق منبر رادیو تاجیکستان. خوب، برامد میشنویم و کل شنوندگان عزیز من مطمئن هستم که از شعر شما بهره ور خواهند گردید، به خصوص مادران ارجمند. برامد.
1: خدایا در کجایی مادری منم،

0: مادر کجا سرم نیست شد مانند شیرم دلم میزنم مادر کجایی
1: سلام دوست احرام تشکر زیاد به شما برور موفقیت تمنا میکنیم و بعد از چند دقیقه هایی که در اختیار داریم و شام فرا میرسد براتون شام خوش و گوارا تمنا میکنیم. خب دوستان ارجمند یکی با ترانه یکی با سرود یکی با مهرنامه یکی با همون سخن والا یکی از با لوحه بسیار هم دلنشین که جای نوشتند و نگاشتند و میخواهند که این منبر براشون بسیار هم فضای قله و مساعده است. این شام برای مادر خیش سخن والای خیش سخن والا و ارزشمند خود را همچون ارمغان تقدیم کنند چون با اکثریت مادران وقتی هم صحبت میشویم میگن بهترین هدیه بهترین تحفه بهترین یادگاری برای ما سخن والای فرزند است یعنی با مهربانی وقتی که به مادر اظهار صمیمیت و اظهار محبت خود را بیان میکنی یعنی مادر ارجمند دوستت میدارم و مادر عزیز که واقعا شما گوهر نایاب هستید نمیدونم با هر شیوهی که شما میتوانید براشون البته دوستداری خود را همچون فرزند بیان میکنید مادران به قول آنچنان شاد میشوند بمانند اونه که گویا همان لحظه بال و پر پرواز بکشایند و توانند شما را برای رسیدن به خوله مقصود کوشش و تلاش کنند تا بعضی مانیه ها را رخ نکنند این است بزرگی مادر این است قلب مادر و مادر همیشه برای همین لحظه های زیبای زندگی میخواهد از فرزند خود یک سخن نیک و یک سخن ارزشمند یک حرف والا را بشنود قبول میکنیم شنونده این نوبتی را باسم در بخش مهرنامه در برنامه شام بخیر و حالا فرصت از دوستان ارجمند بگذار این شام قلب مادر خود را با حرفای شیرین و با حرفای لبریز از عشق و صمیمیت و مهربانی خود شاد و مسرور بسازد 227-60 و 227-60-20 رقم های ما فعال است و شما برنامه شام بخیر را میشنوید در بخش مهرنامه قرار داریم که قبلا احرام در بخش مذکور یک ترانه خواندند و باسم خواهش میکنم اگر اونایی که با سرود میخواهند قلب همگی را شاد سازند قلب مادران خود را بگذار باسم یک سرود شوخ باشد چون در انتهای این روز همگی را شاد سازیم بله درود به شما
2: سلام علیکم
1: شام می اومده بخیر باشد و این دل از تو مردم سپاس مادر ارجمند خوب می شنویم چی گفتنی داشته چی حرف داشته چی تمام داشته سلامت
2: باشید من اولا مهر به این برنامه مهر به وطن عزیزم مهر به فرزندان به پدر فرزندان خلاصه و همه برادر و خوهران و مادران تاجیکستان مهر دارم در آخری برنامه خواهش دارم عزیزت شریفی و همه مهر ببندید دیلی بکینه قشنگه و من بحری مادران چهار مصره سرود خونم
1: خب من آمد میشنم شما را
2: این سرود رو از دفترچه فرزندم در ایام خدمت بودنش نوشتر میخواستم پیروهر نمویم
1: یعنی از ایجادیات فرزندتون است یا از کدام شویره؟
2: هم خدمتاش خطی نوشتن در دفترش یادواری
1: محسن میگویم به فرزند شما که داره چونه استعداد هستن
2: دولتی

0: کردم ای دولتی سروچه ای جان دیگرچه در بین هزار انسان قدری تو دیگر مادر قدری تو دیگر اوچه و شما برکار
1: تشکر زیر تشکر خاصه خودرو به فرزند شما میرسانم بسیار متنی پرتاثیر است و بخش ما هم همین گونه است یعنی نامه پر از مهر مهرنامه وقتی که نامه پر از مهر است پر از صمیمیت است تاثیر بسیار هم عمیق میگذارد بله درود به شما الو
2: سلام علیکم
1: درود خسته نباشید فرارسی یک شما زیبای میهن بسیار هم بهشتاسای ما بخیر و فرخونده باد خوب اسم شما
2: اشرالی فیضاد هستم از شهر نورک
1: سلامت باشد چی دلریزه و محبت نامه و مهر نامه داشت شاید به مادر ارجمند خود
2: مهر نامه در وصف مادر یک شعر ایجاد کرده بودم
1: خوب میشنویم اشور
2: میخوام که قرائت کنم
1: چرا نمرامد و کارگرد
2: مادرم.
1: خوب مرامد
2: ای مادرم جان مادرم تو ماهی و من اخترم در سختی های زندگی همیشه باشی در برم مادر توی یگانه ام شم و چراغ

тандурусту сарваланд бошанд. Ташаккур, Рашид. Каламатон ҳамеша сабз ва доимо дар навишт бошад. Бубинед, агар ҳамин гуна як самимият, ҳамин гуна як шӯлаи меҳр дар вуҷуду, дар тинату, дар сиришти фарзанд агар набошад, пас ин гуна мисраҳо эҷод намешавад ва эҳсос мешавад, ки аз умқи қалб аст, аз самими қалб аст, аз вуҷуду, аз торупудаш нам навишта шудааст. Вале дуруд ба шумо. Алло? متاسفانه. خب دوستان ارجمند ادامه میدهیم و بیاید به خلد دور نمیرویم. لحظه وقتی ما از خانه دور میشویم تا آمدن ما وارد کلبه شدن و وارد کاشانه گردیدن همون مادر چقدر جگرخون میشوند. این از اون است که یعنی قلب بزرگ مادر است. همیشه قلب مادر برای ما میسوزد و همیشه کوشش میکنند که فرزندشون در حلقه خانواده باشند، آری از درد باشند، آری از مشکلات باشند، آری از کمبودی های روزگار باشند، دائما خندان، دائما زیر لب تبسم داشته باشند. و خب قبول میکنیم نفر نوبتی رو، بازم شنونده نوبتی ما شاید که میخواهند درباره قدر و منزلت و اعتبار و احترام و نفوذ مادر و جایگاه ایشان در زندگیشان برای ما البته چند جمله ابراز بدارند. شاید که یک متن دارند، یک لوحه دارند، یک نامه که پر از مهر نوشته شده است روی اوراق ایجاد کرده است برای ما بگن، و یا اینکه نمیدونم به مانند یشور که اینجا شعر از ایجادیات خود گفتند و مادر سرباز آیم گل یک تنه شنونده از ما که فرزندشان در ایام خدمت بدنشان در یک صفای صفی قوه های مسلح مملکت ایجاد کردن چقدر دلنشین شخصا برای بنده خیلی پسند افتاده. من برایشان برار و کامیابی میخواهم. یعنی اون لحظه ها که دور از مادر هستند و دور از حرف ها و دور از محبت نامه ها و دور از مهربانی های مادر، همین گونه از عمق دل ایجاد شده که بسیار هم خوب و ما احسن و آفرین صد ها سپاس و تشکر میگیم. و اینکه قبلا بازم شنونده دیگر ما پارچه سرود برای ما زمزمه کردند و اینک میشنویم شنونده نوبتی رو. البته انتظارشون نمیگذاریم دوستان ارجمند، ولی اشاره میکنند جانبه که دیبه که لحظه بشنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار فرا رسیده. بیاید شنونده ارجمند چند مدتی که

0: دوستان عزیز ادامه میدهیم برنامه شما بخیر رو میشنوید بوسم مستقیما از رادیوی توجیکستان رقمای ما فعال است 2760 و 2760 کارگردان برنامه ما جانی بکیدی بک اونایی که خواهش اشتراک کردن دارن پیوست خواهند کرد در برنامه و ما در بخش مهرنامه قرار داریم اطراف بوسم قدر و منزلت و اعتبار و احترام مادر و جایگاهشان در خانواده و در قلب ما خوب نفری هستند در خط تماس قبلا تماس گرفته بودند زیاد خواهش کردند که اشتراک کنند ما انتظارشون نمیگذاریم بله درود به شما
1: سلام علیکم شما تو بخیر باشید
0: درود به شما فرورسی یک شام زیبای زندگی به شما نیز فرخنده بود خوب با کی صحبت میکنیم
1: من فیروزه هستم از شد
0: خوب فیروزه بانا برایتون
1: تمام خوشی
0: های
1: زندگی رو تمنا دارم
0: سلامت باشید
1: میخوام مهرنامه دارم اون رو
0: بکنم برای مادران ارجمند
1: بله
0: خوب خواهش میکنم از جانبه که دیبه که در پس منظر لوحه شما که برای مادران ایجاد شده است یک آهنگ دلنشین پخش بکنند و زیر همان نوا زیر همان موسیقی دلپذیر ما نگاشته شما را با حلاوت تام گوش خواهیم داد فیروزه بانو خوب شما آماده هستید سلامت باشد این هم به خاطر ایجاد شما است به خاطر صمیمیت و محبتی که شما اون را روی اوراق نگاشته و رنگ ریزی کرده اید خوب میشنویم
1: مادر یگانه است که سرچشمه مهر زندگی ما را در نهاد پرمهر خود حافظه نگه میدارد مادر یگانه شخصی که همیشه ما را میبخشد به غمی مادران را من تمنا میکنم چون که با مادر همیشه قد پیدا میکنم مادران این گوهر نایاب در جام جهان تا که هستم مهری پاکش را به دل جا می کنم گر ندانم قدری او را نیست در فرزند خود قدری مادر را بدانم شکری دنیا می کنم مادران همیشه سیادوند و سلامت باشند و در سری فرزندان خود سایه باشند
0: سرمانان باشد فیروزه بانو تشکر عرض سپاس برای دلریزه و محبت نامه‌ای که داشتید این لحظه برای مادران ارجمند تاریخی منبر بلند پرواز رادیوی تاجیکستان همچون ارمغان اهدا و تقدیم کردید نفر نوبتی رو میشنویم باسم بله درود به شما الو درود به شما خسته نباشید
2: زنده باشید قشمارم خسته نباشید برادر سلام به کلی شنونده ها من انیسا شهری سال
0: سلامت باشند انیسا بانو با کدام یک تمنای میخواهند این شام قلب مادری خود
2: موضوع مادر به طرف نمیموند هر یک شخص انسان که مادرش را دوست میدارد کلی مادرهای روی دنیا رو
0: واقعا
2: منم به طرف نمیموند
0: میشنویم شما را
2: ای اوچه جان ای اوچه جان خوشبخت دنیا باشی چون سروی روان خوشقد و بالا باشی چون سروی روان خوشقد و بالا باشی در خدمت تو باشم هر روز و هر شب گلبسته خوشبوی جان باشی ای اوچه جان ای اوچه جان از شیر سفید تو گشتم کلام هر یک حرف تو شدم مرا رهنما رنجی که کشیده ای تو از بحر من ارزنده و قیمت است ارزنده و قیمت است از زمال دنیا زمال دنیا زنده باشید برادر
0: سلامت باشید تشکر زیاد سپاس البته هر نفر با هر شیوه با هر البته خصوصیت میخواهند مهرنامه خود را بیان کنند قبول میکنیم باسم نفر دیگر را بله درود به شما شنونده ارجمند میشنویم
3: سلام علیکم
0: درود به شما خسته نباشید فرارسی این شام زیبای زندگی برای مطلوب بانو فرخنده بود
3: سپاس از شما و از این که برای اونه که برای دلتنگ های مادر امکانیت فراهم آوردید که مهرنامه هایم رو با اوچه جان هم برسونیم
0: خب
3: جان سپاس
0: به شما سپاس و تشکر که به برنامه ما همراه شدید
3: باور کنید حالا وقتی کار خانه بودم و دستایم پر از خف و صابون و خلاصه این هاست لیکن وقتی که مادر نیایش مادر ستایش مادر شد اصلا چیز صد راه ما نمیشود
0: و تشکر میدونید مطلب بانو ما از صنعتکار یا از آوازخوان چی خواهش داریم بابت این موضوع تنها سرود چون مطمئن هستم که برای مادر خود البته در این شام زیبا، در این شام که پر از لحظه های جالب است، مطمئن هستم پر از لحظه های فرح بخش، پارچه سرود زمزمه میکنید همین طور نه؟
3: البته و همچنین در برابر سرود دعا کنید. من مادرم رو خیلی پذیرفتم، میخواستم این هفته بروم و
0: خب،
3: اما یک گرفتاری پیش اومده است و نتوانستم که امروز بروم و مقصد داشتم که امشام نزد مادرم میشم و یک شنبه عصری بر میگردم، اما نشد و همین دلتنگی موند. هر وقت که من رو خمار مادرم میگیرد، من همیشه وقتی مادر میگن بوی ریحان، بوی گشنیج، بوی همون پولیز سبز به دماغم میاد، بوی باغ به دماغم میاد، بوی هستی، بوی زندگی.
0: جالبیتش میدونید چی هست مطلبانو؟ انا همون بوی دود چکدان که مادر نان میبندن با یک محبت و میخوریم، نان رو نوشی جان میکنیم، یعنی نانی گرمه که مادر برای ما میبندن در چکدان ما نوشی جان میکنیم، یعنی اون محبت ها ما رو به وای میرسونن، یعنی با ما امید میبخشن در آینده.
3: بله، و مادری که میگه که ای من بوی دود میکنم و وقتی سلام احوال پرسی میگم این بوی دود نیست،
0: این بوی مهر است، صمیمیت است. واقعا
3: همینقدر آچه رو پزمان شدم و خوش به حال اونهای که این لحظه ها پهلوی مادرشون هستن.
0: خب همین گناه هم هست مطلبانه که وقتی که همون یک چیزی که برای ما ارزش بلند دارد، یک چیزی ارزش واقعا ماندگار دارد و ما همون رو حالا داریم، شاید که کمتر احساس کنیم. وقتی کمی دورتر اون چیز، شاید که بیشتر خبری همون لحظه ها بکند. این البته این فکر میکنم طبیعی است و حالا کمی که از مادر دور هستید با یک محبت صمیمیت بی اندازه میخواهید این لحظه مهرنامه خود را بیان سازید.
3: بله.
0: خب پارچه سرود شما رو میشنویم مطلب منو مرحمت.

0: جان.
1: زندگی هم چشمه آبی حیاتم آدرمه.
0: سلامت باشد. تشکر. صدای دلنشینتان اصلا خسته نگردد. بسیارم زیبا، بسیارم دلنشین، عرض سپاس، موفق باشد.
1: بسیار خوشحال میشم، شاید از لطف و دولت، شاید از هر کی باشد.
0: خب در موضوع مادر باشد. سلامت باشد. حتما پخش میکنند کارگردان برنامه ما باسم، شنونده دیگر هستند و از سخنهای شما، از ترانه شما الهام میگیرند. باسم شنونده دیگری ما میخواند با قول بی‌طرف نباشند، ولی درود به شما. درود به شما، خسته نباشید. باسم فرارسی یک شام زیبای زندگی برایتان فرخونده بود.
2: شما بخیر باشید. من یک لحظه شنونده همیشگی پس پردگی شما از لحه همدانی زنگ زنم فرمان هستم.
0: سلامت باشید شنونده ارجمند، میشنویم. صدایتان خیلی پست است، از چی حساب باشد نمیدانم. تلفن، یعنی دستگاه تلفنتون از خودتون دور باشد شاید.
2: بله، من برای مادرداران میگم که با خاطر

0: روان مادر شاد بود. تشکر زیاد میگویم برای اشتراکتون. نفر دیگر را پیوست میکنند. بله، درود به شما.
1: سلام علیکم، شما بخیر.
0: درود به شما، شما شما نیز بخیر باشد. با کی صحبت میکنیم؟
1: لاله هستم.
0: لاله بانو، تشکر. یکی از سنندهای فعال ما هستند. با سمگمانم لاله بانو با ترانه میخواهند که تمنای خود را، مهرنامه خود را برسانند به مادر عزیزی خود. مرحمت.
1: دیگر اول یک دو سخن گیم بهری مادر جان خود.
0: خوب مرحمت.
1: مادری من یک مادری خاکساری کوهستانی است. با بستن رویمال عادی با کته کشاد، آسین های کشادی به خود از زیبنده، فکر میکنم که مادری من بهترین مادر است. زین رو تفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است چون به پای خود روان
0: گشتیم سرگردان
1: شدیم. خود میگویند که مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان میدهد.
0: واقعا
1: یعنی از قدرتی پرقدرتی مادران را نشان میدهد. هدیگزار خواهش شما را اجرا میکنم، گرچنده من دیشب تا صبح در سری زمین ان کارتوشکا ابداری کردم.
0: خوب
1: بنویسم. آوازم کمی خسته است. باشد، خواهشتان را اجرا میکنم.
0: سلامت باشد. ما تمنا میکنیم که هرگز نه خودتان خسته شوید نه صدایتان دائما پر انرژی باشد. سلامت باشد. مرحبا.
1: تو دیگر به پیش وازم دمی در نمی برایی.

0: سری عزیزم آمد. سلامت باشه.
1: زنده باشه. تشکر زیاد. چقدر صدای دلنشین دارید. ما با شما در این جاده برار میخواییم. موفق باشه. و واقعا گمان میکنم که برای مادران عزیز بهترین هدیه بود ترانه لالا بانو. خب نفر دیگر رو میشنویم. درود به شما. درود به شما. خسته نباشید. خب میشنویم. مرحمت.
2: من شاید برای مادران شعر خیلات میکنم.
1: خب مرحمت.
2: به تو ای مادری دل بند،

0: خب دوستان ارجمند ما خواستیم به بخش دیگری برنامه بگذاریم چون می نگریم به ساعت هم وقتی به برنامه جدا شده به پایان می رسد و بیاید اگر نفر دیگر باشند باسم اطراف همین موضوع چون گفتیم ما به یک روز اکتفا نمی کنیم و اون رمزی است 8 مرد همچون روز زن بانو ولی روز مادران گمانم هر روز است هر روز می توانیم یک حرف زیبا و دلشین براشون بگیم بله درود به شما
1: سلام علیکم کامران جان
0: باسم درود خسته نباشید معلم عزیز
1: اومدم شما بخیر
0: تشکر همچنین
1: این موضوع شما مرا به طرف زمان من خواستم یک برآمد کنم
0: خب چرا نیم
1: این موضوع مادر بینید موضوع بزرگ است و من روز دیگه کامران جان این سال 63 ساله شدم و مادرم 93 دای ما کم ترشلی خونم و دورای هر زیوره زیارت میکنم اگر یک زیارت نکنم و ما در تلفن میگنم که بطر چی شد و در باره مادران از بس که وقت به نیاد کم است یک چیز کنم
0: خوب مرمان میشنوی
1: اگر از خیشت تیلا قصر سازی و یا از سنگ خورا شهر سازی نیابی در جهان یک ذره فیضی اگر مادر نباشد از ترازی
0: بله.
1: اگر صد روزه به ایمان داری و یا چون ساله شاهان داری قبولش نیست حجی اکبر تو اگر مادر نباشد از ترازی اگر تو در زمانت شا باشی و یا همچون مثل ماه باشی نیابی حرمت در وین مردم اگر مادر نباشد از ترازی
0: سلامت باشد تشکر زیاد معلم سپاس و نفر دیگر هستند بیاید میشنیم آخرین نفر شاید باشند در برنامه شام بخیر و با همین ما خیر خوش خواهیم کرد دوستان ارجمند چون هر آغاز را انجام است دقیقه ها فرصت هایی که بود به برنامه آهسته آهسته به پایان میرسد میشنویم نفر آخرین را در این برنامه در موضوع قدر و منزلت و اعتبار و احترام و نفوذ مادران ارجمند که واقعا جایگاه خیلی گرامی دارند در دل و دیده های ما در دل و دیده های ما فرزندان میشنویم بله درود به شما
2: سلام علیکم کامران جان
0: درود به شما خسته نباشید باسم فرارس یک شام زیبای زندگی براتون فرخونده باشد
2: البته در باره مادران بسیار شنیدم بسیار گفتن میخوام من در باره شما خود کردنم
0: خوب بهترین و البته
2: مرحبا بطوری مادران اون کسی من بیش میدارتم به شخصی مرتبر بود تبرکی بود چرا؟ چونکی رای آدم یای زن اول حسن حسین تولد کرد یای ده یای و دنیا آمدند و لیکن عمری دراز نریدن بعد یون فاطمه زهره را تولد کرد هر مخشتمه من بعد یون خسیچه کبری و زلایخ را تولد کرد هنی که زن زنی مرتبر رو میشد می و قهرمان مادر رو برای همین هر شام و هر سهر خطاری همین مادرم همین خشتمه در حق خشتمه من دوری خیر میکنم پروردگار هم دوارم قبول کردن و جاش جهنم کرد یکی خوشدامان رو
0: سلامت باشید واقعا بزرگی خوشدامان شما در همین است که مادر فرزندانشان را به شما توفه کردند و امروز زیب خاندان شما هستند چراغ خاندان شما هستند و چهار پیر و چهار تدبیر در همین است قبول میکنیم باز هم یک نفر دیگر هستند و بعدا با شما خیر خوش خواهیم کرد ولی درود به شما
3: درود به شما عزیز
0: درود و سپاس گوانم سیفالو هستند در خط تماس خب سیفالو با تمنای خود را البته با سرود میخواهند و اینکه با سخن
3: البته با سرود و من از خواستم از این بزم مادر
0: خیلی عقیب نمانید مرحبا
3: با یک با قول با یک رزی توجیکی که با گفته استاد سنگل میزد با یک شهدی با شعر مادر میخواستم
0: بسیار خوب میشه در انجام برنامه
3: بله
0: میشنویم شما رو باور دارم که بسیار هم بزمی زیبا خواهد شد
3: بله.
0: خاطر ما مرحبا
4: یاد آورم آچخم ابروتا یاد آورم آچخم ابروتا

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمانی معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد می گردد. آغازی گفتاری سیوم.
3: خوب، از چی شروع میکنیم؟ پرسی نادر با یکی از کرسی هایی که موقتاً از آفیس پیشینه آورده بودند نشسته. کارمان از موی سر هم بسیار، نمیدانی از کدامش سر کنی، همش هم مهم است. از یک طرف جازانیدن آفیس، از طرف دیگر تفتیش را باید نسبت این قضیه شروع کنیم. دستی هر دوی ما به همه این کار نمی رسد، یگان علاجش را باید یابیم، گفت نادر. من به کارهای تشکیلی پسرم خورشید را سفربر می کنم. احسان است که حالا در تعطیل است، به برادرش کمک می کند. خورشید که مبل و تجهیزات ضروری را توسط فرمش فرمایش داده است، خودش آنها را در آفیس جا بجا می کند. گفت ولی جان، ما باشیم به واسطه به جستجوی پسر شیرین کامل مشغول می شویم تا تجهیزانیدن آفیس نو در آفیس پیشینه کار می کنیم، زیرا در چنین شرایط اینجا کار کرده نمی شود. این ایده خوب است، ولی حاضر باید کار را شروع کنیم. با گپ فروشی مراد به دست نمی آید. برای همین حالا وظیفه ها را تقسیم کردن لازم. البته ما با مواد این قضیه شناس نشویم، خطی تحقیق را معین کرده نمی توانیم. بله گپ درست، مثل مفتشان کسبی اندیشه می رانی، لطف کرد ولی جان. با تو بر این پروفیسیونال کار کردن می آموزیم ده، گفت نادر و افسود. من از شیرین کامل برای تحلیل نسخه همه موادی در مطبوعات چاپ شده را می گیرم و همچنین در اینترنت آید به این قضیه مطلب می جویم. تو باشی، از همکاران میلیسات مواد این قضیه را پیدا کن. بعدی تحلیل مواد موجوده یکون ایده بسرمان می آمدگی است. خوب، پس من هم از پای کارم می شوم. پگاه در آفیسی کهنه ما می خوریم، گفت ولی جان. نادر به شیرین کامل زنگ زده از او نسخه مواد مطبوعاتی را نسبت قضیه پسرش پرسان شد. او گفت که بیاورش سپارش می دهد تا مواد را آماده کرده به نادر رساند. نادر اظهار کرد که خودش به بانک می آید. بانک ایوریکا در سر راه خانه نادر واقع بود. بنابراین او بعد تقریباً 20 دقیقه به بانک رسید. در بان نیت نادر را فهمیده به شیرین کامل زنگ زد و او را تا نزد در کابینت رئیس گسیل کرد. نادر تا به نزد شیرین کامل رسیدن از تالار عملیاتی دیدن کرد. در تالار اکثرا دختران زیبای جوان کار میکردند. از چهرهشان معلوم بود که همه به کار خود آوارند. شیرین کامل نادر را در آستانه در کابینتش انتظار بود. مرحمت دروید. تشکر گفت نادر و وارد کابینت کاری رئیس بانک شد. کابینت شیرین کامل چون دفتری کاری اکثری منصبداران جیازانیده شده بود ولی یگان حشمتی خاصن نداشت. چای می نوشید یا قهوه؟ پرسید شیرین کامل. نه تشکر، من برای گرفتن همون مواد وعدگیتان آمدم و زود می روم. نمی خواهم وقتتان را بهوده گیرم. این خیل باشد، مرحمت، گفت شیرین کامل و پپکه را از روی میزش گرفته و نادر دراز کرد. تشکر، من می روم، شما از پای کارتان شوید، گفت نادر پپکه را از دست رئیس گرفته. شیرین کامل نادر را تا نزد دری کابینتش گسل کرده گفت اگر یگان سوال پیدا شد زنگ زنید. البته، گفت نادر و از در بیرون شد. نادر به خانه اش آمده اول مواد داده شیرین کامل را مطالعه نمود. سپس از اینترنت مواد رسانه ها را در این باره به یک فایل گرد آورد. او با دقت هر یک مطلب را مطالعه کرده در کجایی که سوال پیدا شد اشاره گذاشت تا بعدن توجه کند. نادر این فایل را چاپ کرد و به پپکه که یاور شیرین کامل داده بود گذاشت. او خسته شده اثر میز برخیست و خود را به پشت بالای دیوان پرتافت تا کمی استراحت کند. چشمان نادر به سقف خانه دوخته شده باشد هم پیش نظرش منظره کودک دزدی را می آورد. بنا به معلومات رسانه ها پسر شیرین کامل را از پیش حولیش دزدیدند. کودک از حولی برآمده دیگر برنگشته است. پس از یک ساعت از این حادثه مادرش آگاه می شود. نادر این حادثه را به ترازوی عقل برمی کشید ولی هیچ آن درست نمی برآمد. سوال های زیاده پیدا می شد. با همین اندیشه غنب نادر برد. زنگ تلفن پینک نادر را بود. او از جا برخسته از روی میز تلفن دستیش را برداشت. لطفیه زنگ می زند. السلام، شما مگر فراموش کردید که من می آیم؟ نه فراموش نکردم. شما در خانه هستید؟ بله. پس من بعد 20 دقیقه رسیده می آیم، گفت لطفیه. نادر لطفیه را پس از مسکو آمدنش ندیده بود. اینک او خودش از دهه به دیدار معشوقش می آمد. نادر به تشناب در آمده در دوش خنک آب بازی کرد تا قدر به خود آید. از گرمی هوا و دوادوی روزهای آخر او خیلی خسته شده بود. صدای زنگ در بلند شد. نادر در را کشاد. لطفیه در دست یک سومکه سفری در آستانه می ایستاد. مرحبا با کاشانه خاکسارانه ما، او را به خانه دعوت کرد نادر. لطفیه از در آمدن زمان خود را به آغوش نادر انداخت. به مشام نادر بوی عطر فرانسوی رسید. صبر کنید، وقتی ما زیاد است، گفت لطفیه خود را از آغوش نادر رها کرده. ای خماری بوسه در لبهای من، مانده جای بوسه چون حسد. وقتی ما تنگ است لبهای مرا، لحظه خونشار کن از بوسه. شعری شاعری شهری روس سرگی یسینین را قرائت کرد نادر. وقتی ما زیاد است، من به رخصتی برآمده آمدم. اگر خواهید یک ماه پیشتان می ایستم و یا یک عمری می مانم، گفت لطفیه. مرا نپرسیده از من خونه دار کردند که اگر با من دو هفته استید گریزان می شوید، به قول به خلاصگر زار می شوید و خوشباد را نسیه کرده می روید، گفت نادر سمکه دست لطفیه را گرفته. نترسانید، اگر نخواهید حاضر بر می گردم، گفت لطفیه وانمودی برگشتن کرده. اینقدر زود رنج نشوید، من شما را پیشکی آگاه کرده ایستادم تا بعدن پشیمان نشوید. من شما را با یک نگاه شناختم. اغراق نکنید، زن دیهاتی به همه مشکلات زندگی تاب می آورد. خوب گذارید و به همه مشکلات آماده باشید. واقعا من خانه خریدم و اکنون جیازانیدن و به ترتیب آوردن آن به ذمه شما می شود. وقتتان هم زیاد بوده است. شما را به من خدا فرستاد. مبارک شود. در کدام محله خانه خریدید؟ در همین محله خودمان. аз хонаҳои нав. Чанд ҳуҷрагӣ аз хонаатон? Панҷ ҳуҷрагӣ, вале нисбат ба хонаҳои пештара васеътар буда, аз 110 метри мураббаъ иборат мебошад. Барои марди танҳо мешавад. Насиб бошад мебинем. Хонаи мо ҳам панҷ ҳуҷрагӣ, вале вай ҳамагӣ аз 76 метри мураббаъ иборат аст. Албатта мебинед ва чӣ хеле ки гуфтам онро ором медиҳед. Ба ҷону дил. Вале ман дизайнер неку? Диди зан дар ҷиҳозонидани хона дигар аст. Хуб ман розӣ. Гузаред шинед, ба сӯи диван ишора кард Нодир. Дар ин роҳи дароз хаста шудед. Не, ман ба хона субҳ омадам ва баъзе корҳоямро ба сомон расонидам. Истироҳат карда, куфти роҳро низ баровардам. Пас чаро субҳ занг назадед? Нахостам шуморо аз коратон монда ташвиш диҳам. Медонам ки шумо дар кор ҳастед. دیروز زنگ زده آگاه کرده بودم که همین وقت می آیم. آمدم. شما اهل فهم. پس بیاید شما رو برای شامخوری به یگانجا برم. پیشنهاد کرد نادیر. راستی گپ من هم مثل شما در بیرون خوراک خوردن را نقص نمی بینم. برای همین بهوده آواره شده به کیم کدام طرف خانه رفتن چی لازیم؟ همینجا یگان خوراک پزم که آب دهانتان رود. می شودو لیکن خوب نیست که مهمان را کار فرماییم. ё яхдонатон холи асту дар хонаатон муш ба асо мегардад? Не, дирӯз бозорӣ карда будам. Ҳама чиз ҳаст, ба ҷуз нон. Ман кулчаи ширмол пухта овардам. Пас ягон проблема нест, гуфт Лутфия ва тағйири либос карда ба ошхона гузашт. Пас аз лаҳзаи ӯ аз ошхона баргашта гуфт. Воқеан дар хонаатон ғари чашм дошт, ҳама чиз ҳаст. دیروز پس از زنگ شما من خوراکای ضروری را ذخیره کردم و اگر باز چیزی لازم شود رفته می خرم. پس چی پزم؟ هر آن چیزی که مقبولتان باشد. برای مهمان آش می پزم. آش می پزید که خود زود مرا تر کنید؟ سوال کرد نادیر. چه خیل؟ حیران شد لطفیه. یک قرغیزی چوپان به خانه دوستی تاجیکش به مهمانی رفته است. او پیش از به مهمانی رفتنش درباره عرف و عادت تاجیکان از هالدان ها پرسان شده است. یکی گفته است تا آش نپزند بر نگرد که میزبان خفه می شود. قرغیز در خانه دوستی تاجیکش سه روز مهمان شده است. میزبان ضیافتی خوبی داده است ولی آش نپخته است. مهمان باید کیها برمیگشت. بنابراین به دوستش گفته است آشت را تیزتر بیار که خیزم در این سه روز رمه گوسفندان به صاحب ماند. لطفیه لبخنده کرده گفت البته این به من دخل ندارد. مرا تا پیش نکنید نمی روم. من از مهمانان خیره هستم. من نخواد چون این پری چهره را پیش کنم گفت نادیر. لطفیه لبخنده کرد و به آشخانه رفت. کمک لازم نیست گفت نادیر از پسیو. نه تشکر. نادیر از نو پپکه مواد کودک دزدی را به دست گرفت و باز مطلبی رسانه ها را ورق گردان کرد. البته از روی این مواد حادثه مذکور را امکانی پررد تصور کردن نبود. او باید با جای حادثه و مواد غون کرده تفتیشات شناس می شد. چی اینقدر به فکر فرو رفتید؟ گفتنی لطفیه نادی را از بند اندیشه بیرون کرد. من 5 دقیقه روبرویتان استادم ولی شما مرا نمی بینید. قضیه نو را تفتیش کرده استاده ایم همون را فکر میکردم. لطفیه میدانیست که نادیر پرسجوی زیادتی را دوست نمی دارد و درباره کارش در خانه صحبت نمی کند. بنابراین سر مطلب برگشت. پلاو تیار شد. در کجا خوراک می خوریم؟ مگر در آشخانه نمی خونجیم؟ با سوال پاسخ داد نادیر. من هم همین را می خواستم. خیز دستتان را شسته آید. حاضر گفت نادیر. و از جا خیست. لطفیه پلاوی خیلی لذیذ پخته بود. نادیر این را به او ابراز کرد و اشکم سیری آش خورد. بعدی پلاو در موضوعهای گوناگون صحبت کنان دو چاینیک چای نوشیدند. چند وقت باز پلاوی بدیلم موافق نخورده بودم. اکنون با این اشکمی سیر خواب کرده نمی شود. زوجه مهربانتان در مسکو پلاو نپخت؟ کنایه آمیز گفت لطفیه. رشک میکنه چی؟ البته پخت. او هم به مثل شما کدبانوی خوب است. سبب رشک شما را نمی فهمم. Шумо занҳо ҳатто ба мурдаҳои гуристон ҳам рашк мекунед. Гумон мекунед ки ман аз дилхушӣ аз зану фарзандонам ҷудо зиндагӣ мекунам. Шумо инро аз дигарон хубтар медонед ки бе падар тарбия кардани фарзандон чӣ қадар мушкил аст. Мебахшед, ман ҳам ту даромади гап гуфтам. Иштибоҳашро фаҳмида, гуфт Лутфия. Биёед ба сайругашт мебароем, пешниҳод кард ӯ. Майлаш, либосҳои кӯчаравиро пӯшидан лозим. Ин магар мушкил аст? Не, вале ягон либоси сабук бояд пӯшид. Дар ин гармӣ либоси расмӣ пӯшиданро бад мебинам. Магар чунин либос надоред? Дорам, шумо ҳам пӯшед, мебароем. Пас аз чанд лаҳза онҳо ба берун баромаданд. Бо мошин меравем. Ба мошини тамғаи раф чор, ки дар назди бино меистод, ишора кард Лутфия. Не, пиёда мегардем. Аз мошини шумо паго истифода мекунем. Онҳо пиёда ба кӯчаи калон баромаданд. Соат аз 9 гузашта буд. Торикӣ мефаромад. Вале дар назди биноҳо кӯдакони хурдсол бе назорати волидон бозӣ мекарданд. Кӯдакони шаҳрӣ бесоҳибанд магар ки торик шудаасту дар кӯча бозӣ мекунанд? Пурсид Лутфия. Волидон наметарсанд ки кӯдакашон гум мешавад ва ё медуздан? Аз ин бар меояд ки наметарсанд, посух дод Нодир. Як писарак гум шуда буд. Дар телевизор сураташро нишон дода буданд. Дар газетаҳо ҳам дар ин бора навишта буданд. Ҳамон кӯдакро ёфтанд? Не ҳоло. Чунин ҳодисаҳо барои мардуми мо ё дарси ибрат намешаванд ва ё эҳсоси амният мекунанд. Ба худ андешид Нодир. Онҳо аз зиндагии мардум, ҳаёти деҳот ва роҳҳои ободонии он суҳбаткунон то аввали маҳалла рафта пас баргаштанд. Маълум буд ки Лутфия ҳамчун раиси ҷамоати деҳот барои ободонӣ нақшаҳои хубе дорад, вале набудани маблағ имкон намедиҳад ки онҳоро амалӣ кунад. Агар ҳамаи роҳбарон ба мисли шумо барои ободонӣ ва беҳбудии зиндагии мардум кӯшиш мекарданд, кайҳо тоҷикистон обод мешуд, гуфт Нодир ва афзуд. Шумо бояд камаш раиси ноҳия ё раиси вилоят бошед, то ки ин нақшаҳоятонро амалӣ намоед. Лутф мекунед. Барои ҳамин вазифаи хурдакаки ман ҳам талабгорон ҳастанд, ки мехоҳанд сабукдӯшам кунанд. Бале, бахилии тоҷикиамон моро мекушад. Магар бо ин ҳама мансабхоҳию мансабталошӣ метавон кишварро обод кард. Онҳо намедонанд ки Худо ҳар касро барои ягон коре офаридааст. Яъне ҳар кас дар зиндагӣ рисолати худро дорад ва ҳама раис намешаванд. Дуруст, агар ҳар кас ҳамон рисолати худро иҷро кунад, олам гулистон мешавад, гуфт Лутфия. Андешаҳоямон як аст. Агар ин тавр намешуд, магар ман ба шумо дил мебастам, гуфт Лутфия ва даст ба дасти Нодир бурда онро фишурд. Дар дили Нодир як эҳсоси ширини туғён кард. Ӯ мехост худи ҳозир Лутфияро ба оғӯш гирифта бусад, вале дар кӯча аз ин амал даст кашид. Ниҳоят онҳо ба хона баргаштанд. Нодир ҳам, ки одати пурхобӣ надошт, фикру ёдаш ба қазияи писари ширини Комил банд буд. Ӯ варақи сафедеро гирифта болояш навишт. Кист завҷаи ширини Комил? Шукуфа аз ин издивоҷ чӣ манфиат дошт? Чаро кӯдаки 4 сола ба кӯча баромадааст? Оё ӯ пеш ҳам ба кӯча мебаромад? Аз гумшудани кӯдак кӣ манфиат мебинад? Ин дуздӣ аст ё куштор? Нодир фикр мекард ки агар ба ин суолҳо посух ёбад, гиреҳи ин қазия кушода хоҳад шуд. Асари мисхезед, субҳона тайёр, ба ошхона даъват кард Лутфия. Нодир варақи навиштаашро ба папкаи қазияи писари ширини Комил гузошт ва ба ошхона рафт. Лутфия аз ярмаи гандуми шавла пухта буд. Онҳо хомӯшона ғизо хӯрданд. Вақти чойнӯшӣ Лутфия пурсид. Имрӯз чӣ кор мекунем? Ҳоло ба ҷогаҳ бармегардем ва то гурусна мондан ишқварзӣ мекунем, посух дод Нодир. Шӯхӣ мекунед? Шаби дароз кам буд магар? Ман боз мехоҳам, ҷиддӣ гуфт Нодир. Майлаш, ман розӣ, вале қувват мекарда бошед. Худо худаш нерӯ медиҳад, гуфт Нодир ва ба дастурхон дуо карда аз ҷо бархест. Ҳозир хонаи навро рафта мебинем ва шумо аз пайи интихоби пардаву қолин ва қандилҳо мешавед. من یک زنی دهاتی از کجا طبع شما را دانم؟ میدانید مرا که درک میکرده باشید طبعم را هم میدانید. مایلش بعد انتخاب من شما پیش از خرید کردن آنها را میبینید. باشد گفت نادر. پس میرویم.
2: شنوندگان گرامی شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری سیوم.
4: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی سه موج 105 FM، 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید. کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی توجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خوجا سلطانزاده، حاتم اسازاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسازاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی توجیکستان.

0: در مورد گذشتن از معاینه طبی و گرفتن حجت ضروری در این سمت، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با وزارت تندرستی فدراسیای روسیه سازشنامه به امضا رسانیدند که در این باره معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شریف نارزاده طوری گفت:
1: مولی ایون حیات نمویندگی وزارت تندرستی فیدرات سرسیا و تجویستان تشکوه در این بخوری وزارت مهنه و وزارت تندرستی اشتراک نمودیم. از جانبی وزارت تندرستی جنوب تویستان سه مواسه تیبی پیشنل کرده شده است برای انتخابی جوی تشکی مونه تیبی. مسئله مسئول در برسی جانبی وزارت تندرستی فیدرات سرسیا قرار.
0: مهاجرت کاری نه تنها به فدراسیای روسیه بلکه به کشورهای دیگر اروپا و آسیا براه مانده می شود که وزارت مهنت در این سمت مساعدت نموده شرطنامه های همکاری را به امضا می رساند. گفت شریف نارزاده، معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی:
1: سفر برکنی با دولت اومون که معلومات اموری در دوره اقتصابتی 6 نفر با اومون سفر برکرده شدن شرمند و جنوب استان. اینچونی مهم مای حیاتی گروهی کوری از جمهوری اومون دیتی اومون تشریف آورد. از مزاخوتی باواریا زیدی تشریف و سوشنومه همکوری بین وزارت مهنت موجود و شغل احولی جنوب استان و مزاخوتی باواریا بین زورستان بیده شد که سوشنومه مسئول شهروندان جنوب تویستان و مزاخوتی باواریا سفربر می شوند. از روی نظامی دوالی هم تجربه آموزی و کار در کارخانه و مؤسسه باواریا های سخنو خدمت رسانی مهمانخانه و حکومت و دیگر کارها جلب کرده می شوند. تعلیمات اساسی سین سال است از 18 تا 25 سال جوانان یک تعلیمات دانستن زبان آلمانی در سطح بی
0: وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت شغل و مهنت جمهوری کره اوید به سفر برنمودن و قبول کارمندان توسط نظام اجازت کار سازشنامه ها را به تصویب رسانیدند که روند سفر برکنی ادامه دارد. اوید به شرط های قبول کارگران به این کشور وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمدزاده چنین بیان داشت:
2: به نهایت شهروندان ما زیادتر برای به آلمان رفتن مراجعت کردند. کورس های زبان آموزی نیز تشکیل کرده شده است در زمینه مرکزی رشد هنرمندی ملکه کسبی موسیر و با وزارت کارهای اقتصاد رشد منطقه و انرژتیکا مضافات فدرالی باواریا علاقه سازشنامه را به امضا رساندیم. در سمت زبان آموزی گرفتن سرتیفیکات زبان آلمانی با شرکت بین المللی تلک وزارت مهنت علاقه یادداشت تفاهم دارد و در ماه می سنه 19-22 مای سال جاری 61 نفر داوطلبان برای سفربر شدن از روی نظام دوالی هم کار هم تحصیل حجت های خودشان را سپاریدند. یک مدت معین بعد اونی که ما همون یادداشت تفاهم با شرکت تلک را به امضا رسانیدیم شهروندان را آماده نمودیم برای آموختن زبان آلمانی. 50 نفر من ماه می از امتحان جانب آلمانی گذشتند. نسبت علاقه 6 نفر شرطنامه مهنتی آمد، اونها سفربر کرده میشوند. همین 50 نفر سفربر میشوند و همین خیل مرحله به مرحله که طلبات را گفتیم، یکم دانستن زبان آلمانی سطح بی یک و سن و سال از 18 تا 25 سال در این سمت کار کرده ایستاده ایم و فکر میکنیم که مرحله به مرحله این سمت هم اجرا میشود. در سمت سفربر کردن به کره جنوبی، چون ما میدونیم یادداشت تفاهم هست، وزارت مهنت مهاجرت شغل اهالی در سمت آماده نمودن متخصصان با کره جنوبی تمامی تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. در این مرکز ها ما به زبان آموزی فرا گرفتیم و در عین حال سال 25 سال آماده سازی بود، یعنی جلب نمودن شهروندان، آماده نمودن به طلبات بازاری مهنت کره، آماده نمودن به زبان آموزی و نظام اجازت به کار کره در همین جا خودش امتحان میگیرد و چون ما میدونیم زبان کرهگی خیلی دشوار است، برای همین هم زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان از نظام اجازت به کار کره گذشتند، سفر برگردیدند و در ماه آگوست سپتامبر گروهی دیگر که омода мебошанд барои сафарбар шудан ба Корея, имтиҳонҳои заруриро дар Тоҷикистон дар низоми иҷозат ба кор месупоранд ва онҳо низ аз ҷониби агентӣ бо кортаъминкунӣ дар хориҷа сафарбар карда мешаванд. Ба ин вақт лозим аст ва ин ҳам марҳила ба марҳила иҷро мешавад.
0: яке аз самтҳои муҳим барои тамоми соҳаҳо ин гузаштан ба рақамикунонӣ мебошад. Дар ин самт низоми иттилоотӣ бозори меҳнат омода гардидааст, ки феҳристи шахсони бекор ва ҷойҳои кории холӣ дар он оварда шудааст.
2: Дар самти рақамикунонӣ сохтори системаи меҳнат, низоми иттилоотии бозори меҳнат аллакай пурра насб гардид. Маркази коркарди маълумотҳо дар вазорати меҳнат коркард карда шуд ва ҳоло аз моҳи январ ин ҷониб рӯйхату ё феҳристи шахсони бекор тибқи низоми иттилоотии бозори меҳнат бо рақамикунонӣ ба қайд гирифта шуда истодааст ва мағзани ҷойҳои кории холӣ низ аллакай аз моҳи август кори худашро сар мекунад. Вазорат пурра ба низоми системаи иттилоотии ЭДО гузашта истодааст ва рақамикунонӣ дар мадди аввал аст, чун ана ҳамон шаффофияти тамоми феҳристи ҷойҳои кории холӣ, мағзани шахсони бекор дар низоми иттилоотии бозори меҳнат тавассути маркази коркарди маълумотҳо пайваст мешавад ва дар сохторҳои дигари вазорат 73 сохторҳои агентии меҳнат ва шугли аҳолӣ аллакай низоми иттилоотии бозори меҳнат пайваст шуда аст ва мо маълумотҳоро дар маркази коркарди маълумотҳо дар дастгоҳи марказӣ пешниҳод мекунанд ва як маълумотҳои умурии шаффоф минбаъд пешниҳод мешавад.
0: итминон дорем он созишномаву ёддоштҳои тафоҳуме ки дар самти диверсификатсияи муҳоҷират ба тасвиб расиданд барои бо ҷои кори пурмаҳсул таъмин гардани шаҳрвандони кишвар кӯмак мерасонад ва онҳоро аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳуқуқӣ ҳифз менамояд ва барои расидан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яъне баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми тоҷикистон мусоидат менамояд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. барномаро коргардон гулрухсори солеҳ ва муҳаррир шоистаи аҳмад омода намуданд. хайр, сеҳатманду пирӯз бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон идома дорад ва бо радиои тоҷикистон бимонед.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

مهر نیسارت آمد نبیره های از سلینی بیبی شیرین کانی من ببینید که

0: در شبنمی یاد من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو ماه سه ماهی که بیمار شد اما همین سخنی که خودش می سرایی تیاره زیبالی کرد ترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیر سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
1: ناله بدیل شد گیره
0: در شبنمی یاد
2: سلام هموطنان عزیز دلباختگان صوت و نوای اصیل برنامه در شبنمی یاد را از موج رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم شنونده های عزیز برنامه امروزه را از فعالیت هنرپیشه شایسته تاجیکستان خورشید علیدادوف آماده کردیم شادروان خورشید علیدادوف سال 1938 در ناحیه شغنان بدخشان افغانستان تولد شده است سال 1958 به تاجیکستان آمده تا سال 1987 در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف به صفت سراینده فعالیت داشته است از سال 1987 سراینده تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام لاهوتی بود با لحن شیرین ترانه های زیاد سروده است با اکثر سرودهایش خودی او آهنگ بسته می سراید از جمله دلبر پختکار بهار مبارک باشد پایکان قسمت دیار من صدای دل رباب من نازی جان وصف دوشنبه غریب نامه ناله های برادر سرو روانم صوت بدخشان لب میگون آهنگ تار گفتار معما گلدختر فرخاری من تاجیکستان وطن چشمه ناصر گلبوته دریای من جدا شوم ای نور خدا زندگی چادر گلنار و دیگر ترانه هایش بودند که به بیننده و شنونده پسند افتادند

به یاد می آید که این هنرمند خوش صدا صدای ناتکرار داشت. خورشید صحنه هنر بود. خصلت های خوب آدمگری، صمیمیت، خوشمعاملگی را در رفتارش زود پی بردن ممکن بود. بین همکاران بیشتر این خصلت هایش پسند بود. سالهای زیاد در انسامبل گنجینه نزد فیلارمونیای دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. این انسامبل هنرمند محبوب خورشید علیدادوف را بین مخلصان بیشتر شناسانید. سالهای در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی کار کردنش چند سرودهایش را در فیلمنامه ها استفاده می بردند. امروز کار و فعالیت او را دخترش شیرین مهنی هالا و ادامه می دهد. یک یک سرودهای پدر را بازخوانی نمود.

0: آتش دوزخ زارنی.
1: در شبنمی یاد
2: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده‌یاد. هنرمند شایسته تاجیکستان خورشید علیدادوف و هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلان شو رحمت اللهیف دوست و رفیق بودند. خاطره هایش را همسر هنرمند ساجده رحمان چنین بیاد آورد.
3: کدام لحظه ها در لب خاطر شما نقش بسته است؟ از اون لحظه و از اون وقتایی که استاد به خاندان شما می اومدند و با اویله شما دوستی داشتند. مرحمت.
4: سالی که من به تیاتر لاهوتی به کار اومدم علاقه با خورشه داری دود و نرپیشه شویسه توجکستان ما همکار بودیم. در یک بینا کار و فعالیت می بردیم و یا دسته هنری در تیاتر کار میکرد و همچون روحبری موسیقی اونجا همکاری میکردن با ما. اولین شنوسوی من با خورشید علی دودوف در تئاتر بود و بعدا وقتی که من اویلادور شدم درک کردم رابطه خانوادگی رفت اومدی دوستی داشته بودستند و برادرزاده امه شوهرم با خورشید علی دودوف در انسامبل همچون تبلک نواز کار و فعالیت میبرد است و همین چیزها رو وقتی فهمیدم به خانه زود میومدن و صحبتای شیرین هم میکردن. بسیار یک مردی عارف، یک مردی خوش سخن، یک مردی که هر سخنشون برکشیده بود. بسیار با مهر با صداقت بودن تا آخری عمرشون با ما رابطه داشتن. میومدن در صحبت ها میشدیم و صحبت های شیرین هم قصه های عجایب هم نقل میکردن. لطیفه های خوشروی گفته میتوانستن. مرد زنده دیر بودن. از یک نظر اگر نگاه کنیم همچون ایجادکار دلشون نزوب بود و شعری که انتخاب میکردن بسیار من دقت میدادم. در خانه ما رفای کتاب بسیار بود و هر یک کتاب مقبولی دلشون هم ورق میزدن و از همون جو انتخاب میکردن. میگفتن که اصلا شوی جون اگر تو روزی باشم این کتابی تا دو روز سه روز من برای خودم گفته برم که چند چیز اینجا من با معقول شد. همه خیلی یک مرد کتاب خون و کتاب دوستور رو من دیدم و بعدا وقتی که سالها گذشت رفت اومد زیاد شد و یک روز همون روبابی افغانی شون توفه کردم به شوهرم و حالا هم در خونه ما هستین. چند مدت گذشت و من دیدم گفتن که کلینی جون همه دستخط من نوشتن امون اصلا شو گپ زن که در همه یک کنجه کش خطوتی کند یک نفری که همین هنر دارد که همین توفه من گم نشود. برای اصلا شو من مخصوصی نتوفه کردم که یک گوشه هنری من در خونه شما باشد و تو این روز منمون روبوب در خونه ما اویزون است. هر وقت که میبینم و نواختانوش پیش چشمم میاد همون صحبتوی شیرینش، مهربانی هایش و در صحبت چونین مرد بودند یک جهانی پربور است که از گفته هایش، از صحبتوی شیرینش در زندگی روی که یک مکتبی حیات است. بسیار چیزها رو من برای خودم گرفتم. وقتی که در باره اکای خورشید علی دودوف ما در خونه گپ میسدیم بین خود با شوهرم اصلا شو رحمت لویف میفتن که ای اکای خورشید کتی مولی کودک بودیم رابطه دوستی داشتیم و این اما بچم اما مهر من مهر باس رفت همراهشون در انسامبل نوازنده شد و کار کرد و بایم تا آخری حیاتش تا زنده بودن خورشید علی دودوف کار و فعالیت برد. و امروز میگویم که یودی همه گذشته و خیر باشد، آخرتشون عبود باشد. چون این مردان فوزیل رو که شما یاد میکنید از زندگی آنها، از دوستی و رابطه دوستی داشتنشون که برنامه میکنید، این برای شنونده، برای آن مخلصان شاید قیمتترین چیز باشد. بسیار چیز هست که در برای ایجادش، در برای فعالیتش همکسب ها زیاد میگویند. و سخن دلی که یک نفر آدمی عادی بگیم که غیر هنری سرایندگی هست و او رو همچون انسان همچون شخصیت میشناسد قصه دلی او رو بردن برای شنوندن فکر میکنم این هم یک چیز جالب است برای برنامه و برای همون شنونده که یادی از هنرمندای گذشته امروز شما میکنید این هم یک پول نیک است، کار نیک است. تشکر میگویم که شما به یاد آوردید این مرد هنر رو. صد افسوس که همه خیلی نوبخه ها در جای خود همچون هنرمند خلقی در دل خلق موندن هرچند عنوان شایسته داشتند و هنرمند خلقی نرسیدن ولی خلق میشناخت. خلق تو امروز شاید که نمون سروده های خورشید علی داد رو گوش کند از خودش جهانی معنی گیرد و بینید که از فرزندان شیرینمون هولوه در جاده رقص و امروز آوازخوانی خورشید پسرشون او هم نوازنده هم سراینده خوب است. دیگر فرزندان هرچند در دیگر سوها رفتند نکی پیوند ریشه انمیم کاری پدر رو این فرزندان دو نفر хуршеди дуюм Хуршед Алидодов ва Ширин Мониҳолова идома доданд, яъне ки канда нашуд нами санъат дар хонаводаи онҳо. Шояд ки дар оянда бо абираҳояшон касби падарро идома диҳанд. Ман фикр мекунам барои як нафаре ки дар мусиқии касби тоҷик инқадар хазинаҳои арзишманди суруду оҳангҳоро барои наслҳо гузошт, арзанда ҳасёт кардан.

در اخیرهای عمر خود خورشید علی دادوف به بیماری گرفتار شد که این بیماری به چهره او رنگ زرد آورد. خیلی لاغر شد. طبیبان هرچند کوشش نمودند به درد او دوای یابند، ولی افسوس. بعدی بیماری طولانی، هنرپیشه شایسته تاجیکستان سال 2020 در سن 84 سالگی دنیا را پدرود گفت. دیگر آن خورشید خوشاواز میان ما نبود که تار بدخشانی به دست گیرد و بسراید. در جاده هنر صدها شاگردان را تربیه نموده به شاهراه هنر روانه ساخته است. در خزینه تیلایی رادیو تاجیکستان سرودهای زیادی این خوانیاگر ناتکرار محفوظ است که به نسلهای آینده این سرودها لازمند. جوانان را می باید که از مکتب هنری این صنعتکاران اصیل سبق گیرند و در آینده هنری خود را دوام دهند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
2: Сулҳ яке аз арзишҳои олии башарӣ буда, асоси зиндагии орому осуда, рушди устувори ҷомеа ва пешрафти давлатҳо ба ҳисоб меравад. Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳон бо таҳдиду талошҳои гуногун рӯбарӯ аст, таҳкими сулҳ ва густариши фарҳанги таъмулпазирӣ аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Маҳз бо ҳамин ҳадаф, даҳсолаи таҳкими сулҳ ҳамчун заминаи мутаҳидсозандаи талошҳои давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ барои пешбурди муколама, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои созанда роҳандозӣ мегардад. Инак боз як дастоварди муҳиму таърихӣ дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Созмони Милали Муттаҳид оид ба даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо ҳамовозии кул қабул гардид.
3: ин орзуи дерина ормони миллатҳои гуногуни дунё буд ва президенти муҳтарами мамлакати мо ҳаминро дарк карда ба ин воситаи ташаббус ҳамаи давлатҳоро ба ҳамгироӣ, ба сулҳ, ба салоҳ ва ба дӯстию ҳамкорӣ даъват кард, ки ин албатта ҷаҳона ором мекунад, ҷаҳона босубот мекунад, ҷаҳона ба пешрафт, ба роҳи пешрафт мебарад. ҳарчанд ки дар хонаи ту сулҳу оромиу субот аст, агар дар хонаи ҳамсоя даргирӣ бошад, ҷанг бошад, ту ором нест.
2: ин иқдом эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ аз талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, густариши ҳамкориҳои дӯстона дар арсаи байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои сулҳҷӯёна мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар пайваста аз ташаббусҳои байналмилалӣ, ки ба таъмини сулҳу субот ва рушди устувор равона шудаанд, ҷонибдорӣ мекунад.
4: даҳсолии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда як иқдоми беназир аст, иқдоме ки саршор аз як рӯҳияи фараҳ бахш кунанда аст, яъне тарғибгари сулҳу амонию субот дар ҷомеа ва дар кулли ҷаҳон аст ва ин албатта бори дигар аз як кишвари ташаббускор, абармарде ки дар сиёсат фақат дар меҳвари асосии худ сулҳу субботро ҷойгузин кардаанду имрӯз ҷаҳониёнро боз ба ҳамин роҳ, ба ҳамин андеша, ба ҳамин амну амонӣ даъват мекунанд, боварӣ дорам ки вирди забони ҷаҳониён мегарад ва ин башорату нидои тоҷикон имрӯз ҷаҳониёнро бори дигар ба як миллати соҳиб тамаддун ва суловар будани тоҷикон боз муттаҳидтар месозад.
2: бо қадмҳои маҷмӯаи умумии созмони миллали муттаҳид қабул гардидани ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036-ро чун дигар мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ низ бо хушнудӣ пазироӣ намуда ҷиҳати иҷрои вазифаи муқаддаси хеш дар таҳкими амнияту субот ва осудагии кишвар ҳамеша омода мебошанд. сулҳ неъмати бебаҳост, ки бо талошҳои муштарак ҳифз ва таҳким меёбад. танҳо дар фазои оромӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ метавон барои рушди иқтисодию иҷтимоӣ, пешрафти илму маориф ва беҳбудии зиндагии мардум заминаи устувор фароҳам овард.
4: пешниҳоде ки аз ҷониби сарвари давлати тоҷикон пешниҳод гардид, он барномаву нақшаву стратегияҳои рӯи кор мегирад, ки ба нафъи ҷомеаҳо бахшида мешавад ва барои пешрафти кишварҳо, барои дар амну амон қарор доштани ҷомеаи муосир, албатта ин ташаббус боз як заминии бисёр муассиреро хоҳад гузошт.
2: дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир, умумияти ҳадафу вазифаҳое, ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушди таҳкими муносибати байни ҳамдигариро ба пояи дӯстии боэътимод ва ҳамкории судманд бояд татбиқ созад. ин аст, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз минбари баланди созмони миллали муттаҳид баромад карда, таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли мушкилоти башарӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, рушди нобаробарии давлатҳои ҷаҳон ва дар умум масъалаи таҳкими сулҳ ҷалб намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ивази саҳми хеле арзишманди худ дар таъмини сулҳи Тоҷикистон ва таҳкими амнияти минтақа, хидматҳои шарафмандонаашон дар вусъати муносибатҳои дӯстона ва ҳадафҳои сулҳҷӯёна борҳо бо унвону нишонҳои олии давлатҳо ва созмонҳои гуногуни ҷаҳон сарфароз гардидаанд.
5: با مقصد بلند برداشتن سطح آمادگی جنگی، تکمیل دانش و مهارت کسبی هیئت رهبری و فرماندهی، آموزش تجربه پیشقدم و جاری نمودن اصولهای نو آماده سازی خدمتچیان حربی مطابق به طلبات جنگهای معاصر، روزهای 6 و 7 ایول سال جاری با اشتراک هیئت رهبری کننده وزارت مدافع کشور جمع آمد تعلیمی متدی برگزار گردید. جمع آمد مذکور در دایره آغاز دور دوم آموزش در قواهای مسلح راه اندازی گردیده، هدف اساسی آن آموزش شکل و اصولهای نو پیشبرد عملیات حربی و تطبیق تجربه معاصر نظامی در قسم واحدها به حساب می رود. روز اول جمع آمد با جمع شوی، سفارایی و از نظر گذرانی هیئت شخصی اشتراکچیان آغاز گردید. پس از سنجش آمادگی هیئت رهبری کننده در تالار اساسی وزارت مدافع، مشغولیت نظریوی در موضوع وضعیت حربی سیاسی منطقه و جهان برگزار کرده شد. در رفت مشغولیت وضع کنونی امنیتی، تهدید و خطرهای معاصر، خصوصیات های نزاعهای منطقوی و جهانی، اینچنین وظیفه های اساسی قواهای مسلح مورد تحلیل قرار گرفتند. روز دوم از صبح بر وقت هیئت رهبری کننده با مشقگاه حرب میدان گاردیزان خطلان سفربر گردیدند. در این مشقگاه مشغولیت های عملی گوناگون دایر گردیده، اشتراکچیان با شکل و اصول های نو اداره‌کنی عملیات جنگی، استفاده تکنولوژی های معاصر و تجربه پیشقدم از نزدیک شناس شدند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال پالکونیک صابرزاده امام‌علی ضمن صحبت با هیئت اشتراکچیان قید نمود که مشغولیت ها را با دقت و مسئولیت بلند از خود نموده، از آنها در روند فعالیت کاری ثمرناک استفاده نمایند. توجه هیئت شخصی با مشغولیت های مهم نظامی از جمله نقطه تکیگاهی وزود، گذراندن عملیات های تاکتیکی و استفاده دستگاه های پرواز کننده بسرنشین نو ادران جلب کرده شد. در جریان مشغولیت ترتیب معین سازی موقع دشمن شرطی و ثمرناک استفاده نمودن دستگاه و واسطه های حاضر زمان جنگی عملا نشان داده شد. در موضوع دیگر، عمل جز و تام تعینات مخصوص هنگام اجرای وظیفه های جنگی با استفاده از موتورسیکل ها و دستگاه های پرواز کننده بسرنشین خرد حجم با در نظر داشت خصوصیت های جنگ های معاصر به طور نمایشی اجرا گردید. در این مشغولیت راه های بلند برداشتن منیارناکی گروه های تعینات مخصوص، استفاده ثمرناک واسطه های ضربه‌زننده و هماهنگسازی عملیات در شرایط محاربه های معاصر مورد آموزش قرار گرفت. همچنین اشتراکچیان با ترتیب فعالیت دیدبانگاه در خط سرحد دولتی، اجرای وظیفه های خدمتی، ترتیب کارکرد و به رسمیت دراری حجت ها شناس شده، مسئله های وابسته به اداره‌کنی خدمت در این سمت را مورد آموزش قرار دادند.
0: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از علم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
5: در ادامه مشغولیت ها از جانب کماندیران یک قطار قسم واحد های نظامی، ترتیب گذشتن تکنیک های جنگی از گذرگاه های محدودیت داشته و اجرای چاره های تامین به خطری هنگام حرکت به طور عملی نشان داده شد. قسمت دیگر جمع آمد در میدان تنکرانی مشقگاه هر میدان دایر گردید. در این قسمت یک قطار کماندیران قسم های حربی وزارت مدافع با راندن ماشین های زره پوش جنگی جلب گردیدند. پیش از آغاز این مرحله رهبریت مشق ها به هر یک اشتراکچی اویدی خط حرکت راه و مانیه ها معلومات ضروری پیشنهاد نمود. سپس کماندیران قسم های حربی با ماشین های جنگی سوار شده آن را ماهرانه و به خطا اداره نمودند. لازم به تاکید است که میدان تنکرانی در دایره اجرای دستور سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امام‌علی رحمان با سهم وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. امکانیت های میدان تنکرانی وسیع بوده، برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص ساحه بسیار موافق می باشد. با سهم وزارت مدافع علاقه سال روان در این میدان تنکرانی بین ساختار های قدرتی مسابقه راندن تنک در سطح بلند دایر کرده شد. رهبریت وزارت مدافع حالت اداره نمودن تکنیک های وزنی نظامی را از بینای نقطه فرماندهی مشاهدوی نظارت نمودند. مشقگاه تنکرانی نو تاسیس امکانیت های وسیع داشته، با استفاده از آن هیئت اکیپاژ تنگ از جمله مکانیک، راننده، دسته و جز و تام از اداره‌کنی تکنیکای جنگی به خوبی برآمده، وقتی اجرای وظیفه ها دلخواه تکنیکای وزنی حربی را به آسانی استفاده می نمایند. در دایره جمعومت اینچونین اجرای طلبات رجعه روز، ترتیب گزراندن موینه پگاه روزی، فعالیت سترشینه روتا، وابسته و پیشبردی خوجگداری روتا و تشکیل دروس خدمت داخلی به طور نمایشی پیشنهاد کرده شد. قسمت نظریوی جمعومت فراگیر آموزش طلبات اساسی فرمایشی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان اوید به تصدیق برنامه های تئوری جنگی جز اتامی تیراندازی سواره قشون های خشکگرد، جز اتامی حمله آور و کرسی یک ماهه آماده سازی جز اتامی تعینات مخصوص بخشیده شده بود. در این زمینه اشتراکچیان با طلبات نو، ترتیب تطبیق برنامه های آموزشی و مسئله های بنقشه‌گیری مشغولیت ها شناس گردیدند. در ادامه مشغولیت ها عمل گروه رتوی تاکتیکی هنگام قبول اشاره، ترتیب اداره‌کنی گزارش، قبول قرار و کارکرد حجت ها به طور عملی نمایش داده شده. راهبران مشغولیت و مسئله های اداره‌کنی سری وقتی جزء تام، قبول قرارهای درست و هماهنگسازی عمل های فرماندهی دقت مخصوص ظاهر نمودند. سپس در تالار قسم نظامی 07017 برای هیئت رهبری کننده نمایش فیلم تربیتی صورت گرفته. ضمناً مسئله های بلند برداشتن حس وطن دوستی، انتظام حربی و تربیت نمونوی حیات شخصی مورد بررسی قرار داده شد. در فرجام جمعومد تعلیمی متدی ضمن نتیجه گیری مشغولیت ها معاونان وزیر مدافع وابسته به سمت های فعالیتشان برآمد نموده، سطح آمادگی حیات رهبری، رفت اجرای مشغولیت ها، کمبودی و دستاورد ها و راه های تکمیل منبعده فعالیت را مورد تحلیل همه جانبه قرار دادند.
6: با مقصد سنجش آمادگی شهروندان، افسران و سربازان احتیاطی، اینچنین دیگر نیروهای ذخیروی مدافع حدودی و سفربری در شهر گلستان چارابینی مهم حربی سیاسی برگزار گردید. چارابینی در دایره اجرای دستور و سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تشکیل و گزارانیده شده، در آن نمایندگان وزارت مدافع، راهبریت شهر گلستان و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری این جمع‌آمد تعلیمی با افسران و سربازان احتیاطی برای اشتراک فعالانه اظهار سپاس کرده شده، تاکید گردید که ساکنان شهر گلستان سیاست دولتی را در سمت تحکیم اقتدار مدافعوی، مدافع حدودی و سفربری همه‌جانبه دستگیری می‌نمایند.
7: برگزاری چنین چهارمین از آن شهادت می‌دهد که یعنی بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که ساکنان شهر گلستان نیز در قطار دیگر ساکنان مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان بهره حمایت مرز بوم کشور همیشه آماده می‌باشند.
6: در سخنرانی سردار استاد جنرالی قواهای مسلح، معاون یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گئوسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نماید. تاکید کرده شد که در سال‌های صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافعوی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت حربی و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عاملهای مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید.
7: اطمینان کامل داریم که در آینده نیز در چنین چهارابینی ها ساکنان شهر گلستان اشتراک نموده و برای حفظ منفعت های ملی، تحکیم استقلال دولتی و بالا بردن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی شهروندان سهم ارزنده و بارز خود را میگذارند.
6: در شهر گلستان نیز یک قطار ساکنان و والدین سربازان با افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت مدافع قدردانی کرده شدند. مسئله های وابسته به این چهارابینی مهم حربی سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی بررسی کرده شد. در کار استاد ابراز گردید که ساکنان شهر گلستان با حس بلند وطن دوستی و خودشناسی ملی همیشه برای حمایت از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال، تامین صلح و ثبات و حفظ منفعت های دولت و ملت آماده می باشند. طبق نقشه چارابینی های وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان در شهر بستان ولایت سوغد سنجش حالت آماده باشی هیئت ذخیره های سفربری یا خود شهروندان در احتیاط قرار داشته برگزار گردید. این چارابینی دارای اهمیت مهمی دولتی بوده به تحکیم نظام مدافعوی مملکت. سنجش آمادگی مقامات دولتی و شهروندان در سمت اجرای وظیفه های سفربری مساعدت می نماید. در قسمت عملی چارابینی مهمانان و مسئولین با وضع آماده باشی هیئت ذخیره های سفربری قوه و واسطه های مدافعه حدودی در حدود شهر اینچنین تکنیکا و تجهیزات موجوده شناس شدند. در قسمت دیگری چارابینی مسئولین استاد ژنرالی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان برآمد نموده اید به دستاوردهای ساحه مدافع و رشد بامرام قوه های مسلح مملکت تحت راهبری عاقلانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز نظر نمودند. تاکید کرده شد که امروز ارتش ملی با تکنیکا و تجهیزات معاصر تامین بوده آمادگی حربی هیئت شخصی در سطح بلند قرار دارد. راهبریت مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر بستان در نوبت برآمد خود از سهم ساختارهای قدرتی در حفظ امنیت دولت سخن گفته جوانان و ساکنان را به صداقت به وطن دوستی و آماده باشی برای حمایت مرز و بوم کشور دعوت نمودند. در فرجام به یک قطار شهروندان و کارمندان ساختارهای دولتی برای همکاری متقابلا سودمند با کمیسریت حربی و والدین سربازان برای تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد.
1: با عرض سپاس و احترام و ارج گذاری و خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند، برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان می رسد. آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرامی همیشگی ماست. خیر. در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف زاده، کارگردان اصحاب یوسف.

میبینیم و میشنویم که آدمیان در هر جای هر وقتی که به صورت یک قبیله یا قوم اجتماع و زندگانی کرده باشند برای تأمین و آسایش و حفظ حقوق یکدیگر نظامی و قانونی ترتیب داده جاری نمودند و از روی همان قانون عمل کرده به بختیاری و سعادت رسیدند و همین که در میانشان بی ترتیبی راه یافته و بی انتظامی پیدا شده است لا محاله محو و نابود و یا اقلن بی اعتبار و ذلیل گردیدند. این حادثه هم طبیعی و هم ضروری است، زیرا آدمیان طبعا منفعت دوستند. همین که چند از اینها یک جا جمع شده گذران نمودند، هر کس به حکم این که اسیر منفعت خود است می خواهد که حقوق دیگری را تجاوز و غصب نماید. نتیجه این تجاوز و غصب البته بی آسودگی و بی انتظامی است که ثمره اینها هم بی شبهه محو و نابودی است. اینک از برای پیشگیری همین تجاوز و غصب البته قانونی در کار است.

حالا به موضوع اصلی این رساله که آیله است برگردیم. آیله عبارت از شوهر و زن و فرزند است. به عبارت دیگر آیله عبارت است از کسانی که در یک جا و در تحت ریاست یک شخص زندگانی دارند. از همین تعریف ها دانسته شد که آیله نیز عبارت از اجتماع چند نفر آدمی بوده است. از آنجا که هر کدام اینها هم آدمند و بنابران اسیر منفعت خودند، ممکن است که یکی حقوق دیگری را تجاوز و غصب نماید. پس برای پیشگیری همین تجاوز و غصب در میان افراد آیله نیز قانون لازم است. حکمای قدیم در این باب خیلی کوشش ها کرده قانون ها وضع کردند که هیئت عمومیه آنها را تدبیر منزل می نامند. در دنیا هیچ قومی نیست که طالب سعادت و عزت نباشد. سعادت و عزت هر ملت وابسته به راحت و انتظام داخلی آن ملت است که آن هم به راحت و انتظام آیله های آن ملت صورت ندارد. در هر جا که مناسبت آیله با قوت و انتظام است، مملکت و ملت نیز قوی و منتظم خواهد بود. هرگاه که مردم یک مملکت به سبب بد اخلاقی و پست فطرتی مناسبت آیله

حیله خود را سست و بی انتظام نمودند، دست از سعادت آن ملت شستند و بلکه دل از حیات آن قوم برداشتن لازم است. این است که حکمای حاضره فرنگ نیز دایما برای انتظام و راحت آیله های ملت خود می کوشند. در این خصوص صدها کتاب نوشته نشر می کنند. آیله در 192 صفحه و سال 1916 در باکو از طرف میرزا عبدالواحید منظم بخارایی نشر شده است.

امروز با دوستانی که در پاریس داشتم ویدا نموده و عزم زیارت بلده اندلوس که در زمان قدیم جولانگاه بزرگان علمای اسلام بود آمادگی دیدم. فردا به نام دوست دلنوازم مارگریت خانم یک ویدا نامه نوشته سوار آتش ارابه شدم. از پاریس برآمده به سوی کوهستان پیرینه راهی گشتم. کوهستان پیرینه سرحد مملکت فرانسه و اسپانیا است. جانب شرقش فرانسه و طرف غربش اسپانیا یعنی اندلوس می باشد. فرانسه خیلی قطعه بهشت نمونی است. باغ و بوستان ها، خیابان و میدان هایش از کمال لطافت و عظمت تماشابینان را انگشت تحیر می گذاند. هنگامی که با آتش عرابه سر تا سر این مملکت را طی می کردم، نگاه هم تا قوت داشت به هر سو می دوید. بینای خراب و زمینی بی حاصل را نمی دید. خود به خود می گفتم الها چه سعادت است که به این ملت غیور احسان نموده ای. در مدت 43 ساعت به نقطه آخرین فرانسه رسیده داخل زمین اسپانیا شدم. باجگیران دولت اسپانیا اسباب راه ما را تفتیش نمودند. یکی از باجگیران پرسید مگر شما از عربهای مغربی هستید؟ من نه، بلکه از اهل تاشکندم. باجگیرها از قطعه ترکستان؟ خیال کجا دارید؟ من اسپانیا. باجگیر آنجا برای تجارت می روی؟ من نه، برای زیارت. باجگیر عجبا در مملکت ما چی زیارت خواهید کرد؟ من حالا مملکت شما در نزد ما مسلمانان موقع بزرگی دارد. ما این قطعه معموره را اندلوس می نامیم. این ملک را گهواره مدنیت اسلامیه می شناسیم. باجگیر بله، در ملک ما هنوز آثار اسلامیه که شایان زیارت باشد موجود است. خوش آمدید. در راه آهن بسیار استاده نمی شود. اگر فرصت می بود شما را مهمان می کردم. شما از مسافرانی نادر الوجودی. در این ملک احتمال که غیر از شما مسافری تاشکندی پیدا نمی شود. دار الراحت در 87 صفحه بزرگ به سال 1915 در لینینگراد پیترگراد از طرف کتابخانه معرفت که در بخارا تأسیس یافته بود طبع و نشر شده.

حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی، تولد 1282.

آثار مهیمه عجزی منظومه است. مکالمه فجائیه نام یک اثری منصور نوشته باشد هم تب نیافته و مطالعهش میسر نشده است. از آثار مما الیه نمونواری نقل می نماییم.

شاعر در این مثنوی خواب خود را تصویر می کند، گویا که در عالم خواب به عالم مدنیت می افتد و پیر وامی خورد. پیر از احوال سمرقندش می پرسد. در جواب سمرقند و احالیش را برنگی که ظاهر بینانی از دنیا بی خبر عقیده دارند تصویر می نماید. توتی که در آن مجلس به قفس انداخته و به درخت آویخته بود به سخنان این خنده استهزا می کند. خلاصه نخستین پیر و آنگه توتی نقصانات علمی، اجتماعی و اقتصادی سمرقند را به دلایل ظاهره اثبات می نماید و اگر بدین حال دوام کنند عاقبتش جز هلاک دیگر چیز نابودن را بیان می کند. شاعر بعد از دیباچه می نویسد.

هزارا یک شبی در بستری ناز کشیدم جامه خفتن کردم آغاز چو آهو رم گرفت از چشم من خواب دماغ از خشکی چون صحرای بی آب به مهدی عرض آن طفلی شبی تار ز شیر ماه تابی بود سرشار کواکب زینت افزای فلک بود تو گویی صبحه خیلی ملک بود زیبی خوابی زراحی بیقراری مرا شد کار بس کوکب شماری بجای خفت عالم می زدم پی تصور می نمودم روم تا ری گهی در مصر بودم گاه در شام گهی در بستر اندر فکر آرام روان زندیشه هر سو ریشه چالاک بسانی ریشه های بیشه در خاک بیاد خواب من چون تشنه آب نظر می دوختم اندر ره خواب فرو شد ماه تاب و شد شبی تار منو در خیشتن پیچیده چون مار قبیلی صبح و نزدیکی سحر شد به بازاری سرم سودا دیگر شد مگر پوشید چشمم جامه خواب عجبها دیدم از هنگامه

نظر بر حال عالم باز کردم، به هر کس این سخن آغاز کردم، به ترغیب علوم اعلام نمودم، زیفن توصیف ها چندام نمودم، زبانی روس را توصیف کردم، برای خواندنش تکلیف کردم، خلایق حرف من اهمال کردند، چو دیدم خویش را پامال کردند، گرفتم خامه را بر دست دردم، شروع نظم این افسانه کردم، کنم اثبات تا خاصیت علم، خلایق را شود تا رغبت علم، کسافت های نادانی نمودم، جهالت چیست نقصانش کشودم، بگفتم هرچی نقصان در میان بود، به این افسانه گفتم اصلی مقصود.

مرآتی عبرت در 20 صحیفه و سال 1331 هجری در تفلیس از طرف معلم شکوری سمرقندی طبع و نشر شده است.

دومی عجزیست. در این منظومه گویا که شاعر پس از ادای حج وارد مصر می شود. از آنجا به مجلس استهزار ارواح وامی خورد. ارواح امیر مظفر پادشاه بخارا را حاضر کنانیده با او مصاحبه می نماید. او نقصانات خود، فساد اهل دربار و بدکرداری های علمای عهد خود را نقل می کند. در این مثنوی و توصیف مصر می فرماید:

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که هومان از گودرز رزم خواست. گودرز او را به اندیشه خواند. آنگاه هومان از گودرز خواست تا از میان سپاه کسی را برگزیند که با او برزمد. گودرز آن بهدانیست که با او کین نسازد. آنگاه هومان برا شفت و سوی روزبانان شتافت و چهار تن را بکشت. چون بیژن این واقعه را شنید پیش پدرش گیو آمد، از حال گودرز سوال کرد. گیو به بیژن گفت که تیزی نکند، اما بیژن با تندی به پیش گودرز آمد. گودرز او را به جنگ هومان اجازه داد. گیو از کار گودرز و بیژن سخت بیمناک شد، اما چون دلیری بیژن بدید اسب و در سیاوش را به دو داد. بیژن در سیاوش را بپوشید و از لشکر ترجمانی بخواست که گفتار ترکان بداند. هومان نیز از لشکر یکی ترجمان خواست. روز دیگر به جنگ بیژن آمد. دو خونی به هم درآویختند، چنان درآویختند که به آب و آسایش نیازمند شدند و آسوده گشتند.

کشته شدن هومان به دست بیژن. جگر خسته هومان بیامد چوزا، سیاه گشته از درد و دل پر زدا. بدان خستگی باز جنگ آمدن، گرازان بسانی پلنگ آمدن. همه زور کرد این برام آن برین، گهان را بسودی گهین را زمین. زهر گونه زور آزمودن دو بند، فراز آمدان بند چرخی بلند. زبیجان فزون بود هومان بزرگ، هنر عیب گردد چوبر گشت پور. بزد دست بیژن بسانی پلنگ، زی سر تا به پایش بیازید چنگ. گرفتش به چپ گردن و راست ران، خم آورد پشتی هیونی گران. برآوردش از جای و بنهاد پست، سوی خنجر آورد چون باد دست. فرو برد سر کردش از تن جدا، فگندش بسانی یکی اژدها. بغلطید هومان به خاکن درون، همه دست شد سر به سر جوی خون. نگاه کرد بیژن بدان پیلتن، فگنده چو سروی سهی بر چمن. شگفت آمدش سخت و برگشت از اوی، سوی کردگار جهان کرد روی. که ای برتر از جایگاه و زمان، توی برتر از گردش آسمان. توی تو که جز تو جهاندار نیست، خرد را بر این کار پیکار نیست. مرا زین هنر سر به سر بهره نیست، که با پیل کین جستنم زهره نیست. به کینی سیاوش بریدمش سر، به هفتاد خونی برادر پدر. روانش روانی مرا بنده باد، به چنگال شیران تنش کنده باد. سرش را به فتراک شبرنگ بست، تنش را به خاک اندر افگند پست. کشاده سلیح و گسسته کمر، تنش جای دیگر دیگر جای سر. زمانه سراسر فریب است و بس، نباشد به سختی فریاد رس. جهان را نمایش چوکردار نیست، بدو دل سپردن سزاوار نیست. چو شد کار هما نویسه تبا، دمان ترجمانان هر دو سپاه. ستایش کنان پیش بیژن شدند، چو پیش بوتی چین برحمن شدند. چو بیژن نگاه کرد از آن رزمگاه، نبودش گذر جز به توران سپاه. بترسید از انبوه مردم کشان، کیابند از کار ایشان نشان. به جنگ اندر آیند برسان کوه، بسنده نباشد مگر با گروه. براهیخت در ایسیاوش زی سر، بپوشید خفتان هومان ببر. بران چرمه پیل پیکر نشست، درفشی سر نامداران بدست. برفت و بران جای کرد آفرین، بران بخت بیدار و فرخ زمین. بترسید از او یاری هومان چودید، که بر مهترش برچنان بد رسید. بدو گفت بیژن مه ترس از گزند، که پیمان همان است و آن است پند.

0: شبیخون کردن نستیهن و کشته شدن او. وزان روی پیران پر از درد و خشم، دل از درد خسته پر از آب چشم، و نستیهن آنگه فرستاد کس که این نام ور گرد فریاد رس. سزد گر کنی جنگ را تیز چنگ، به خون برادر نسازی درنگ. بر ایرانیان بر شبیخون کنی، زمین را به خون رود جیهون کنی. ببر 10,000 آزموده سوار، میان بسته بر کینه کارزار. مگر کین هومان تو باز آوری، سر دشمنان را به گاز آوری. بدو گفت نستیهنی دون کنم، که از خون زمین همچو جیهون کنم. دو بهره چو از تیر شب در گذشت، ز جوش سواران بجوشی دشت. گرفتند ترکان همه تاختن، بدان تاختن گردن افراختن. چو نستیهنان لشکر کینخواه، بیاورد نزدیک ایران سپاه. سپید دمان او به جایی رسید، که از دیدگه دیدبانش بدید. یکی بانگ زد سوی کاراگهان، که آمد سپاه ز توران دمان. چو کاراگهان آگهی یافتند، سبک سوی گودرز بشتافتند. که آمد سپاهی چو آب روان، که گویی ندارند گویا زبان. بدانسان که رسم شبیخون بود، سپهدار داند که آن چون بود. بلشکر بفرمود پس پهلوان، که بیدار باشید و روشن روان. بخاندان زمان بیژن گیو را، همان تیغ زن پهلو نیو را. بدو گفت نیک اختر و کام تو، شکست دل دشمن از نام تو. ببر هر که باید ز گردان من، از این نامداران و مردان من. پذیره شو این تاختن را چو شیر، سپهر اندر آور به مردی بزیر. گزین کرد بیژن ز لشکر سوار، دلیران پرخاش جویان 1,000. رسیدند پس یک به دیگر فراز، دو لشکر پر از کینه و رزم ساز. همه گرزها برکشیدند پاک، یکی ابر بست از بر تیر خاک. فرود آمد از ابر گردی سیاه، بپوشید دیدار توران سپاه. سپهبد چون گرد تیره بدید، که زو لشکر ترک شد ناپدید. کمان را بفرمود کردن بزه، برآمد خروشیدن گیر و ده. چو بیژن به نستیهن اندر رسید، درفش سر ویسگان را بدید. یکی تیر بر اسب نستیهنا، رسید از کشاد بر بیژنا. ز درد اندر آمد تگاور بروی، رسید اندر او بیژن نامجوی. عمودی بزد کان سر ترک دار، تهی ماند از مغز و برگشت کار. چونین گفت بیژن به ایرانیان که هر کو ببندد کمر برمیان به جز گرز و شمشیر گیرد به دست کمان بر سرش برکنم پاک پست که ترکان به دیدن پری چهره اند به جنگندرون پاک بی بهره اند دلیری گرفتند کنداوران کشیدند یک سر پرنداوران هوا سر به سر گشته زنگارگون زمین شد به کردار دریای خون چو پیلان همه دشت بر یک دگر فکنده ز تنها جدا کرده سر ز ترکان دو بهره فتاده نگون به زیر پی اسب غرقب به خون از این رزمگه تا به توران سپاه دمان از پس اندر گرفتند راه
1: یاری خواستن گودرز از کیخسرو نویسنده نامه را خواند و گفت برآورد خواهم سخن از نهفت اگر برگشایی دو لب راز بند زبان آورد بر سرت برگزند یکی نامه فرمود نزدیک شاه به آگاه کردن ز کار سپاه به خسرو نمود آن کجا رفته بود سخن هرچه پیران بدو گفته بود فرستادن گیو و پیوند و مهر نمودن بدو کار گردان سپهر ز پاسخ که او داده بود گیو را بزرگان فرزانه نیو را وزان لشکری که از پسش چون پلنگ به کوه کنابت در آمد به جنگ وزان پس کجا رزمگه ساختند از آن رزم دلها بپرداختند زهومان و نستیهن جنگ جوی سراسر همه یاد کردند روی ذکردار بیژن به روز نبرد که با گرزداران توران چه کرد سخن سر به سر آن کجا رفته بود به نام درون یک سر او را نمود بپردخت از آن پس به افراسیاب که با لشکر آمد به نزدیک آب گرو از لب رود جیهون سپاه به ایران گذارد بدین رزمگاه تو دانی که با او نداریم پای ایا شاه ایران جهان کد خدای مگر خسرو آید به پشت سپاه به سربر نهد مرگوان را کلاه وریدون که پیران کند دست پیش نخواهد سپه یاور از شاه خیش به خسرو رسد زان سخن آگهی که با او چه سازد به بختت رهی و دیگر که از رستم دیو بند زلوه راست و از اشکش هوشمند ذکردار ایشان به کهتر خبر رساند مگر شاه پیروزگر چو نامه به مهرندر آورد و بند بفرمود تا بر ستور نوند نشستنگه خسروی ساختند فراوان تگاور برون تاختند بفرمود تا رفت پیشش حجیر جوانی به کردار هوشیار پیر بگفت این سخن سر به سر پهلوان به پیش هوشیوار پور جوان چنین گفت که ای پور هوشیار دل یکی تیز گردان بر این کار دل اگر هرگزت نزد من دستگاه همی جست باید کنون است گاه چو بستانی نامه اندر زمان برو هم به کردار باد دمان. شب و روز ما سای و سربر مخار، ببر نامه من بر شهریار. به پدرود کردن گرفتش به بر، برون آمد از پیش فرخ پدر. زلشگر زخیشان دوتن را بخاند، سبکشان بر اسب تگاور نشاند. برون شد ز پرده سرای پدر، به هر منزلی بر هیونی دگر. خور و خواب و آرامشان بر ستور، چه تاریک شب را چه تابنده هور. بر این گونه پویان به راه آمدند، به هفتم به نزدیک شاه آمدند. چو از راه ایران بر آمد سوار، کس آمد بر خسرو نامدار. پذیره فرستاد شماخ را، چه مایه دلیران گستاخ را. بپرسید چون دید روی هجیر، که ای پهلوان زاده شیرگیر. چه بود است باری که بس ناگهان، رسیدی به درگاه شاه جهان؟ بفرمود تا پرده برداشتند، بر اسبش ز درگاه بگذاشتند. هجیر اندر آمد چو خسرو به دوی، نگه کرد مالید بر خاک روی. فراوان بپرسید و بنشاختش، بر خیشتن جایگه ساختش. ز گودرز و از مهتران سپاه، ز هر کس یکایک بپرسید شاه. درود بزرگان به خسرو رساند، همه کار لشکر بدو باز راند. بدو داد پس نامه پهلوان، جوان خردمند روشن روان. نویسنده نامه را پیش خواند، بفرمود تا نامه بر وی بخواند. چو برخواند نامه به خسرو دبیر، ز یاقوت رخشان دهان هجیر بیاکند. و زان پس به گنجور گفت، که دینار و دیبا بیار از نهفت. بیاورد بدره چو فرمان شنید، همی ریخت تا شد سرش ناپدید. یکی دست زرجامه شهریار، بیاورد با تاج گوهرنگار. همیدون ببردند پیش هجیر، ابا زین زرین ده اسب هجیر. به یارانش بر خلعت افکند نیز، درم داد و دینار و هر گونه چیز. از آن تخت با شاه برخواستند، نشستنگه و رود و می ساختند. هجیر و بزرگان خسرو پرست، گرفتند یک سر همی می به دست. نشستند یک روز و یک شب به هم، همی رای زد خسرو از بیش و کم. به شبگیر خسرو سر و تن بشست، به پیش جهاندار آمد نخست. بپوشید نو جامه بندگی، دو دیده چو ابری به بارندگی. دوتا کرد پشت و فرو برد سر، همی آفرین خواند بر دادگر. از او خواست پیروزی و فرهی، از او جست دیهیم و تخت مهی. به یزدان بنالید از افراسیاب، به درد از دو دیده فرو ریخت آب. و از آنجا بیامد چو سرو سهی، نشست از بر گاه با فرهی.
2: پاسخ نامه گودرز از خسرو.

دبیری خیردمند را پیش خواند، سخنهای شایسته با او بیراند. چو آن نامه را باز پاسخ نویشت، پدید آورید اندران خوب و زیشت. نخست آفرین کرد بر پهلوان، که جاوید با دیو و روشن روان. خجسته سپهدار بسیار هوش، همش رای و دانش، همش جنگ و جوش. خداوند کوپال و تیغ بنفش، فرازنده کاویانی درفش. سپاس از جهاندار یزدان ما، که پیروز گشتند گردان ما. چو اختر تو را روشنایی نمود، زی دشمن برآورد ناگاه دود. نخست آن که گفتی که مر گیو را، بزرگان فرزانه نیو را، به نزدیک پیران فرستادم، چی مایه ورا پندها دادم. نپذرفت بدگوهرش پندی من، نجستن در آن کار پیوندی من. سپهبد یکی داستان زد برین، که دستور پیشش برآورد کین. که هر کهتر کان بدی خواست است، زینکی بپیچد روان کاست است. مرا زین سخن پیش بود آگهی، که پیران زکینه نگردد تیهی. ولیکن من از خوب کرداری اوی، نجستم همه جرف پیکاری اوی. کنون آشکاران نمودان سپهر، که پیران بطوران گراید بمهر. نبیند جهان جز به افراسیاب، دلش را تو از مهری او برمتاب. که او برخیرت برگزیند هوا، به کوشش نروید زیخارا گیا. تو با دشمنر خوب گفتی رواست، از آزادگان خوب گفتن سزاست. و دیگر زی پیکار جنگاوران، کجا یاد کردی به گرزی گران. زی نیکختر و گردیش هور و ماه، زی کوشش نمودن بران رزمگاه. مرا این درست است که از کار کرد، تو پیروز باشی به دشت نبرد. تو زور و دلیری زیزدان شناس، چون این دان وزو دار یک سر سپاس. سه دیگر که گفتی که افراسیاب، سپه را همه بگذراند زیاب. زی پیران فرستاده شد نزدی اوی، سپه بعد به پیران نهاده است روی. چون این است یک سر که گفتی سخون، کنون باز پاسخ فکندیم بون. بدان ای پرندیشه هوشیار من، به هر کار شایسته سالار من. که او بر لبی رود جیهون درنگ، نزان کرد کاید سوی ما بجن. که خاقان برو لشکر آرد زیچین، فراز آمدش از درویه کمین. و دیگر کزان لشکری بیکران، پراکنده بر گرد توران سران. چو رستم پناهی یلان روز جنگ، چو لوه راست چون اشکش تیز چنگ. برو دشمن آمد زهر سو پدید، از آن بر لبی رود لشکر کشید. گر از جایگه او نهد پای پیش، به دشمن سپارد همه جای خیش. و پنجم سخن کاغهی خواستی، به مهری گوان دل بیاراستی. بدان ای سپهدار و آگاه باش، به هر کار با بخت همراه باش. براهی که شد رستم شیر مرد، برآمد زی هند و زی کشمیر گرد. وزان سوی رفت اشکش تیز هوش، برآمد زی خوارزم یک سر خروش. براز مندرون شیده برگشت ازوی، سوی شهر گرگنج بنهاد روی. وزان سو که لوه راسب شد با سپاه، همه مهتران برکشادند راه. الانان غوز گشت پرداخته، شدان پادشاهی همه ساخته.
گر افراسیاب بندر آید برا زی جیهون بران سو گزارت سپا بگیرن گردن کشان پشتی اوی نماند بجز باد در مشتی اوی تو بیشناس کو شهری آبادی خیش برو بوم و فرخنده بنیادی خیش با گفتار پیران نماند بجای با دشمن دیهد گر نیهد پیش پای نجون باند و داستان را دولب که ناید با من زو خبر روز و شب بدان روز هرگز مبادا درود که او بگذراند سپه را زیرود با ما برکند پیش دستی بجنگ نبیند کسی روزی تاریک و تنگ بفرمایم اکنون که بر پیل کوس ببندد دمنده سپهدار توس دهستان و گرگان و آن بوم و بر بگیرد برارد بخورشید سر من اندر پی توس با پیل و گاه بیایم بیارم بیاری سپاه تو از جنگ پیران مبر تاب روی سپه را بیارای و پس جنگ جوی چو همان و نستهن از پشتی اوی جدا شد غمنگار در مشتی اوی گر از نامداران ایران نبرد بجوید زی فرمان او برمگرد چو پیران نبردی تو جوید دلیر مکن بد دلی پیشی او رو چو شیر با پیکار من دیش از افراسیاب بجای آر دیل روی از او برمتاب بریشان تو پیروز باشی بجند مگر دل نداری بر این کار تنگ چونین است امیدم که از روزگار دیهت شادمانی مرا کردگار همیدون گمانم که چون من زیرا با پشتی سپاه اندر آرم سپاه بریشان شما رانده باشید کام با خورشید تابان براورده نام زی توس و زی کاووس نزدی سپاه درود فراوان فرستاد شاه بران نامه بین ها خسرو نگین فرستاده را داد و کرد آفرین.

چو از پیش خسرو برون شد حجیر سپهبد همی رای زد با دبیر زبس مهربانی که بود بر سپاه سراسر همه رزم بود رای شاه همه گفتگر لشکر افراسیاب بجنباند از جای و بگذارد آب سپاه مرا بگسلاند ز جای مرا رفت باید چنین است رای همانگه شهی موزران را بخواند بفرمود تا تیز لشکر براند به سوی دهستان سپه برکشید همه دشت خارزم لشکر کشید نگهبان اشکش بود روز جنگ به جنگ اندر آید بسان پلنگ تبیره برآمد ز درگاه توس خروشیدن نای و روین کوس سپاه و سپهبد برفتن گرفت زمین سم اسبان نهفتن گرفت تو گفتی که خورشید گردان به پای بماند از نهیب سواران به جای دو هفته همی راند زیران سپاه که شد روشنایی زی خورشید و ماه پراکنده برگرد گیتی خبر زی جنبیدن شاه پیروزگر چو توس از در شاه ایران برفت سبک شاه رفتن بسیجید تفت ابا صد هزار از گزید از سران همه پهلوانان کنداوران به نزدیک گودرز بنهاد روی ابا نامداران پرخاش جوی ابا پیل و با کوس و با فرهی ابا تاج و با تخت شاهنشهی هجیر آمد از پیش خسرو دمان گرازان و تازان و دلشادمان ابا خلعت و خوبی و خرمی تو گفتی همی برنوردد زمی چو آمد به نزدیک پرده سرای برآمد خروشیدن کرنای پذیره شدندش میهان سر به سر همی مهتران بسته زرین کمر چو آمد بر این نامور پهلوان بگفتان چی دید از شهی خسروان نوازیدن شاه و پیوند اوی همی گفت آزادی و پند اوی که چون بر سپه گستریده است میر چگونه از پیغام بکشاد چیر پس آن نامه شهریار جهان به گودرز داد و درود میهان نوازیدن شاه بشنید از اوی بمالید آن نامه بر چشم و روی چو بکشاد مهرش به خواننده داد سخنها بدو کرد خواننده یاد سپهدار بر شاه کرد آفرین به فرمان ببوسید روی زمین ببود آن شب و رای زد با پسر به شبگیر بنشست و بگشاد در همه نامداران لشکر پگاه برفتند بر سر نهاده کلاه پس آن نامه شاه فرخ هجیر بیاورد و بنهاد پیش دبیر دبیر آن زمان پند و فرمان شاه یکایک همی خواند پیش سپاه سپهدار روز دیهان را بخواند به دیوان دینار دادن نشاند ز اسپان گله هرچی بودش به کوه به لشکرگه آورد یک سر گروه دری گنج دینار و تیغ و کمر همان افسر و جوشن و خود زر به روز دیهان داد یک سر کلید چو آمدگه کین جستن پدید برفشاند بر لشکران خواسته سوار و پیاده شد آراسته یکی لشکری گشت بر سان کوه زمین از پی باد پایان ستوه دلی نرشیران از ایشان ببیم همه غرقه در آهن و زر و سیم بفرمودشان جنگ را ساختن دل و گوش دیده بکین آختن برفتند پیش سپهبد گروه از انبوه لشکر بکردار کوه بدیشان نگه کرد سالار مرد زمین تیره دید آسمان لاجورد چنین گفت که از گاه جمع برین
نیاراست کس لشکری همچنین، با اسب و سلیح و بسیم و بزر، با پیلان جنگی و شیران نر. اگر یار باشد جهان آفرین، بپیچم اینان را از ایدر بچین. چو این گفت فرزانگان را بخاند، ابا نامداران برامش نشاند. همی خورد می شاد با چنگ و نای، همی بایلان رزم را کرد رای.

بهار را شاعرانه دیده شاعرانه یفته. آن روز که از بهار رویم صد برگ امید چیده بودی، از غنچه نازکی لبانم آیا سخنی شنیده بودی؟ از شرم چلاله سرخ گشته بگریختم از نگاهی نرمت، گفتی که بیا کنم نوازیش رخساره چون الهو گرمت. نزدیک بیرفته گوش دادم آهنگ نجیب جوی باران، می گفت به من برقص دختر در زیر نوای ریز باران. یک دسته گل از گلی کوهستان آورده به من بگفتی آن روز، بادا گل من تو را مبارک این روزی پر از نشاط نوروز.

در سرسخن نخستین کتاب او دنیای امید شاعره حساس و دلاغاه شادروان موجوده حکیم و به سبب نگفته با این دخترک دوست روی و چهره خندان خوشگفتار و خوشرفتار بارها هم صحبت شده و از شعرهایش لذت و حلاوت برده بودم اما دنیای امید مرا بیشتر شاد گردان تا شاعره ناری را پرتر شناسد باطن او را پاک و بیغش حساس و جوینده و پر استراب و پر آتش دیدم درون سینه من آتش هست درون سینه ام شور و تلاطم های بسیاری آره درون سینه شاعر باریک بین آتش نهان بود آتش جویندگی و دلباختگی و زندگی با باوری و فاتحه آن شاعر زن خوشتب و آدم شناس نورنسا از شعر به شعر از کتاب به کتاب پیش رفت و خود را شناخت خود را همچون شاعر درک نمود و با اشعار رنگین و خاطر نشینش با آهنگهای ساحلش به دلها نوا آورد و تارهای دل رامشگران و شخصان شعر دوست ناخون زد آتش افراد با رشته خیال از شعرهای خیال انگیز و دلاویز بفت و خاطره ها را باز از نزاکت و نکت شعر رنگین و آرامش داد آسمان خاطرم را ماهتاب تا سحر های روشنایی می کند یاد تو در خواب و در بیداریم با دل من آشنایی می کند چیست آغاز من و انجام من در تلاش و در نبرد روزگار با همه تمکین و آرامی خود یافتم در بیقراری ها قرار یک زنی بی مهر و بی احساس نی شور بر سر شیر در دل آمدم شاه سوار زورق امید خود از دل دریا به ساحل آمدم آمدم تا صفحه روز تو را پر کنم من یک دم از هستی خود دور بین مایم به لفظ شاعری از سرت اندیشه بود و نبود بعد چند دل کشال صحبتت می سرایم من سرود خیر باد در برار و نابراری های خود آشیان مهر تو آباد باد می روم من یاد دلجوی تو را دائما در دیده و دل می برم همچو گنج بی‌بهای عمر خود عشق تو منزل به منزل می

کتاب دیگرش آهنگ ساحل نام دارد. در آهنگ زندگی خیش را نیکو یافته، دل خود را با مجرای دریای شعر هم نوا دیده. زندگی شعر است یا خود شعر باب زندگی؟ این معما تا هنوزم عالمی سربسته است. شعر بین پیوند می سازد دلی را با دلی، دانمین که تار شعر و دل به هم پیوسته است. شعر محصول دل، زاده دل، آه دل است. این نکته به همه روشن است. سوزش دل در تار و پود شعر حمل شود، چون عشق، چون شبنم در برگ گل. نوری نسا سرایت، چون عمر آدمی زاد کوتاه تر زی آه است، در صحبت شمایان نارینی سا غنیمت. همین گفته او را هم ما ندیدیم، احساس نکردیم که یک لحظه با هم بودن را غنیمت شماریم و به قدری هم بیرسیم. مخصوصا به تنهایی شاعر هم صدا شویم و مرهم دلی بیمار شویم. با امید دیدن تو از راه دور آمدم، با لبی پرخنده و با جان رنجور آمدم. خواستم که بر تو گویم راز دل را مو به مو، در شب تاریک چو یک طالب نور آمدم. در طریق مهربانی گوهری نایاب من، با نگاه گرم و نرم و قلب پرشور آمدم. همچو ماهی تیلا از قعر دریای خیال، با هزاران شوخی و با بازی و شور آمدم. تا دمی که پیش موندم یک قدم از دوستان، من به آهنگ نجیب زندگی جور آمدم. برطرف کردم از آب راه را نارینیسا، نزدی تو بینگر عزیزم،

او را همیشه خندان لب و مسرور می دیدیم. ولی هنگام شعرگویی ایجاد شعری نو آسمان خاطرش را ماهتابی می دیدیم. نارینسا چون آتش فروزان و اندیشمند به یاد ما می آید. در لب شعر و در دل هزار طغیان، در سر هزار خیالهای رنگین و دلنشین به پیشواز همگان می براید. به نزد عاشقان می آید، به پیشواز بهار می براید و شعر او صدا می دهد. او شعر می خواند با احساسات، با دل و جان، با تمام هستی. مهر او، عشق و امید او شعر شده. درد و داغ، غمهای شیرین او دل حساس و مهرپرور شاعر را به طغیان آورده، لبریز از احساسات نموده، شعر گشته از دل او بیرون ریخته و او درد و داغش را، حسرت زنان و مادران را، انتظاری و دل بیقراری عاشقان و دلدادگان را با شعر گفته، با شعر انشا نموده. شاعر به پیشواز ما از آغوش بهاران، از نوای آبشاران، از نگاه عاشقان شعر در لب و عشق در دل می آید و او شعر می خواند، غزل می سراید. در آنشه کتاب 33 غزل ای شعر ای احیای من آورده شده. درگاهی است که اخلاصمندان شعر با اشعار جذاب و دلکش نارنسا آشنایند. او به قول خودش گهی گریان، گهی خندان، گه از تقدیر ناراضی، گهی راضی شعر می گوید. از مشکلی ها نهراسیده در راه دشوارگرد زندگی بردم قدم می زند. حادثات و واقعاتی که به طورهای دل نازکش ناخون زده هستی او را به وجد می آورند، سهرکارونه برشته نظم می کشد. حزن و اندوه ناامیدی برایش مطلقا بیگانه. ناامیدی نیست هرگز کار ما نارینسا، نونهال عمر ما روزی ثمر هم داشته است.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: السلام علیکم دوستان و هواداران صنعت تئاتری.

0: با توجه شما گفتار از سلسله تئاتر در نزد میکروفون. حالا نمایشنامه تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر نویسنده مشهور تیمور ذوالفقاروف در ترجمه جمشید رامشگر کبک قفس پیشکشتان می شود. تهیه‌گر هنرپیشه خلقی تاجیکستان بهادر میرعلی بیکوف. نقش ها را می آفرند امیر تیمور کوراگون، هنرپیشه خلقی تاجیکستان شیرعلی ابوالقیسوف، مفتی مولان خواجه حضرت عبیدالله، هنرپیشه خلقی تاجیکستان اصلبیگ نظریوف، خواجه حافظ، هنرپیشه خلقی تاجیکستان فیروز عمروف، رخشانه، هنرپیشه امیده رحیموا، راوی، هنرمند شایسته تاجیکستان محمدی میرزا علیوف، آرایش موسیقی محمد نظر محمدیوف.
1: خیمه امیر تیمور، امیر جهانگیر در تخت نشسته با غنب می رود. او پیر است، درد پای لنگ او طاقت فرساست. امیر تیمور خواب می بیند. پیش نظری او درویش لنگ، درویش کور و درویش کوزپوش قدم می زنند و در عقیب صحنه پناه می شوند. این دم به خواب او مادرش و زنهای دیگر می درآیند.
2: یا الله، یا الله، مادر، مادری من تکن خاتون، مادری من، مرا در میان سبزه های باغ های خواجه الغار تنها مگذار، مادر، اما در اطراف تو، ماهی ها پیچتاب می خورند و با پولکشه های بیجان خود می درخشند، مادر، صبر کن، صبر، صبر کن مادر، از بستری مرگ حلاوت ببر آنسان که از پر پیچ گهواره خواجه الغار حلاوت می بردی، مادر، مادر، ظلمت، ظلمت.
1: تیمور آهسته آهسته بیدار می شود، سوراب ها از پیش نظرش غایب می گردند. وای از جای می خیزد، آفتابه را گرفته طهارت می کند، با شمشیر دست می زند، شمشیر را گرفته گویا که آن را تیز می کند و با شمشیر خود را کشتنی می شود. این لحظه پیری او حضرت عبیدالله می دراید. بین آنها افت و درف می شود. عبیدالله شمشیر را از دست امیر تیمور کشیده می گیرد.
2: اوه، مولانا، مولانا، من از زندگی خسته شده هم، من از حکمرانی خسته شده هم، من انتظارم، من تشنه مرگم، انسان که تشنه آب در بیابان. ای حکیم راست گفته که نه مرگ پر وحشت است، بلکه مردن دور و دراز. ولی مرگ در پای مثل شاخه قراغاش خشکیده من پنهان گشته است. همانسان که سواران چیغتایی من قبل از شب خون. ای عجب است مولانا، به من تمامی جهانی اطاعت میکند، اما پایم، پایم اطاعت نمیکند. نالش میکند، نالش مثل آتش کورسوز دود میکند، به مثل شهرهای شکست خورده دشمن میسوزد. احتمال باران بارد یا برف یا مرگ، مرگ نزدیک است. کاش، کاش زودتر می آمد. آی، آی، آیم به مثل گلاس شکوفان مثل گلاس شکفان بودی و مانندی سکسول فرتود گشتی. مولانا تو از مرگ میترسی؟
1: همه مخلوق زنده از مرگ میترسد، از نیستی در هراس است. حتی پیامبران از مرگ میترسیدند، گرچه بالاتر از آن بودند. پیامبران به روح جاوید باور داشتند، ولی به هر حال از مرگ میترسیدند.
2: ولی من رزماوریا دیگم و من از عمر جاویدان باور ندارم. من از مرگ نمیترسم، چون که مرگ تنها ظلمت است و بس. اونجا چیزی نیست، تنها در اینجا در روی این زمین جای ماست. خون ما، درد ما، جراحت ما. پیامبران دروغ گفتم که دنیای دیگری هست.
1: استغفرالله.
2: کجاستی تو ای پیامبری زمان؟ کاش دوچار من می شدی. من تو را عذاب و شکنجه می دادم و من تو را استنطاق می کردم و خستو. نه مولانا، آنجا چیزی نیست. آنجا ظلمت است.
1: لا اله الا الله.
2: پیامبران دروغ میگویند. زندگی درد اینجایی است که کس میخواهد به آدمان ببخشد و من این درد خود را فراوان عطا کردم و به کلی خلقها دادم. ولی دردی من تسکین نیافت. به من چی شد؟ چی هزیانیست؟ استنطاق کردنی حضرت رسول؟ خدایو من دیوانه شدم. و کسی به امدادی من نمیرسد.

0: درد آتش و درد هی کاش حضرت رسول گرفتاری اذیت من می بود
1: لا اله الا الله
0: او همانا الله را فراموش میکرد مولانا آره او به اللهی که به بنده اش چنین درد میفرستاد لعنت لعنت لعنت میخوان آره هیا
1: لا اله الا الله من سخنان شما را نمیشنوم این جهانگیر درد به گوش شما سخنان پر وحشت میخواند تنی گناهکار روح را برباد میدید استغفرالله گوید مبادا که الله شما را به غضبش گرفتار کند استغفرالله نعوذ بالله من گوشانم را میبندم چشمانم را میپوشانم شیطان عفریت در پس تخت شما پنهان شده است
0: عفریت در پس تخت پنهان شده است در پس تخت ایفریت در تخت نشسته است پای ایفریت درد میکند میسوزد نشانه باران است یا برف یا مرگ بس بگذار زودتر آید مولانا من از درد خسته شدم من در آرزوی مرگی آسان و شیرین من امروز در مسجد جامع نماز گذاریدم از الله مرگی زودتر طلبیدم خودم تنها در کاخ بزرگ نماز گذاریدم در آسمان خدا یکیست در روی زمین امیر یکیست در فرشی مسجد قالین های هندی گسترده بودند من با پای صحتم قالین را کوفتم و از آنجا چنگ برخاست چنگ و گرد همه آدمان تنها چنگ و گردن در زیر پای من در زیر پای امیر جهانگیر آدمان در سویند بمانندی یرمان یرمان ها مولانا آدمان از من میترسند من از این ترس خسته شدم من مردن میخواهم من از پشتهای خمیده و گنگ پشتهای مته خسته شدم مولانا من میخواهم که اقلا یک چشم شوخ و باز و ناترس را ببینم در هر کشور باید اقلا یک جسور باشد که به جهانگی راست گوید وگرنه زندگی دلگیر کننده است حکمرانی دلگیر کننده است مولانا نخود در سرتاسری کشوری ناپیدا کنارم چنین انسان نباشد نخود یگان جسور باقی نمانده باشد اگر این طور باشد کشوری بزرگ من پس از سر من به مثل تربوزی آفتاب زده و پوسیده خوارزمی پاش میخورد بزمی لاش خوران شروع میشود هی دلگیر کننده است مولانا، نفرت آور استین. های ما خود در قلم روی من یگان جوان مرد نمانده باشد.
1: چون این یک مردی جسور هست؟
2: چشمانی زردی امیر برق میزنند. او دردی پایش را فراموش کرد. او درنده است، سیاد است.
0: کیست؟ کیست تو؟ من او را دیدن میخواهم. من به او این آن میدهم حضرت.
1: شاعر خواجه حافظ شیرازی، این است نام یگانه جوان مرد جسور قلم روی شما.
0: مولانا چرا تو او را جسور نامیدی؟
1: او یک غزل نوشته.
0: بخشیده بچی؟
1: در وصف کنیزی ماه پیکر شما رخشانه.
0: همه شاعران در وصف پری چهرگان غزل می سرایند. این هنوز جسارت نیست مولانا.
1: اما حافظ نه تنها در وصف رخشانه غزل سروده، او جرأت کرده است که حسن و جمال دختر را به حسن و جمال سمرقند شما و بخارای شما قیاس کند. در آن غزل چنین بیت است: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حالا همه مردم سمرقند و بخارا این غزل را می سرایند. در رسته و بازار، در گذر و خیابان، در توی و تماشا، بزم و سور. از این سبب رعیت از زیبایی و آزادگی سمرقند سیقل روی زمین فکر نمی کنند. بنابراین در زیر قدم مبارک شما از قالین ها گرد و چنگ می خیزد. از این سبب روی گنبزهای مقدس سمرقند و بخارا را قبط قبط چنگ و غبار گرفته است. در آن جایی که شاعر را دوست می دارند، امیر و حکومت را فراموش می کنند.
0: بخالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
1: بله بله.
0: حالا حافظ در کجاست؟ تو باید دانی.
1: او در بازار شهر غزل میخواند. بنده به نوکرانتان فرمان دادم که او را دستگیر کنند و به اینجا آرند.
0: تو چاکری خوبی مولانا. از دل من آگاهی؟ خواهشی مرا پیش بینی میکنی؟ مگر تو نمیترسی که روزی سری از حد زیاد اساسی تو را از تن جدا بکنم؟ یا تو نمیدانی؟ نمیدانی که امیرانی بزرگ دوست ندارند که چاکرانشان از اسرار ایشان آگاه بشوند و در قعر اقیانوس خواهش های تیرهشان غواصی نمایند؟ ارتیاد باش مولانا. ای چاکری وفادار من، وفاداری به جهانگیر همچنان خطرناک است مثل خیانت. بعضن دل میخواهد سگی را که دم جنبانی به اندازه میکند یک لگت بزند مولانا. راست میگویم. مولانا، در دلی تو همچنین خواهش پیدا میشود؟
1: ای صاحب الزمان، حکیم فرموده است عذاب خیردمند کشیدن به از شراب ابله چشیدن. حتی اگر شمشیر شما سری مرا از تن جدا کند، در آن دنیا هم بنده در خدمت شما خواهم بود.
0: ای مولانا، مولانا، باز تو از آن دنیا حرف میزنی؟ از آن دنیا؟ مولانو من همیشه به تو رحم و شفقت میکردم در خاطر داری زمانی تو مرا به نام الله گناهگار کرده بودی آن شب و روز در همه مساجد جمعی شیخ الاسلام و حجت الاسلامی ماورا و نار مرا دعای خیر میکردند همان زمان تو در نزد ازدحام از سر منبر گفتی که تیمور ترک خون شام است دریا خون ریخته است به او دعای خیر نشاید داد ولی الله به تو خوابی ولیانه نزول کرد تو در خواب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مرا پهلوی هم ایستاده دیدی یاد داری؟
1: یاد دارم من در خوابم به حضرت رسول رو آوردم سه بار تعظیم کردم ولی آن حضرت به سویم حتی ننگریستند سلامم رو علیک نگرفتند آنگاه من خیلی غمگین شده به جناب رسول الله گفتم یا حضرت پیغمبر بنده فرمان بردار شریعت تویم اما تیمور خونخوار است که خون بندگان بیشمار خدا را ریخته چرا تو او را به کنارت میگیری و از من رو میتابی؟ و جناب رسول الله به من پاسخ دادند حق است و راست که با امر تیمور آدمان زیادی به هلاکت رسیدند و به هلاکت خواهند رسید ولی او روح سیدان انبیا و اولیا را مقدس می دارد و این کفارت گناه های اوست از این سبب رعیت باید در حق چنین امیر دعای خیر کند
0: مولانا من گناه تو را بخشیدم من می توانستم با پاداش سخنانی از

0: از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پندی پیر دانا را.
1: امیر تیمور چشمانش را پوشیده غزل شاعر بزرگ را گوش میکند و یک بیت اولی این غزل را زیر لب زمزمه مینماید.
2: اگر آن ترکیش رازی به دست آرد دل ما را به خالی هندویش بخشم سمرقند و بخارا را.
1: هنوز چند قرن قبل از زمان تو ای عالمگیر شیخ ابوبکر محمد ابن زکریای رازی عشق را از جمله بیماری های شدید می دانست و به گرفتاران آن فرموده بود که خود را با روزه دور و دراز، کشاندن بارهای گران و مسافرت پرمشقت تبابت کنند.
0: عمر است که من با دواهای شیخ فرموده خیش را تبابت میکنم، ولی تا حال که مویم سفید شده است هنوز هم بیمارم. عشق دردی بی‌دواست. شیخ ابوبکر رازی طبیب بی‌هنر است.
1: امیر تیمور سخن را از دور سر میکند.
2: در سال خوکی سرخ در سن 66 سالگی در 22 سال حکم فرمایی روز 12 ماه هفتم خاقان چنگیز خان این جهان را پدرود گفت. 6 اسب بادپای مغولی را بر رابه تابوت او بستند و به آن تربت زرپوش جهانگیر را گذاشتند. خوشون سالار قلوغتای فریاد زد: یا خاقان، تو هم باری تابوت شدی؟ نخواد، تو گفته بودی که به شهر و لانه ها نفرت دارم، من آنها را خراب میکنم. کوچمنچیان تنها یک وطن دارند، زین اسب از من بالاتر تنها کلاه من است. نه حقان،
1: از تو، از کلاه تو تنها الله بالاتر است.
2: من سمرقند را انشا کردم، مقبره سنگین خود را. من سمرقند را ساختم، سغانه تربت خود، مدفن خود، تابوت خود را. من از تمام جهان معماران و هنرمندان را جمع کردم و آنها سمرقند را بنیاد نمودند. من میمیرم، ولی سمرقند من باقی خواهد ماند، همچون یادگاری جاویدانه سنگین از من. ای خاقان چنگیز، تو تنها به اسبای جنگی سرکش خود اعتماد داشتی که به نام و نشان خاک شدند آن اسبای بادپای جنگی تو. ای خاقان، کو نشانه از تو؟ کو نشانه از تو در روی زمین؟ اما من پس از سر خود سمرقند سیقلی روی زمین را یادگار میمانم. گنبزهای نیلگون و جاویدانه آن حلاوت بخشند، مثل سینه های نفیس و دست نرسیده و جان بخش و روح افزای زنهای بشمار حرم سرای من. آره هیچیا
0: ای جهانگیر، سنگ ها هم میمیرند، به خاک و گرد تبدیل میابند، تنها کارهای نیک جاویدانند. توانگرا، دلی درویش خود به دست آور که مخزنی زر و گنج درم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشتن بزر که جز نکویی اهلی کرم نخواهد ماند.
2: ای حافظی بدبخت و گدای بازاره، من تمامی عمر خود را صرف کردم تا که سیقلی روی زمین سمرقند بهشت و بخارای شریف را بنیاد کنم، آرادی هم. اما تو میگویی اگر آن ترکیش رازی به دست آره دل ما را به خالی هندیش بخشم سمرقند و بخورا را تو دو شهری پر ثروت‌ترین جهان را به یک خالک بی‌بقای عوض کردن میخواهی؟ ای فرتوتی جنده پش به گفتنی چنین سخنان چی طور زبانت گشت؟
0: ای جهانگیر برای همین من جنده پوشم برای همین هم من گدایم که این قدر سخاوت مندم
1: حاضر جوابی حافظ به امیر تیمور خوش افتاد او آه کشید و ناگاه از خشم فرامده تبسم نمود
0: هش تو آن ترکی شیرازی رو دیده ای که خالش اینقدر گران به هاست و در وصفش غزل گفته ای؟
3: نه ندیدم من از آن سبب غزل گفتم که او را ندیدم جهانگیر با جنگ زنده است شاعر با آرزو
0: پس من به تو آن آرزو را آن خال هندو را میبخشم آرزوی تو را آنگاه تو خاموش خواهی شد و غلامان مرا با غزلهای خود بشور نمی آری و از دلشان مهر و محبت مقدس نسبت به خورشید جهان آرا و پادبان خلقها برون نمی آری بگذار صاحبی آن خالی هندو را اینجا آرند من رنگ روی او را فراموش کردم چی پریوش است در حرمسرای من کنیزان زیادی هستند که خالی دلکش هندو دارند آره مولانا آره بگذار آن کنیزک را آرند آن ترک شیرازی را که خالی هندویش قیمت دو شهر را دارد ها من او را میبینم و از سخاوت شاعری دیوانه آگاه میشوم
1: حضرت عبیدالله اشاره میکند رخشانه صاحب جمال وارد صحنه میگردد او در تن پیراهن سفید دامن فراخ حریر ساسانی دارد در دو گوش نفیسی مثل گوش گربه تیغدار مصفای او دو گوشوار بزرگی در صورت کلید ساخته شده آویزانند در جبین صفته مرمرین او خال سیاه گویا در میگیرد حافظ چشمانش را چون از خورشید سحرگاهی پناه میکنند او مفتون و شیداست او زیر لب سخن میگوید
3: ای نوری عالم روز سوزنده که چشمان پیری مرا کور میکنی ای خال سیاه ای جادو ای جان بخش و جان ستان در وصف تو سخنان من ناتوان است در مقابل این اعجاز وجود پاک غزلهای حافظ صفای ندارد
0: امیرم شهرهای جاویدانه سنگین تو در پهلوی یک لحظه درخشیدن این خال حیات بخش چیستند؟ مرگ بمثال عالی ترین در بر زندگی نازک و بپناه چی ارزش دارد؟ چی سغانه مرمرینه که در آن تربتی پروفونت فرعون خفته در پهلوی خیمه خس سبوک که در آن محبوبه من به خواب ناز رفته
4: شاعر تو آرزوی خود را دیدی؟
3: آره امیرم و دل پیری من می نالد و مثل پای دردمندی تو می لرزد
4: هر آنچه که تو در غزلهایت آرزو کرده من دارم در حرمسرای من صدها چنین خالهای هندو هستند از این سبب هم من نه شاعرم بلکه امیر فرمان فرمای عالم چوپان خلقهای مته نظم شعر آرزوی آن چیز است که نیست ولی من دارایم تمام این جهان مطیع من مالی من است در ملکوت فلک خدا، در ملکوت فلک خدا و در روی زمین من آره هجیا.
1: من باید این حکمت بزرگ را بنویسم تا که اولاد آینده آن را بداند.
3: اندیشه آدمان زنده را باید کرد، نه آن اولاده که وجود ندارد.
5: امیران بزرگ همیشه اندیشه اولادان را میکردن
3: و همزمانان زنده را فراموش میکردن.
1: امیر تیمور برخشانه مراجعت میکند.
4: نامی تو چیست؟
6: امیرم، نامی من رخشانه.
4: تو چشمانی نیلگون داری مثل چشمانی تاجیک دخترانی سغدی باستانی. من زنی بسیاری داشتم، زنها کنیزکان. من شما رو فراموش کردم، ولی من یک کنیزک خود را هرگز فراموش نخواهم کرد. او تنها یک شب، یک ساعت در آغوش من بود. یک ساعت.
3: عشق اهدای نادر و بزرگ است، مثل هنری خداداد نادر است. اکثر آدمان در این دهر عشق حقیقی را درک نکرده میمیرند. شهوت و عادت با آنها عشق را عوض میکند. گهی که عشق یک لحظه از روی پریانه پرده می بردارد، آنگاه تنها مرگ می تواند به امداد عاشقان برسد و این سوخته را که والاتر از زندگی است خاموش کند. عشق فلاکتی پر وحشتی زیباترین است.
4: آه شاعر، تو راست می گویی، تو راست می گویی شاعر. من هم دوچاره چونین عشق شدم. از آن سالهای زیادی گذشته است. من با دوستانی مست جیغتایی خود به سوی کش است می روندم. فصل پاییز بود و ماهی ککنار. رنگ سراز لاله های شگفان ککنار نیلگون بود. دیدم که از دور دختری تا کمر به موج گل غوطیده گویا شناور دریای گل می آمد. دختری تاجیک، سغدی دختری، نونی حال دست نارسیده، با مهره شیشگی با من از پیشاهانه خود از طرق خاکستری خوابالود خود فرامدم. از گردن تاجیک دختر مهره شیشگی نش را کندم و ما بروی بستری صحرا افتادیم. گلها را افشردیم و پج مردیم. گلهای بی حسابی را نابود کردیم. پس برخواستم. تنها بعد از آن من دیدم که چشمانی او نیلگونی خماری و پر جلاست و من گفتم تو کیستی؟ و او گفت من سوختم، من کشوری باستانیم، من عشق تویم. آه سوخت سوخت دیاری باستانی اجداد من، کی هاست که تربتی تو را خاک، ظلمت، فراموشی به کام خود فرو برده است، ولی هنوز هم چشمان زنده و آسمانی، چشمان نیلگون تو بسویم می نگرد. چشمانت، آه چشمانت.
3: کشورهای برقدرت، دولتهای بزرگ می میرند، ولی چشمان زنده و آسمانی انسانی باقی میمانند.
4: و من به سوی اسب شاهانه خود رفتم. آن در چمنزار میچرید و من حکم فرمای بزرگ جهان امیر تیموری کورگان
7: جهانگیر و او دخترکی عادی صحرایی رستایی ولی تخمی جهانگیر بیرحم و مستبید از زین شه بروی کلبه رستای دختر افتاد و آنجا بپیوست. اما من فرمودم که در روی مقبره من گنبز مرمت کنند که چشم نیلگون داشته باشد مثل چشمانی آن دخترک سغدی، تا که در قبرم هم آن سغدی دختر تا جیک دختر را در صحرای گلهای سرخوش مقدس کوکنارزار به خاطر آورم. آره رخشانه ای کنیزک، چرا چشمان تو رنگ گل نیلگونی کوکنار را گرفتند؟ چشمانی سغد دختر؟
6: نمیدانم ای امیری بزرگ، اما مادری من در فصل تیرمو در چمنزاری که گلهای کوکنار میشکفتند سیر کردن را دوست میداشت. او همیشه به آن چمنزاری گلهای نیلگون میل میکرد، گویا آنجا چیزی را میجوست، چیزی را به خاطر میآورد.
4: یالو امیر تیمور لرزیده به یک سو.
7: یالو بناگاه این دخترم باشد و تخم شاهی بار داده به کلبه زنی رستایی نشونم ما یافته و من و دختری من برزگر دختری عادی صحرایی. خداوندا روا مدار که تخمه شاهی نابود شود. خداوندا روا مدار که سمند بادپای شاهی در میانی چنگ خاک پاده گوسپندان ناپدید شود. نعوذ بالله. هیا رخشانه ما فراموش کردیم، ما هنوز دری حجره تو را باز نکردیم. رخشانه
6: نه شهریار.
7: الله به پیری من تو را و مرا از شهوت ننگین و هلاکت آور نجات داده است.
4: امیر تیمور به حافظ مراجعت میکند.
7: حافظا، شاعرا، من این سیب بهشتی خوشبوی و نفیس ناگزیده و دست نارسیده را به تو میدهم. بگیر او را، خال مشکین خود را بگیر شاعر، آرزوی خود را بگیر، سمرقند و بخارای مرا به من بگذار.
1: چی سخاوت عالم ندیده.
4: امیر تیمور برخشانه
7: این از خواجه تو خواجه حافظ، با او بیرو، زنی او باش، کنیزکی او، پرستاری او تا دمی واپسینت و پس از مرگت. بیرو. رخشانه
4: به حافظ با چشمانی پرهراس می نگرد. اندکی مانده است که بگیرید. او نمنی حال است. او به شاعر می نگرد. به چشمانی نیک بینانای او و می فهمد که پیرمرد با او بدی نمی خواهد. او متیانه به نزد حافظ می آید و سرش را خم می کند.
6: ای خواجه من، از این دم من کنیزک عمربادی شمایم.
4: امیر تیمور به حضرت عبیدالله مراجعت می کند.
7: حضرت، به اینها دو اسب اخلتگینی بده و ва пайдзаи заррин то ки онҳоро дар ҳамаи роҳҳои кишвари беканори ман роҳ диҳанд. Дар Моварову наҳру Туран, Хоразму Бадахшон, Ҳинду Хуросон, Систону Кеш, Макрону Фарс, Азербайҷону Мозандарон, Гурҷистону Диёрбакр, Руму Сурия.
3: Алвидо. Алвидо, ай амири бузург. Саховати ту аз қаламрави ту беканортар аст.
7: Арзуи худро бигир, Ҳофиз. Холи ҳиндуи худро, шоиро.
2: Ба ман Самарқанду Бухороро бигузор.
1: Капки қафас ба хониш меояд. Дар гӯшҳои рахшона ду гӯшвор калиди тиллоӣ алвонҷ мехӯранд.
3: Рахшона, гӯшворатро ба амири бузург биде. این کلیت های زرینی دروازه های سمرقند و بخارا رو بگذار و می رویم.
1: شایر و رخشانه می روند. امیر تیمور از قفایشون.
7: شایر شایر کب که اسیر خود را بگیر. من بعد ایال جوان تو قفصی تو خواهد بود. اکنون میبینیم که تو چه خیل غزل میسرایی.
1: امیر تیمور و حضرت تنها میمانند.
7: روزی در ایام شباب من قدقدی ساحل قشقدریا سیر میکردم و دیدم که در روی ریگی آبشسته ساحل ترکی زنی را تجاوز میکرد. زن فیغان میبرداشت. برادری زن به مددی او شتافت. ولی ترکی آتشین مجاز گرگ طبیعت دیوجوسه برادری زن را و زن را با تسمه و رسنی اسب بست و من از پس بوته دولانه ساحل با چشمان بکری خود می نگرستم و می خندیدم چون که نورس بودم و به من ترکی وحشی و زن که در زیر او مثل ماهی به شست افتاده می پیچید و تاب می خورد خوش افتاده بود. یا الله ولی شب آن ترک به خاطرم آمد و به او نفرت کردم و به هر گونه زور آوری و تجاوز نفرت کردم و من سوگند یاد کردم که شب و روز تا زندم با زید زوراوری مبارزه خواهم برد. ولی خود تجاوزکاری بزرگ شده مانده. تجاوزکاری بزرگ. آن ترکی بدبخت در مقابل من چیست؟ هیا ولی من از تجاوز خسته شدم. من می توانستم حافظ را بکشم، خفقانش کنم، سرش را ببرم، ولی غزل را نمی توان کشت، سری او را نمی توان بریدن. ولی من راه دیگری را پیدا کردم. من با او آرزوی او را هدیه کردم. من هوس او را کشتم. آره ایا
1: اکنون حافظ در این دخترک سرازیر می رود و غرق می شود در این خال شب عشق. این گربه مکاره سر سینه ضعیف فرتوت پیرمرد را با انگشتان حریص خود می مالد، نوازش می کند، می خراشد، همانسان که شهال چوجه را می دراند و حافظ عمرباد خاموش خواهد شد. عشق درمانده او را شکنجه می دهد، بجان می آرد و غزل آزاد و خطرناک او را خفقان میکند.
7: و تنها کپک چپکی نادان
8: چپکی نادان در قلم روی گنگی من نغمه سرایی میکند. آره مولانا، آره. هرچی گفتنی بود گفتم، من بسیار گفتم. از گناهم گذر خداوندا، شاه مستبید باید کم گوید و بسیار عمل کند. آره یا الله یا الله، من میدانم که بندگانت مرا دوست میدارند، چون که من هر لحظه حیات میبخشم که آنها را میتونم هر لحظه بازگیرم. یا الله، مرچگان در اطراف من بشمارند ولی من تنها موری تویم. یا الله، ای فرمان فرمای من، چرا دشمنان من تانه میزنند که حیات انسانها را ایمین نمیدارم؟ سرها را از تنها جدا میکنم و از کله های شکاکان کله منا رها میسازم. یا الله یا الله، تو میدانی که من تنها آنهایی را میکشتم که مهر بندگان دور و نزدیک را از دل بیرون کردند و تنها به فرزندان و زنها و خیش و اقربای خود مهربانی میکنند. آنهایی را که تنها دانه خود را، آنهایی که تنها لانه خود را محفوظ میداشتند، آنهایی را که در اطراف خانه خود دیوارهای بلند میساختند، آنهایی را که تو را فراموش کردند، هفت قبط آسمان و ملکوت خدا، روز جزا را. و آنگاه من به ایشان مرگ تا کردم که بال و پری آن ایشان را به اقصای تو بردند. یا الله، ای تسکین دهنده دل من، زیرا که بال و پری مرگ بزرگ است، زیرا که نه هر کس میتواند با بال و پری زندگی به تو برسد، زیرا تو یا الله، یا الله میدانی که من در روی جهان تنها پارسایان مسرور و سیدان و صحابگان مسعود را پیروی کردم و تخمه کیهانی ایشان را بیشتر از فرزندان و نبیرگان خود حفظ کردم و عزیز می‌دارم. تنها عفوم کن و آمرزش بده آن گناه‌هایم را که نخل بادام نوبهاران را تیرباران کردم، و بگویم با زبان خشکیده و به کام چسبیده، ببخشای تیرهای بی‌مروت و بی‌انصاف مرا، و بگویم با زبان خشکیده و به کام چسبیده، زیرا خداوند در روی این زمین تنها نیحال را و طفل را بگناه آفریده است. لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله.
9: خواجه حافظ و رخشانه در بالای تپه ریگ نشستند، از پا شیه می کشند. حافظ با چشمان پر اشک به شهر عزیز خود شیراز می نگرد. رخشانه خیال آمیز:
6: در ایام کودکیم این سرود را مادرم به من می خوند. ای خواجه من، ای شاعر بزرگ، من چی می دانستم که کنیزک شما می شوم و این غزل جاویدانه را از زبان شما می شنوم. لطف و مرحمت امیر جهانگیر تیمور کورگان به اندازه است.
3: محبوبه من، حالا ما با اسپا سوار می شویم و باز راه دوری را پیش می گیریم و شیراز عزیز من همیشگی در پس تلهای ریگ بیابان خواهد ماند. همیشگی زندگی من آنجا می ماند. کجا روم من پیر، من بی کس و کوی، در کدام رود و دریا دستان بیمدار لرزان خود را بشویم؟ شیخ عطار فرموده است: در خانه نشینید و به جای نبرایید، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید.
6: ای فرمان فرمای من، شوهری من، خواجه من، من رودی شمایم، دریای شمایم. ما به دیار عزیزی من کش می رویم و آنجا استقامت می کنیم. بیایید بیایید بخیزید، از پا انتظارند، شیحه می کشند، ما رو انتظارند. بیایید ای شوهری بزرگی من، دستتون رو دهید که من به شما کمک کنم. بخیزید.
3: من به تو چه شوهرم ای محبوبه من؟ تیره بجگر به زی پیره دربر، من پیری فرتوتم، که هاست که مرا خاکم می کشد. ترا جوان مرد پر آتش زنجیر شکنه باید، نه پیری شیرین سخنه. من یک غزل سرای بی نوایم. من مثل انگور راحتی بودم، سپس مثل مویز خوجندی شدم، حالا دانه خوشکی آن مویزم. زنها جسم نیرومند را خواهند، کجاست آن جسم و نیروی من؟ در زمستان میوه میجویی زیبا.
6: برخیزید ای خواجه من، من در زمستان از باغ میوه نمیجویم. میشونوید از پاشی همه کشند، ما رو انتظارند، کشی بهشتوس و انتظاری ماست. پس از چند روزی سفر به دیاری من میرسیم، به خانه من ای خواجه من، وگرنه ما به غضب امیری بزرگ گرفتار میشویم. آخر او به من فرمود که تا لحظه ای واپسین زندگی کنیزکی وفاداری شما باشم. برخیزید ای حافظ بزرگ، ای مردی نجیب.
3: محبوبه من، من عمر تو را جستم و نهایت پیدا کردم، ولی دیر شد، دیر. با تو عشق پیرمرد چی لازم است؟ عشق سرود مرا میکشد و من ابدا خاموش میمانم. پس کی با آدمان غزل میخواند؟ کی دلان ها را شاد میکند؟ و خلق من مرا فراموش میکند؟ و خلق من میگوید که حافظ در دریای عشق، دریای سعادت غرق شد و مرا فراموش کرد. شاعر زبان خلق است و خلق به زبان گنگ است. آن شاه جهانسوز این را میخواهد.
6: من هرگز از شما جدا نمیشوم، من با شما میمیرم. من سوغدی دخترم، من با شما به مدفنتان خواهم رفت. آن سان که زنهای سوغدی باستان همراهی شوهری وفات کرده اشان میرفتن، من در دارالبقا هم کنیزکی وفاداری شما خواهم شد. برخیزید ای جفتی مناسبی من، از پا انتظارن.
3: نه محبوبه من، نه ای نونی حال زرندود، نه ای شاخه بادام نوبهاری. تان دو اسب اخلتی کینی رو بگیر، باز پیزه زرین تیموری کورگان را که تو را از خطری همه راه ها ایمین بدارد، و به دیار عزیزت کش برگرد، با ایوانی پدر و مادرت. من تو را آزاد میکنم. الویدا ای محبوبه من.
6: حال شما چی می شود؟
3: من خوشه تو هم و من به تو امر می کنم، به خانت برگرد. الویدا ای محبوبه من. من به شیراز بر می گردم، من برای اهل دل غزل می سرایم.
6: ولی امیر تیمور شما رو می کشد.
3: هرگز نمیره. آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. حافظ باید برای سرود خود جانش را بسپارد، آنگاه غزل او عمر جاودان خواهد بود. گهی که مادر در سری فرزند می گذرد، طفل او را دیگران به وایه می رسانند و آن نوزاد نیرو می گیرد و آدمان او را دوست می دارند، چون که او را به کمال رساندند. غزل همچنین است. الویدا ای محبوبه من، آرزوی من که چشمان نیلابی داری و خال مشکین. من تنها چند لحظه تو را بیرون از پرده خیال دیدم، اکنون از پا تو را همیشگی از من میبرند، ولی من شادم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
6: شما خود از آرزوی خود دست کشیدید و آن را روی زینی اسب شنانده تا کی برد.
3: رخشانه، کبک خوشخان مرا با خود گیر، با گلی چهره خود شادش کن. لیک هرگه که به کیشت بیرسی، آن زمان از قفص آزادش کن. الویدا ای محبوبه من.
6: الویدا ای حافظ بزرگ.
9: رخشانه کبک قفص را می گیرد و با سر خم می رود. در پسی تپا از پاشیه می کشم و خاموش می شوم. حافظ تنها می ماند. صدای سوم از پان با آهستگی دور می روند. غزل سرای بزرگ تنبورش رو میگیرد و میسراید.

0: جان دوستر دارند جوانانی سعادت مند پندی پیری دانا را
1: خیمه امیر تیمور
2: یا الله من به گدایان صدقه کردم به گدایان به درویشان به قلندران به مسلوقان آره من به مسلوقان صدقه کردم به مسلوقان یا ربی من خلایق مسلوق را نمیخواستم من خلقها را از دم تیغ گذرانیدم من جهان را حلال کردم مثل دست طفلان الله حلال کردم پس از ختنه асрҳои аср яҳудиёнро аз дами теғ гузаронидаанд ва онҳо аз дигар халқҳо зиндатаранд оне ки бутро мепарастад маргро мепарастад ва оне ки худоро мепарастад ҳаётро мепарастад зеро бут марг аст зеро ки худо зиндагист من مرگ بودم مرگ بودم من همین را و همان را باز می داشتم یا ربی من مرگ بودم یا الله من گرم شدن می خواستم من می خواستم هم مردگان و زنده های خود را بخاطر آرم هم نزدیکان و دوران را همه آنان را که در چنین تخت بودند و آنان را که خواهند بود یا الله من می خواهم از ایشان عفو گناه بطلبم خصوصا از مرده ها از جان از جبین من دور می شود ای نبیرگان من امیران وارثان افرنگ ملخچه ها همه آن چیزی که من از آسودگی خلایق گفتم به خاطر آورید همیشه از احوال اوضای رعیت با خبر باشد کنداور و مردانه باشد یا الله ببخشای رحم کن تسکینم دی یا الله تسکینم دی عفوم کن آتش الله یا الله مولانا خدای خداوندا به من قوت ده که هنگام هزیان از لبان پرکفش سخن بدر آید کلام من با آستانه دروازه بهشت بیفتد کلام شهادت من لا اله الا الله محمد رسول الله زیرا تو یا الله فرموده ای هر بنده ای که در لحظه واپسین زندگی این کلام شهادت بگفت جای از جنت است من گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله آتش
1: دو فرشته آمده از کتفان امیر تیمور می بردارند و به سوی دوزخ روانه می شوند امیر تیمور در آتش دوزخ می سوزد و می سوزد
3: شما نمایشنامه تئاتر اکادمی دراموی به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی کبک قفس را در تهیه هنرمند خلقی تاجیکستان بهادر میرعلی بیکوف شنیدید مشاور سعادت عزیزوا کارگردان رادیو شیرعلی نغزلی پایان گفتار از سلسله تئاتر در نزدی میکروفون

کلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: بدخشان، یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستان بهتر از جان. ناحیه ایشکاشیم که با طبیعت افسانوی و چشمه های شفابخش و مکان های تاریخیش شهرت یار گردیده است، در آغوش قله های آسمان بوسی همین ولایت موجود است. موضوع را هم صحبت ما مدیر شعبه تاریخ زبان و زبانشناسی قیاسی اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایوف ادامه می دهد.
1: واقعا هم زاده کوهستانم و در همون جا به کمال رسیدم. حیات دهات برای تربیه نسل نوروز، برای تربیه اطفال خیلی و خیلی مساعدت میکند، زیرا اولین چیزی که دهه میاموزد این زیبایی های منظر دهات، هوای تازه آن، دوست داشتن، احترام گذاشتن به همون زادگاه خود، به همون زمینی که در آن پان مینهی و وسیتر گویم به تمامی آنجایی که وطن برای شما شمار می رود. لذت بردن از زیباگی های دیار را با آدم همون روستا می آموزد. واقعا وطن دوستی هم از همین ده سر می زند.
0: بله.
1: دوست داشتنی روستای خود، زادگاه خود، دوست داشتنی همه محیطی که در آنجا به کمال می رسید، این واقعا نخستی نشانی وطن دوستی به شمار می رود. و دیگر در روستا آدم بیکار نیست، از خوردی شخص مهنت دوست رو به کمال می رسند، تربیت می دهد. همیشه یک وظیفه است که شما در همون خانواده، در همون محیط اون رو باید انجام دهید و انسان رو به مسئول بودن برای چیزی ودور می کند.
0: ان همون دهه که شما رو در دامان بهشتی خیش به وای رسانید و به دنیای علم و معرفت هدیه نمود، چی نام دارد؟
1: دهه ورنگ، دهه خیلی زیباست، یکی از کلانترین دیهات بدخشان است. جای خیلی وسیع است، آبشار است و جایی که هم قسمت ساحل رودخانه پنج که یک زمین وادی است، خیلی و خیلی زیبا است، با اون جنگل های زیبای خود او شهرت دارد و کوهسارش نیز پر از اسرار است. کوهساری

0: дастон аз қадим боз маъруф буданд. Чанд вақт ин ҳунароям ро ба завол оварданд, вале бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳунарҳои мардум аз нав эҳё карда шуданд. Акнун мана коргоҳҳои гуногуни, масалан дӯзандагӣ, ресандагӣ, бофандагӣ аз нав эҳё шуданд ва дар он ҳамон ҳунарҳои дастии мардуми деҳот ба намоиш гузошта мешаванд. Чӣ гуна зебоанд!
1: хотиррасон мекунем, ки шумо суҳбати моро бо номзади илмҳои филологӣ, доцент Азиз Мирбобоев аз барномаи «Ҳаёти деҳот» тариқи радиои Тоҷикистон мешунавед.
0: вақте ки дар суҳбатҳо бо фарзандони имрӯзаи ҳамон кӯҳистон мешинем, дар бораи ин ё он осори таърихӣ, иморат, қалъа, обидаҳои таърихӣ صحبت میکنیم، معلومات میدیم و میگن او این خیلی بوده است، عجب قدیم بوده است. اونجا هم کافر قلعه زیادی هست که تو زمان اسلام ساخته شدند. مثلا دهه است با نام زنگ در اونجا قلعه گوناگونی هستند. در دهه ورنگ قلعه و استحکامات زیادی هستند. یمچون که برای خط یونسکو داخل شده است. قلعه قهقه دهه نمدگرد و غیره و کذا. خیلی زیاد هستند. من فقط معروفترین شما نام بردم که هر کدام جزء از تاریخ ملت تاجیک، جزء از روزگار نیاگون مردم تاجیکند که امروز برای ما به یادگار رسیدند. شاعر معروف تاجیک استاد گلرسول یک تعبیری گفتند. گفتند که ما دهاتیان یا روستاییان شهرساز هستیم. زیایان امروزه رو شفیکان امروزه اکثرشان زادگان دهات هستند و دهاتیان که آمدند امروز فرهنگ و علم و ادب تاجیک را پیش میبرند ساکن پایتخت شدند و در ساختن هیچ نباشد حیات معنوی امروزه پایتخت جمهوری تاجیکستان آن را خدمت کردند. هیچ کدام آنها از گذشته دهاتی خود هرگز شرم نکردند، همیشه افتخار داشتند که از اون دهاتند و آمدند و شهر ساختند و هر چیزی که برای ما در زندگی عطا شد آغازش همون دهه دوردست کوهستان تاجیکستان بود که از اونجا پرواز کردیم، آمدیم به پایتخت و شهر نشین شدیم. مثل من دیگر روشنفکران تاجیک، زیایان تاجیک، متخصصان، عالمان تاجیکی که از کوهستان آمدند و حالا مسئولیت علم، صنعت، ادب و فرهنگ مردم تاجیک بر دوش آنهاست. فکرم نمیکنم که هیچ کدام آنها از زندگی روستای خود پشیمان بودند. برای آنها همین زندگی کوهستانی سرآغاز زندگی است که بعداً برای تمامی تاجیکستان یک نمونه عبرت گردید. واقعا نقطه اولیه زندگی انسان همون مهنی خرد انسان، همون زادگاه اوست که از اونجا سر می شود وطن بزرگ، تاجیکستان بزرگ که مکان امید و آرزوهای تمامی تاجیکان جهان به شمار می رود.
1: سامیون گرامی، یادآور می شویم که شما صحبتی ما را با نامزد علمهای فیلولوژی دوسنت عزیز میربابایف از برنامه حیات دهات توسط رادیوی تاجیکستان شنیدید. با شما بودیم کارگردان رستمی محمد رضا و محرر خلبگیمی عمر. خیر، در همه کنج و کناری وطن با رادیوی تاجیکستان خوش باشید.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت.
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
0: منتظر بمانید.
2: آیا می توانیم شخصان یک رو را پسیمیست بگوییم یا آنها تماما مفهوم های جداگانه که در نهایت یک نوروز این خصلت را بیدار می کند؟ و آیا این خصلت تنها جنبه های منفی را دارست؟ آیا یک روی این سرکشی است یا قوه اراده؟ این خصلت ما را محافظت می کند یا ضرر می رساند؟ در محیط خانه والدین چگونه مناسبت را براه مونند تا فرزندان یک رو خودپسند نشوند؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. در زندگی استواری ما را به قله های بلند می رساند و گاهی دیگر از حد استوار بودن در کار یا عملی که آن را یک روی می گویند نقشه ها را برباد می دهد و آبروی را کسه می گرداند. یعنی همه چیز در حیات اندازه معین خود را دارد. یک روی نیز یکی از خصلت های انسان است که در نهاد هر شخص به اندازه دیده می شود. بعضی ها یک روی را همچون استواری و صبر برای نایل شدن به مقصد ها می دانند. اما برخی دیگر آن را همچون گوش ندادن به گپی دیگران می فهمند. یک روی می تواند انسان را در راه حقیقت استوار نگاه دارد و همچنین می تواند او را از شنیدن حقیقت محروم سازد. با عقیده روانشناسان یک روی هم جهت های مثبت دارد و هم منفی. اطراف پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس محمد الله دولتوف که فشرده آن را به سمتون می رسونیم. متوجه باشید.
3: بعضن کلان سالانی هستن که به حد یک رو است. آیا می توانیم که همین یک رو رو پسیمیست گوییم؟
4: نه. اینا دو مفهوم گوناگون هست. او شخص یک رو وقتی که بیوسته اگر تحلیل کرده براید این خصلت زمینش رو پیشتر سر شده گیه. با همین هم طرزی مناسبت. مناسبتی بیوسته پدر و مادر یک روی و گردن شخی میکند. مثلا سین سه سالگی داد همین پیدا میشود. و علما معین کردن که پسیخالوگا روشن نمودن که یگروی و گردنشقی کودک سه ساله جنبه مثبت داره. چرا؟ چون که وای با همین یگرویش من خودش اثبات کردن می شود که ما اکو کلان شدیست دادم. ما خودم حال میکنم. یعنی برای حقوقهای خودش مبارزه سر می شود. اولین مبارزه برای حقوقهای خودش کودک در سن سه سالگی سر میکنه و دوره نورسید بر اوج علا میرسد. همونجا مستقلیت سر میزنه. برای همین یک روی در حالتهای معین گویا که یک جنبه منفی است، خصلت است، منفی است، ولی در حالتهای علاویده و خاصتا در دوره سه سالگی جنبه مثبت پیدا میکند، با او امکان دادن لازم. ما به همین راه میرم. همین راه اگر وای انتخاب کده باشد بیزار رود ولی سری نسارد. بیزار بکنه و بعد میبینه که خطا کرد، بعد شما اصلاحش میکنید. احمد جون دیدیم نتر اجازه دادم این اجری خیشیدر چی میشه؟ خبکرم خطا شده بید ایخیل کنیم. یعنی نگرید ما مناسبت طرز براهماندن لازم است که یک روی باعث نیزای بین کودک و کلانسال یا نورس و کلانسال نشود و این یگروی و گردن شخی باز دوره نورسی ده سر میزنه. ما کلون شدم تو دخالت نکن، گپی خمای مخوری خودم قدی میرم. انا منجا ده مرکبیش در همینه که مناسبت رو باید بسیار نازک، چون که یک دوره که سطح های اناتومی و فیزیولوژی پیدا شد، هورمون ها تغییر میابد و در همین حالت سیمای فیزیولوژی، سیمای پسیخولوژی کودک نورست تغییر میابد. بنابراین اگر یک روی کردیم، تغییری مناسبتی خوب نکردیم، دختر میزنه میره و خانه دوگانش درست روز نمیبید. یا این مکتب دیر کرده میآید، حاضر میرم با سر میشود، سخمه را دکده سوزه، آتم گوش نمیکنه، آچام گوش نمیکنه. درست است که شاید او کم بودی دارد، لیکن طرزی حل مسئله را و کلانسال فهماندن ضرور است که نشسته یک جایه مسئله خوب. دختری عزیز گپی تو قبولای кубед амира таҳлил кунем куҷоми бурда бошад ва ҳар як амалшон кӯшиш кардан лозим ба чикор нарава оқибат овар нашава бед як ҷое кор мекунем майлаш ман туда ёри мерасонам ин гапи ту шавад лекин як ҷоя мекунем майлаш яке ягон ҷо камбудӣ шуди бупурсту
3: устод баъзан ҳамин як равиё боиси хандаовар шудани баъзан корҳо ҳам мешавад дар ин бора чӣ кор кардан мумкин аст масалан дар мавриди либоспӯшӣ бошад ё интихоби ягон касб бошад ё интихоби дӯсту рафиқу дугона бошад ҳамин хел мешавад ки устод масалан баъзан ҳастанд ки як равӣ мекунанд бо як духтаре ё писаре ҳамроҳ мешаванд ки оно феълҳои бад доранд боиси хандаовар шудани муҳит мегардад ки ин як бачаи солим ё духтари солими ба одоб ё дуруст тарбия ҳамроҳи вай дӯсту рафиқ шудааст
4: медонед ин хел арзишҳои ахлоқие ки дар ин ё он пайдо мешавад ва боиси якравию гардансахии бевоситаӯ шуда мемонад ин арзишҳои ахлоқӣ худ аз худ пайдо намешаванд дар заминаи чизе шакл мегиранд албатта боз мегӯям ки дар давраи наврасӣ ва давраи аввали ҷавонӣ ки онро навҷавонӣ мегӯянд анамин зуҳуроти якравӣ дар авҷаш ҳаяд агар мо тарзи дурусти муносибата муносибати мақбула тарзи муоширати солима бо дар назардошти мустақилияти кӯдак ки ҳуқуқҳоша бевосита мехоҳад ҳифз кунад мо набояд мо ҳам якравӣ накунем ин хоси давраи ҳамин сим сола мо бо дар назардошти ҳамин хусусиятҳои психофизиологии синусолӣ ки аз нуқтаи назари ҳормоналию физиологишу ва ғайра дугона ҷустуҷӯ мекунад ё рафиқи мувофиқ мекунад пайдо мекунад доираи муошираташ чихел бошад мувофиқи ҳамин сару либос бевоста мехоҳад рафтан инҳоро дидан зарур ва барои танзим дароварданаш тарзи дурусти муносибата бароҳ мондан зарур аст вагарна як мафҳуми хеле сахти психологӣ дар тамоми адабиётҳои психологии ҷаҳонӣ мавҷуд мавҷудияти низоъ байни наврасон ва калонсолон инҷа дохил мешавад ҳам навҷавонон ва баъзан ҷавонон ҳам ҳамин хел дохил мешавад фарз кардем агар ҳангоми бунёди оила агар ҷавон бошад я 18-солагӣ тараф меда ин ҳамин духтарро бевоста мехоҳам издивоҷ кунам дигар якравӣ ё духтар мегӯ ки ин ҳамин бача мешуд ва ғайра он гоҳ инҷо боз маълум мешавад ки боз дахолати калонсол одамони соҳибтаҷриба ва хуб мешавад ки агар ҳамин бунёди оила шавад издивоҷ шавад мутахассиси соҳаи психологии оилавӣ барои бартараф кардани ин ҳамин якравӣ не ҳамин бад кор мекунад ту омӯхтӣ аммо илми психология мегӯяд ки издивоҷи бошӯрона ва зиндагии ошиқона на баръаксаш издивоҷи ошиқона бинобар ин агар мо ӯро бифаҳмонем ту наомӯхтӣ ту ӯро насанҷидӣ ту онро ва он туро насанҷид бунёди оила ҳавою ҳавас нест ин илм аст ин мактаб аст ӯ ҳам санҷишу имтиҳонот дорад он ҳам имтиҳоноти дохилшавӣ дорад ва бояд ӯро омӯзонд яъне бо тарозии ақлашо бедор кард баъдан ӯ бад ҳис мекунад ки аксарияти бунёдкунандагони оилае ки на 3 моҳ гузаштааст ё 4 моҳ гузаштааст мебинем ки пош хӯрда истоданд ё дар ҳолати буҳронӣ қарор доранд дида пеши равоншиносон мутахассисон мебиянд ин айби ё айби падару модарона хоҳиши ҳоқити рафта ин хешай тавора бегона нашавад чунин не охи ин омилҳо омилҳои асосӣ нестанд дигар хел талаботҳои гуногуне вуҷуд дорад яъне ба ҳамун писарам якравии падару модар мешавад не ин ҳамин мешавад духтари холат ё ин писари холат намешавад ин хел кор
2: оё метавонем шахсони якравро писимист бигӯем ё онҳо тамоман мафҳумҳои ҷудогонанд ки дар ниҳоти як наврас ин хислатро бедор мекунад ва оё ин хислат танҳо ҷанбаҳои манфиро дорост оё якравӣ ин саркашӣ аст ё қувваи ирода ин хислат моро муҳофизат мекунад ё зарар мерасонад дар муҳити хона волидайн чӣ гуна муносибатро ба роҳ монанд то фарзандон якраву худписанд нашаванд пайгири ин ҳама дар барномаи равондармонӣ аз радиои тоҷикистон
3: بعضی میشد که یک روی پدر و مادر سبب میشود و در زندگی فرزندان ناکام میمونند.
4: برای همین من بشار میخواستم من در تجربه حیاتی خودم این کار را زیاده کردم و آنهایی که بیوسته من را گوش کردن از روی همین واقعا ترتیبی کار ازدواج را براه موندن آنها در زندگی موفق شدند.
3: بعضی میشنویم بسیارتر از زبان مادران میشنویم که میگویند که این یک رو است، پدرش یک رو است، بابایش یک رو بود، یعنی یک روی هم جنبه های ارثی دارد؟
4: میدونید که خرکتر انسان، خرکتر این مجموعی خصلت های استوار شده انسان است. یک روی گردن شخی این هم از خصلت های معینی که استوار گردید. یک بار شد ما اعتبار ندادیم بلکه مساعدت نکردیم که اصلاح شود ممکن نیست. او قصد مستقلیت می خواهد. ما بر اصل واسطه نخواستیم یک اگروی او را مزامت کردیم. برای درست به طور ضروری بسیار با ملایم یک معاشرت سالم با یک روح مقبولی پسیکولوژی به واسطه برای نماندیم که وای مثلا عاقبت های منفی به واسطه به بار نارد. برای همین در حالت داده شده امکان پیدا می شود که می توانیم به واسطه این خصلت ها وقتی که استوار می شوند خاراکتر خصلت های استوار شده و در جریان حیات به عمل آینده اند. آنها مادرزادی نیستند، آنها ارثی نیستند، ولی مزاج انسان خصوصیت های طبیعی هم در زمینه خصوصیت های طبیعی خصلت های خاراکتر تابیش دیگر می گیرد. انیشان مثلا اگر شخص یک مزاج آتشین داشته باشد، آتشین مزاج باشد، آدمی بدخشم باشد، با غضب باشد، در اون صورت به قول کمال الدین بنایی در غضب نکمرد فرزانه کند افعالی دیو و دیوانه. نگرید، یعنی نگرید که طبیعت انسان غضب خصوصیت های طبیعی انسانن و اون با ظهورات خصلت های خاراکتری ما در ما تاثیر خودش میگذارد. چه شکل گرفته توبیشی دیگر میدهد. یک رویش بود دغلتر میشود، درشتر میشود، شدنش ممکن. بنابراین خصلت های خاراکتر در جریان فعالیت حیاتی انسان شکل میگیرند و آنها باز تغییر مییابند. انسان تغییر یابنده است. بنابراین بعضن اشاره میکنن که مثلا خاراکتر به طور دیگر میگیم فعلش همین خیل. این بد فعل هست. لیکن باز خوش فعل هم هست. این منو رو که این برای چی بد فعل شد؟ چونکه هم طبیعتی که در مزاج بود توبیش داد و در شرایط های کنونی ما با آن اعتبار جدی ندادیم. روی درست تربیه را و تشکلی آن را سمتش درست براه نماندیم. عاقبت باز همون یک روی و با گردن شخی سخت بیوسته به وجود میاد و این میتواند در طول حیاتش بسیار تاثیر منفی خودش گذارد.
3: استاد توصیه شما به پدر و مادران بعضن هست که در آیله پدران یک رو هستند و بعضن میشد که مادران یک رو هستند و در اینجا در تربیه مشکلی به وجود میاد و فرزندان نیز در یک حالت معلق قرار میگیرند. توصیه شما به آن همین گونه والدین چی است استاد؟
4: باید گفت که همین بنیاد آیله هدف های خودش داره. مثلا یه هدفش مثلا خلاص شدن گویا از تنهایی است و یک هدفش از اون عبارت است که این ازدواجی که به وجود می آید یک متکای دیگر شود. زن برای شوهر متکا شود و شوهر برای زنش متکا شود. اگر همین متکای یک دیگر شود هم دیگر فهمی به عمل آید، دل خواه مسئله موجوده با عمل آمده همین آیلوی را مشورت کنند، با مصلحت روند تعلیم و تربیه را در خانواده براه بمانند، آنگاه اون نتیجه یا سمره خوب میتید. ولی متاسفانه بسیار وقت چنین نیست. مثلا نگرید محبت پدر دیگر است، محبت مادر دیگر است. بعضا میشود که مهری که زیادتر بیوسته مادر میتید ولی سخگیری که بیوسته پدر میکند، گویا که مادر گویا که راهی بسیار مقبول حل کرده است. از جنبه مصبیه پدر جنبه منفی است. مهر و محبت هرچند چونی نیست. مثلا اگر همین خیلی یک لحظه را تصور کنیم که صبح فرزند خواب است و پدر که خیلی دیر شده است فرزند باید از خواب براید، پدر و مادر در حالت داده شده چی گونه مناسبت میکنند؟ مثلا اگر نقش پدر گیریم میگوید که فرزند داشت خواب است و میگوید احمد لحن نگاه کنید حاضر هم خوابی سپارش های دیروز را چرا به واسطه اجرا نکردی؟ تیز از خواب برخیز اجرا کن آمده به من حسابات ده. اینا پدر میگوید مادر دراید مادر میگوید اوهوی پسری من حاضر هم خواب فکرم دیروز بسیار مانده شده بود خسته شده بود با فکرم خانه خورده است بیاد کرپه را گرفته باز بالش پرتایم میگرید اگر این دو مثال قیاس کنیم گویا که مادر به واسطه نقش خیلی مهم بازی دیستاد پدر گویا که هیچی بر اصل در این حالت مهری از معیار بیرونی مادر او را چگونه انا میخیر میکند یک رو و غیره تنبل توفیل خور تیار خور و غیره اما لحنی مردانه واقعا پدر میگوید که پگاه در دل خاموشکلات زندگی دلیری با جرعتی جسارت ضرور است این مهری پدر از اون مهری مادر بلکل فرق دارد و هر دو اگر مصلحت کرده متکای یک دیگر شده اگر کار بکنن اون فرزند تر می شود اگر در همه حالات فرزندی که خوابد که احمد خواب است چکار کنم پدر فلانی خبیر این کار را کنیم باز مشورت ما این کار را نمی کنیم هر یکی منی خودش اثبات کرده نمی شود اگر ما در همین ترتیب در خانواده مشورت عائلوی را همیشه براه مانیم یکی تکیه به یک دیگر کرده براه مانیم ما فرزندان خیلی خوب را خرکترهای خوب را به واسط تشکل میدیم
2: در تقویتی گفته های روانشناس میتوان چنین خلاصه کرد که یک روی نه خوب است و نه بد. مهمان است که در کجا استفاده می شود. طور روانشناس قید کرد اگر انسان برای محافظت ارزش های و رسیدن به هدف های نجیب این خصلت را استفاده کند میتوان آن را استواری نمید. اما وقت شخص خطای خود را اعتراف نمی کند و به سخن درست گوش نمی دهد این دیده و دانسته خش را به دیوار کوبیدن است یعنی خود را بیابروی کردن. روانشناسان می گویند در اصل قادر بودن برای اعتراف خطاها این نشانه بزرگترین قوت است. پس شما نیز از توصیه های روانشناس استفاده کنید و راه های رهایی از مشکلات را دریابید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم تا برنامه های دیگر سربلند و خوش روز بمونید خیر
5: 147 FM رادیوی تاجیکستان صدای ملت و هم قدمی زین

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
2: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: از سلسله صنعت‌های اجرایی.
1: ساقی‌نامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت‌های دست‌ها اجرا می‌گردد. در ساقی‌نامه جنبه خوانش زیادتر بوده، رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه‌های در یک جا ایستادن، حرکت‌های زیبای مهین و ایمو و اشاره‌های تأثیرناک تابش‌های حالت و احساس اجرا می‌شوند. رقصه در این رقص کرته سبک شاهی، تاقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می‌پوشد.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خافیه زنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار. و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Шукргузорем, ки дар кишвари ободу зебои мо сулҳу субот пойдор аст ва мо дар рӯзҳои охири фасли баҳори нозанин қарор дорем. Ҳамчунин, фасли пур аз файзу фаровонӣ, тобистон бо меваю сабзавоти пухтаю расида дар пушти дар аст. Бо таманои он ки сулҳу субот ва файзу фаровонӣ дар кишвари азизамон ҷовидонӣ бошад ва барномаи навбатии гулбонги руд оғоз мебахшем. Кӯшиш кардем ки дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи хубу рӯҳнавозро ба гӯши шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه‌ای که در برنامه امروزه میخواهیم به سمعتون برسانیم از سرودهای نو ثبت کرده شاهین عبداللهیف سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. این ترانه گلی دانه عنوان دارد که پیش از شاهین این ترانه را نیز دیگر سرایندگان سرودند، یعنی ترانه بازخوانی شده است، اما اجرایشش خیلی خوب است. متن این ترانه ایجادیات خلق بوده، آهنگش را آوازخوانی شناخته سبحان عمرف ایجاد کرده است و چند سال قبل این ترانه را خودی سبحان عمرف نیز خیلی استادانه سروده بود. سرود شاد و عاشقانه و دلنشین و رقصی می باشد. حالا آن را با هم می شنویم. شاهین عبداللهیف گلی دانه. پذیرا باشید.

عشق در دل شعله صبحی سعادت بوده است. عاشقی احساسی بخششهای قسمت بوده است. این شعر بلند مضمون شاعر زنده یاد لایق شیرعلی به همگان آشناست، زیرا در جوانی حتما این مصرعها را شنیده ایم، خوانده ایم و آن در خاطر همگان نقش بسته است. این شعر را سراینده شعبه فرهنگ شهر پنجکند خسرو امانقلوف با آهنگ هندی سروده است که به گوش خیلی فرام و به قلب نزدیک است. با صدای نوتکرار خسرو امانقلوف خیلی موافق آمده است این ترانه. حالا بیایید آن را با هم بشنویم.

0: барои умри тулони дидани асар мо ҳунармандон бояд ки чаҳорчӯбаи ҳунарии худро, ҳамон касбияти худро, ҳамон вазифаҳои коргардонро, ҳамон тозагӣ намоишро ҳамеша тоза, солим нигаҳ дорем ва ин намоишнома бояд пайваста гӯем ки рӯи саҳна монда шавад ҳамеша. масалан баъзе намоишнома ҳастанд ки камеранд, лекин ин намоишнома як намоишнома аст ки ман фикр мекунам ки бисёр меравад, чунки барои бинанда бисёр намоишномаи хубу ҷолиб аст. хастакунанда нест, ҳангоми тамошо инсон хаста намешавад. бубинед мусиқиҳои ҷолиб ёфтанд устод, мизансценаҳои ҷолиб монданд ва иҷрои масалан ҳунари моҳпайкар ёрова Фаридун Раҷабов чӣ қадар зебо аст, чӣ қадар масалан моҳпайкар ёрова дар ин намоишнома ҳаракат кардан, кӯшиш кардан, чӣ қадар зебо нақш меофаранд, чӣ қадар табиианд. ва ин намоишнома намоишномаи ҳунармандон аст аслан, ба он маъно ки ҳунармандон ин намоишномаро метавонанд кушанд, метавонанд зинда нигаҳ доранд, чунки коргардон кори худро кард ва ба мо супорид. این طرفش از وجدان و ایمان ما وابسته، از کسبیت ما وابسته داره که ما این نمایشنامه رو تا کجا تازه نگاه داشته میتونیم، تا کجا میتونیم که این نمایشنامه از جهت کسبی خراب نشود. اگر ما کاری کرده باشیم که تماشابین به ما احسان گوید، اگر ما کاری کنیم که این نمایشنامه زنده ماند و با هنر خود کوشش کنیم که این نمایشنامه باز هم جالب تر شود در بیم که نوبت های آینده. یعنی وقتی که نمایشنامه سپوری ما همه وقت یک داریم که بعد از 5-6 یا 10 نمایش بعد روان می شود، یعنی نمایش به قول خونده می شود. اگر نمایش بسیارتر رود و ما بیم که نمایش در یک سطح کسبی نگاه داشته توانیم، ما به هدف نهایی خودم که نرسیم به هدف نزدیک خواهیم شد. حالا ما به هدف نزدیک نشدیم، حاضر همگی نمایش دو بار روی صحنه اجرا شده است، نه کمتر از 5-6 مرتبه روی صحنه اجرا شود تا هنرمندان آزادتر شوند، تا گوییم که نمایش به قبل خورده شود. اگر چنین شود ما به مقصد نهایی خود خیلی نزدیکتر میشیم و ما از کاری کرده خود قناعتمند هستیم، میدونیم که ما تا کجا موفق هستیم یا نه. مثلا من درباره خودم مثلا همین رو گفتم، میتوانم که این نقش من نسبت به نقش من تماما بگیم که دیگر است، از جهت خصلت و کاراکتر، از جهت اجرایش، از جهت کیفیت بگیم که بازینگری. بعد من مثلا در همین نمایش بعضا وقت باور میکنم به خودم.
1: مردها қаҳрамонҳои офаридаи ҳунарпешаҳои ҷавон Далер Мирхонов ва Фаридун Раҷабов низ шоиста буданд. аммо чун ин иҷро ва ин кори тоза ҳарчанд дар гузашта буд, ҳоло ҳам суфтагӣ мехоҳад, чаро ки дилхоҳ асар дар заминаи иҷрои бисёру паёпай равон мешавад ва бо тору пуди ҳунарпешаҳо меомезад. Далеру Фаридун ҳарду актёрони хушсалиқаву хушҳунарӣ ҳастанд. бо ҳамин далел набояд дар бозии худ ҳатто ба сонияи завқу ҳавасу хушу хаёлибинандаро аз даст бидиҳанд, ки дар ин асар ҷоҷо паришонхотирии бинанда дар иҷрои онҳо эҳсос мешуд. бояд бештар болои ҳаракатҳо, ҳолатҳо, бархӯрдҳо, муҷароҳо ва маъниофарӣ заҳмат бикашанд. ба ҳар навъе болои як асар кор кардани як коргардони ҳирфаии театрӣ дар шумоли Мирзоватан Миров ҷои бовариву садоқату эътиқод ба театрро дорад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро бишнавед.
0: яъне ин намоишнома ки солиёни зиёд дар театрҳои касбӣ бем ки дохилӣ чандин бор гузошта шудааст, бо вуҷуди ин устод ин асарро боз ҳам интихоб кардан. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ин асар мавзӯаш мавзӯи актуалӣ аст ва дарди ҷомеа, набзи ҷомеа аст ва проблемаи оилавӣ ҳама вақт як хел аст ва ин кӯҳна намешавад. ва ҳадафи устод, мақсади устодам ҳамин аст ки бо ин намоишнома гуфтан мехоҳад ки мо набояд нисбати занон биёем ки то он дараҷаи сахтгир бошем ки аз доираи қонуну дур бошем. агар бубинед, масалан, мо баъзан пороира нисбати занон мекунем, масалан, рашки беҳуда, гӯем ки фишорҳои беҳуда, масалан, як талаботҳое дорем ки худ мардо ҳаму талаботҳоро ҷавоб дода наметонем, вале аз занҳо талаб мекунем, вале занҳо фишор меорем, занҳоро бисёр бар дар корҳои мушкил танҳо мегузорем, занҳоро қариб ҳеҷ чиз намешунем. ва бубинед, масалан, дар ин намоишнома устод гуфтан мехоҳам ки یعنی نسبت زنها ما باید حقی زنها را پامال نکنیم، رشکی بیهوده نکنیم، مثلا فشارهای بیهوده نهاریم، مثلا دستگیری هم دیگر باشیم، یک آیله بگیم که سالم اگر ما باید پکردن میخواهیم، از این چیزها، از این امیدهای نامطلوب دست بکشیم. و در این نمایشنامه شیخ، یک شیخ گوهری، یک نفری است که خودش را مثلا شیخ میگیرد، خودش را داننده بگیم که یا که حق حق که مسلمانی زن و شوهر میدونند و این اصلا یک نفری است که سواد دینی هم ندارد، شاید این لقب باشد شیخ گوهر، ولی یک آدمی که گوهرشناس است، یک آدمی که این زرگر است، ولی در دایره بگیم که حلقه همسایه ها در مثلا محله در همون جای زیستش خودش رو یک نوع مرد میشمارد، یک نوع حق طلب میدونند، ولی یک فشارهای بیهوده، یک رشکهای بیهوده، یک ظلم و ستم نسبت زن بیهوده میکنند. و استادم به همه خاطر میخواد که جامعه رو به طرف دعوت کند، به سوی دعوت کند که از این عاملهای نامطلوب، از این اندیشههای مثلا کهنه و فرسوده جامعه دست بکشد، دیگر به زنها یک آزادی دادن در کار که در زندگی زنها به خلاصه نیویند که مثلا به مردها خیانت کنند، به خلاصه نیویند که به هر عملهای نامطلوب دست زنند، نشود که زن دیگه از فشار زیاد خودش رو آتش زند، نشود که زن از فشار زیاد از رشک و از حسود و از گویم که لط و کوب بی معنی به درجه رسد که خودش رو مثلا آویزد. در اجرای گیم نقش شیخ گوهری پهلوهای نوروشن بسیار بودند و حالی هم هستند و از روی اثر بعضی ایرادها را مثلا من برای خودم اون ما برای در جستجویی که داشتیم بسیار کمبودی را دیدیم. مثلا در نمایشنامه هست که من شیخ بگویم که به فاحشه خانه ها می رود، مثلا چندین کارای نامطلوب میکند، اما در این نمایشنامه دیدن نمیشود. گپ هست، عمل نیست. از امیر رو مثلا پهلوی نوروشن بسیار دارد. من کوشش کردم که تو حد این کن، حتی زیادتر از اون کوشش کردم که نقش طبیعی براید، نقش مثلا جالب باشد، نقش همین خیلی باشد که مردم باور کنند که در حقیقت این یک شیخی بیم که ساخته ظالمی ناکسی، یک شیخی بیم که بسیار بدکردار و بدرفتار است، سلا و دستار دارد، اما در ظاهر و باطن این انسان کثیف است. اصلا این شیخ نیست، شاید لقبی شیخ باشد، مثل بعضی حاجی های امروزا که همین دیگه هر کسی را که بخواهند دیگه حاجی میگن. من همین خیلی فکر میکنم.
1: شنونده های عزیز، این بود پایانی برنامه نوبتی ندای بیداری که از موجی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما کردیم. مؤلف و گوینده لطف‌الله عزیز، تا نوبتی ارتباطی دیگر، پیروز و پاینده باشید.

0: در مورد گذشتن از معاینه طبی و گرفتن حجت ضروری در این سمت، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با وزارت تندرستی فدراسیای روسیه سازشنامه به امضا رسانیدند که در این باره معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شریف نورزاده طوری گفت:
1: مولی ایون حیث نمویندگی وزارت تندرستی فیدرس روسیا و تاجیکستان تشریف آورد. در این بخوری وزارت مهنت و وزارت تندرستی اشتراک نمودیم. از جانب وزارت تندرستی جنوب تاجیکستان سه مؤسسه طبی پیشنهاد کرده شده است برای انتخاب جای تشریف معاینه طبی. مسئله مذکور در بررسی جانب وزارت تندرستی فیدرس روسیا قرار گرفت.
0: مهاجرت کاری نه تنها به فدراسیای روسیه بلکه به کشورهای دیگر اروپا و آسیا براه مانده می شود که وزارت مهنت در این سمت مساعدت نموده شرطنامه های همکاری را به امضا می رساند. گفت شریف نورزاده معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی:
1: سفر برکنی با دولت اومون که معلومات اموری در دوره اقتصابتی 6 نفر با اومون سفر برکرده شدن شرمند و جنوب استان. این چونی مهم مای حیاتی گروه کوری از جمهوری اومون دیتی اومون تشریف آورد. از مضافاتی باواریا زیدی تشریف و سوشنومه همکوری بین وزارت مهنت موجود و شغل احولی جنوب استان و مضافاتی باواریا بین زورستان میده شد که شنوای مسکو شهروندان جنوب تاجیکستان و مضافات باواریا سفربر میشوند. از روی نظام دوالی هم تجربه آموزی و کار در کارخانه ها و مؤسسه های باواریا های ساختمان خدمت رسانی مهمانخانه ها و حکت و دیگر کارها جلب کرده میشوند. تعلیمات اساسی 30 سال است از 18 تا 25 سال جوانان یک تعلیمات دانستن زبان آلمانی در سطح بی
0: وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت شغل و مهنت جمهوری کره اوید به سفر برنمودن و قبول کارمندان توسط نظام اجازت کار سازشنامه ها را به تصویب رسانیدند که روند سفر برکنی ادامه دارد. اوید به شرط های قبول کارگران به این کشور وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خال محمد زاده چنین بیان داشت:
2: به نهایت شهروندان ما زیادتر برای به آلمان رفتن مراجعت کردند. کورس های زبان آموزی نیز تشکیل کرده شده است در زمینه مرکزی رشد هنرمندی ملکه کسبی موسیر و با وزارت کارهای اقتصاد رشد منطقه و انرژیتیکا مضافات فدرالی باواریا علاقه سازشنامه را به امضا رساندیم. در سمت زبان آموزی گرفتن سرتیفیکات زبان آلمانی با شرکت بین المللی تلک وزارت مهنت علاقه یادداشت تفاهم دارد و در ماه می سنه 22 مای سال جاری 61 نفر داوطلبان برای سفربر شدن از روی نظام دوالی هم کار هم تحصیل حجت های خودشان را سپاریدند. یک مدت معین بعد اونی که ما همون یادداشت تفاهم با شرکت تلک را به امضا رسانیدیم شهروندان را آماده نمودیم برای آموختن زبان آلمانی. 50 نفر من ماه می از امتحان جانب آلمانی گذشتند. نسبت علاقه 6 نفر شرطنامه مهنتی آمد، اونها سفربر کرده میشوند. همین 50 نفر سفربر میشوند و همین خیل مرحله به مرحله که طلبات را گفتیم، یکم دانستن زبان آلمانی سطح B1 و سن و سال از 18 تا 25 سال در این سمت کار کرده ایستادیم و فکر میکنیم که مرحله به مرحله این سمت هم اجرا میشود. در سمت سفربر کردن به کره جنوبی، چون ما میدونیم یادداشت تفاهم هست، وزارت مهنت مهاجرت شغل اهالی در سمت آماده نمودن متخصصان با کره جنوبی تمامی تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. در این مرکزها ما به زبان آموزی فرا گرفتیم و در عین حال سال 25 سال آماده سازی بود، یعنی جلب نمودن شهروندان، آماده نمودن به طلبات بازاری مهنت کره، آماده نمودن به زبان آموزی و نظام اجازت به کار کره در همین جا خودش امتحان میگیرد و چون ما میدونیم زبان کرهگی خیلی دشوار است، برای همین هم زیاده از 100 نفر شهروندان تاجیکستان از نظام اجازت به کار کره گذشتند، سفر برگردیدند و در ماه آگوست سپتامبر گروهی دیگر که омода мебошанд барои сафарбар шудан ба Корея, имтиҳонҳои заруриро дар Тоҷикистон дар низоми иҷозат ба кор месупоранд ва онҳо низ аз ҷониби агенти бо кор таъминкунӣ дар хориҷа сафарбар карда мешаванд. Ба ин вақт лозим аст ва ин ҳам марҳила ба марҳила иҷро мешавад.
0: яке аз самтҳои муҳим барои тамоми соҳаҳо ин гузаштан ба рақамикунонӣ мебошад. Дар ин самт низоми иттилоотӣ бозори меҳнат омода гардидааст, ки феҳристи шахсони бекор ва ҷойҳои кории холӣ дар он оварда шудааст.
2: Дар самти рақамикунонӣ сохтори системаи меҳнат, низоми иттилоотии бозори меҳнат аллакай пурра насб гардид. Маркази коркарди маълумотҳо дар вазорати меҳнат коркард карда шуд ва ҳоло аз моҳи январ ин ҷониб рӯйхату ё феҳристи шахсони бекор тибқи низоми иттилоотии бозори меҳнат бо рақамикунонӣ ба қайд гирифта шуда истодааст ва мағзани ҷойҳои кории холӣ низ аллакай аз моҳи август кори худашро сар мекунад. Вазорат пурра ба низоми системаи иттилоотии ЭДО гузашта истодааст ва рақамикунонӣ дар мадди аввал аст, чун ана ҳамон шаффофияти тамоми феҳристи ҷойҳои кории холӣ, мағзани шахсони бекор дар низоми иттилоотии бозори меҳнат тавассути маркази коркарди маълумотҳо пайваст мешавад ва дар сохторҳои дигари вазорат 73 сохторҳои агенти меҳнат ва шугли аҳолӣ аллакай низоми иттилоотии бозори меҳнат пайваст шуда аст ва мо маълумотҳоро дар маркази коркарди маълумотҳо дар дастгоҳи марказӣ пешниҳод мекунанд ва як маълумотҳои умурии шаффоф минбаъд пешниҳод мешавад.
0: итминон дорем он созишномаву ёддоштҳои тафоҳуме ки дар самти диверсификатсияи муҳоҷират ба тасвиб расиданд барои бо ҷои кори пурмаҳсул таъмин гардидани шаҳрвандони кишвар кӯмак мерасонад ва онҳоро аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳуқуқӣ ҳифз менамояд ва барои расидан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яъне баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми тоҷикистон мусоидат менамояд. бо ин таманноҳо мерасем ба анҷоми барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. барномаро коргардон гулрухсори солеҳ ва муҳаррир шоистаи аҳмад омода намуданд. хайр, сеҳатманду пирӯз бошед. барномаҳои радиои тоҷикистон идома дорад ва бо радиои тоҷикистон бимонед.

0: یکی از رکنهای مهم دولتداری این فرهنگ اویلداری می باشد و نقش اویلا در حفظ و نگهداری ارزشهای ملی، فرهنگ ملی و لباس ملی خیلی بزرگ است. مخصوصا زن مادر پیش از همه همچون چراغ اویلا، حمایتگر و ادامه بخش ارزشهای ملی، تربیتگر، نصیحتگر، نگاهدارنده اخلاق پاک و حمیده و ترغیبگری سر و لباس ملی شناخته شده است. امروز در برنامه اویلا در موضوع لباس ملی آینه فرهنگ اویلا اندیشه ها آماده نموده ایم. اولی ترین نمونه معرفی لباس های ملی البته محیط اویلا به حساب رفته محض زنان و مادران می باشند. انسان در اویلا تشکل می یابد، خصلت های نکو رو از خود می کند، معرفت می آموزد و نقش اویلا در تربیه انعنه های ملی خصوصا پوشیدن سر و لباس ملی خیلی مهم است. متوجه باشید به با اندیشه های شهلا حسنزاده، کارمند کمیته کاربازنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.
1: من گمان میکنم که هر یک نفر و مخصوصا مادران پیش از همه به خاطر اون که فرزندان در راه درست تربیت یابند از همه امکانات ها استفاده برده برای باز هم بهتر و خوبتر به راه ماندن تربیت درست در اویله، من گمان میکنم که پیش از همه رسالت مادری تربیت خوبی مادران در اینجا بی نهایت کلون است. چون که هر یک نفری که امروز در تربیت فرزند اگر کاستگی کرده باشد در آینده فرزند به راه نادرست میرود. پیش از همه باز هم برای تقویت بخشیدنی کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و درست برای ماندنی همه اون کارهایی که امروز به نقشه گرفته از کمیته کاربازنان و اویلا نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در مسیر این بخش و شعبه‌ای که به واسطه در شهر و ناحیه ها عمل میکنند، گمان میکنم که در یکجایگی با تمام مقامات های دخل دار در روحیه باز هم بهتر و خوبتر تربیت کردن فرزندان باید که همیشه تلاش داشته باشند. امروز ما لباس ملی که باید ارزوی اون رو داریم که همه با لباس ملی، یعنی که تاجیک رو با لباس ملی بشناسن، زن تاجیک رو با لباس ملی خود بشناسن، امروز ما لباس ملی رو باید که ترغیبگر باشیم و لباس ملی رو همچون یک رکن مهمی فرهنگ ملی شناسیم و هر یک نفر با افتخار بلند، با حس بلند وطنداری شکرانه از اون میکنند که امروز پرزیدنت کشور ما، پرزیدنت محبوب ما و یکی از رکن‌های بسیار مهمی فرهنگ ما که لباس ملی است رو آوردن و اون را بار دیگر زنده کردن. در زنده کردن و باز هم بهتر و خوبتر کردن لباس ملی پیش از همه ما و شمایان، یعنی زنها پیش از همه باید که سهمگذار باشیم.
0: زنان و دختران تاجیک را ضرور است که به قدر لباس ملی امون برسند و احترام آن را به جا آورند، چون که زن تاجیک را در همه دور و زمان با لباس ملی اش میشناسند و احترام می نمایند. متوجه باشید به با اندیشه های فرهنگ شناس خورشید نظاموف.
2: پوشیدن اطلس و ادرس چکن نباید، موسمی باشد، باید لباس روزمره هر زن تاجیک گردد. امروز که انتخاب لباس در ما بین زنان دختران آزاد است، آنها از روی تب و زن و پیروی از مود لباس می پوشند و امروز یکی امیل های دیگر که باید تشویش جدی گرده است این تقلید جوانان به هنمان همسالان خارجشان و پوشیدن لباس های غیر می پوشد که در از این متاسفانه امروز ما ظهور بعضی نمونه های بگونه تقلید به فرهنگ بگونه خصوصا لباس های دینی که خاص ملت تاجیک نیست، اعتبار فرهنگ لباس پوشی ملی ما رو کاسته گردیده است. من باید خوب بدانم که اون روسری سیاه و لباس های دیگر که امروز اکثر زنان دختر تاجیک می پوشند با فرهنگ ملی لباس پوشی ما یکون علاقه مندی ندارن، تقلید با فرهنگ بگونگون می پوشند و اصلا مهم که خطر از بین بردن ارزش های ملی و معرفت خاص مردمی رو در فرهنگ لباس پوشی بهتر به میان آورند. و در رابطه با این پیشوای معظم ملت مطلع امام رحمان تاکید کردن که وقتی اخیرا تمایل بیگونه پرستی به فرهنگ بیگونه مایل نمودن زن دختران تشویق لباس بیگونه به یک روند تشویق آور تبدیل یافته است. خوشبختانه امروز علاقه دستامل لباس های نبرد تهیه گردید و قبلا سال 2018 تهیه بود از جنوب وزارت فرهنگ و این حال در وریانت نوی اون 350 صفحه است و بسته به تاریخ و انعنه و طرز دختن و پوشیدن و لباس تفسیری بابا

0: тарбияи миллӣ аз оилаи солим сарчашма мегирад ва ҳамон падару модаре ки фарзандони хешро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия мекунанд, ҳамчун оилаи соҳибмаърифат маҳсуб меёбанд. Шаҳло ҳасанзода, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
1: فرهنگ ملی تشکل‌دهنده تربیه اخلاقی استتیکی هر قوم و ملت به شما رفته در بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و معرفت پروری پیشرفت کار تعلیم و تربیت در بین جوانان و اویله نقش حل کننده می بازد. تعلیم و تربیت در اون صورت پیدا خواهد گشت که خصوصیت های ملی داشته نگهداری ارزش های اخلاقی و معنوی خودشناسی و افتخاری ملی می باشد. یکی از قدم های استوار در این جاده بلند برداشتن معرفت اویلداری وابسته به پوشیدن سر و لباس و اخلاق حمیده می باشد. فرهنگ ما تنها حاصل امروزه نبوده، نتیجه زحمت اجدادان ماست. ما تاجیکان از جمله خلقیت های بلند طالب و سرفراز می باشیم که فرهنگ بای غنی امون را به خدمت جامعه امروزه روانه کردیم. فرهنگ محصول فعالیت درود دراز تاریخی انسان است. تمام رفتار و کردار از جمله آداب معاشرت، خوری، راه روی، لباس پوشی، اندیشرانی و مکالمه مبادله را در بین مردم افاده می نماید. از این رو تربیه اخلاقی جوانان باید در زمینه احیای فرهنگ و سنت های ملی، رکنها و ارزش های عموم بشری براه مونده شود. آموزش فرهنگ ملی ترغیب و تشویق آن یکی از مسئولیت اساسی اویله به حساب می رود. اویله می تواند در این جاده سهم نمایان خود را گذارد. نقش و مقام اویله مخصوصا مادران صاحب معرفت درست ارزیابی کرده. برای آموختن هر ملت اول به فرهنگ آن نظر می کنند. امروز جوان دختران ما پیش از همه به فرهنگ بای و غنی خود پیروی باید نمایند. یکی از عوامل هایی که امروز باعث بسیار تشویش جدی گردیده است تقلید جوانان به همسالان خارجی اشان و پوشیدن لباس های غیر می باشد. محافظ فرهنگ ملی جوانانی می باشند که دارای دانش بلند و ادراک قوی اند. نشانه ظاهری تقلیدکاری که باطن را هم آشکار می سازد آداب پوشیدن لباس است. لباس یک جزء از جزهای اساسی فرهنگ ملت است. تاجیکان که در طول عصرها زبان، عرف و عادت و لباس ملی خویش را حفظ کرده تا به زمان ما آمدند، بعضی عنعنات با گذشت وقت از بین رفتند، ولی لباس ملی ما از قبیل چکن، اطلس، ادرس خصوصیت های تاریخی خود را گم نکردند. از این رو می سازد که برای نگاه داشتن رکن های اساسی فرهنگ ملی ما از آن جمله لباس، آداب و اخلاق حمیده بیشتر و بیشتر رو بیاریم تا اصالت ازلی مردم تاجیک را از دست ندهیم. نقش واقعی اویله را در فرهنگ ازلی آن که دنیا دنیا پند و اندرز می باشد باید پند گیرنده بودنش را در پیوند خانوادگی با هم بیاوریم.